0: Dator musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Somak taldekoak izango ditugu lekuko bakarrak izeneko diskoa atera berri dute eta hori aurkezten izango dira gureak gurean eta horrez gainera, bueno, uda bere single berrienarekin eta labetik izten berri diren hainbat eta hainbat kantu entzuteko aukera hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zioten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzetik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei Ibañez eta Aizea La Rosa, taldekideak, kaixo ikote, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zirekazko.
0: Bueno, bienekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, azteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze bigarren lana da, baina lehen da biziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere ez, azentuazioen ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat. Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Ba, bueno, hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izena guzti zaldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Hasieran, azizena, ba, bueno, esperimentu bezala ero, ja formaman genion eta Somak izen hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados, ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Ba, astapenetik unai eta biok, ez? Eta eneko alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai, nola bai, bai.
0: Ados.
2: Igual aizak ez dabezan, baina proiektua sortu zen, zean sortu beba zen ba, bestiai, ba, banda, forma emoteko ero proiektu moduan, eta duan ba, bat zen joan ginen, eta azkenean bai, talde bezala funtzionatzen ametu gendun, eta bai, zearen kontu.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan, aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik, Bilbo eta Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, bueno, egiten du, azte bururo etortzen da, onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta... Da, bai, Bilbo inguruan.
0: Begira.
1: Besteo Bilbo tardakan.
0: Begira, begira. Hortaz, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta poprokera pasatzen gara, ez, nola itere, bueno, ba, badirudiz zerbait izan daitekela, baina, bueno, poprokera eramaten gaituzue. Zer da, nolabait ere zuen taldearen izaera pop rockaren bueltan definitzen duzu?
2: Bai, pop rock eta horrek hartzen dagoen estilo zabal horretan sartu gara esan dagoen. Egia da, hori, oinarria ba, rock adala, zebe bai taldean egitura, ba, bateria, basua, eta bi gitarra edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, ba, pizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroagoak, edo pianoak ba, protagonismo handiagoa daukaren abestiren bat. Orduan, ba, mugitzen duaz. Ta, horren ere da, hori, esan duzuna, paradisua bestien sortzen dugun atmosfera hori. Gero zuzenekoetan saiatzen gara, ba, igual, usatzen da...
1: bai.
2: Ba, atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan ba, hori erakutsi da, nahi gari hori.
0: Esan duzu, nolait ere, Aizea hasten dela pixkada sortzen. Kantu hauek ere, guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lana denez, gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Ba, inzuzen ere, lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, esku-sesku, hain zuzen ere horren gure lehen, elkarlanean sortutako lehenengo kanta da.
2: Bai, hori izan zen lokalean sortu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua, letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi dizuena da, ea zer irudi duzuen paradisuaz. Ez da aipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zeuna bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetako izan, egia zan bada nik nire logelan ez ez hasiera batean idatzi nuen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Idatzi nuen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean zer sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroiak guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kanta izan ere hori kontatzen du apur bat. Bide horren bilaketa.
0: Begira. Hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da.
1: Bai, bai.
0: Ez, askotan
1: badiru. Harrapatu gaituzu.
0: Bai, batzotan badiru di ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez? Geroz eta zailagoak direla, hau da, geroz eta ez dakit, zuk hasi zen dituzen ez kantuak, ez dakit zuk aizea, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez? Kantuak ordenagailuz egin, eta ez badu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabetzen nuen ulertzen?
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da gauza bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez du segura guztelik, ez duzun negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori, ez da, gozda desberdina dela, horregatik esaten nintzen, ez, paradisua hori baldin mazaren buruan, ez, bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez, eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu duzula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna ez, gero asturan geratzen zarela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat, baina bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzia espada, ze adin duzu,
2: Ba, ni taldeko zarrera naz, eta mala urtekoaz.
1: Bai, nik hogeita mar, ditut, eta gero bienekoak, urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak, hogeita beratzi urtekoak.
0: Bueno, alegia, hain zaharrak ere zarete, san nahi dut.
1: Baina, hain gazteak
0: ere. Ulertzen dut, ez zaretela emezortzirekin hasi, eta emezortzirekin ez dutela proiektu bat aurrera eraman, baina bueno, haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina, edo nola baitere zenbat demora demanda bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, bide gula harremana musikaz. Uste dut, bieneko asiziran jotzen eskola garaian, eskolan uste dut sortu ebela taldetxo bat, eta jotzen eber bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut digitatik, eta nero gitarra gata zin nintzen, gero beste talde bateraz bebai, ba, talde akustiko bat, bertzioak da gana egiten dut. Usenan gabaldeko azkenera gaz. Zara gu bebai bai amarrute, ego? Eta izia bebai hainbat taldetan igaran dako gantzera, ez?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Hau da, zuera talde batzutan ibilitako zara. Horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein ez ergatik taldean ulertzen duzen guztia ere, ez?
1: Bai. Amazazpi, amazi urtetatik, taldeetan ibili naiz, bai, bakarka jotzen, ez, kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: Bueno, bueno, zu, bakoitzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen bai. Duzu, eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunan ez, ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez, eta horreke, bueno, nik uste dut, baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, bagira, bi gitarrak, kantu kontra kantu, melodia desberdinak egiten, basuak ere leherroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du. Uf, hemen, badaude, hainbat leherro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la, mardul horietako bat sortuko litzatekele irutzen zaitzea, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bos melodia desberdin.
2: Bai, hau, aizeak ekerri egon rit bat zen, ironik, beza gitarraz produtzen, eta bajoa bi bai, eneko gerriza zen handia deko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, derrepente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontra melodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nero estudian, ba, hori, estereoan, panea, teretan, usatu jakun idea hori, eta beba, zuzenekoekan egiten dugu bizka.
1: Bai, elkarrizk eta moduko bat.
2: Bai, hori guztia. Eta horretan
0: onia ditzen da. Bai, eta gainera, badu, gero honek berezitasunetako bat, kompas aldaketa ez, badagoa errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da, pixkat komplikatzaile gustatzen zaizuela. Kantuat, bueno, batzuetan simpleago da, baina batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
2: Bai, aizea deko errestasun da.
1: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu barik egiten da ritmo gero aldaketa horrek.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta gero hori pasatzerakoan, rotultzera, maketatzerakoan, gatza egiten dugu beste.
0: Bueno, baina, lortzen da. Eta honela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: Bueno, simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat, simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterio handirik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabe ez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatza okitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Bueno, eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: ba, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barneratu ez duen zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, deseraikitzen goazen edo bintzat zaiatzen garen apurka-apurka.
0: Eta zuretzat, unai zer da zerbait simplea?
2: Buru asterik emoten ez dagoa edo zer.
0: Erantzunola, gustatu zait hori. Hori gustatu zait.
1: Galdera zaila, eh?
0: Bueno, letra zuek eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago, ez dago. Bueno, zer pentsatu ematen duten letrak hori, da iruditzen zaidanak gustatu zaizuen egitea, ez da?
1: Bai, bai. Bueno, zer pentsa daño, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara. Osa, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaitunetik abiatzen gara, ez dut edo zin sortzaile bezala.
0: Bai, bai, eta egunerokotasuneko kezkakaz plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Bueno, eskuz esku, urrengo kantua, rockeroagoa, arinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar duzela letraren inguruan, ze, akaso, bueno, Juan Gonez beste mundu batera, eh? Kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitza sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mesuri heldu zaizun, ez. Bale, umeak agertzen direnez eta ba, behar bada hori zen helduen mezua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik eta, bueno, nagusitan bebai, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezurroiek askotan ez, ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik, ba, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez, noiz bai, urrengoei ez emateko ez. Horregatik hori, eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek, eta doktrina horiek, ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara, edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ez da?
1: Bai, badu, baina... ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Ados.
1: Gehien bat.
0: Ados. Bueno, baina gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez?
1: Bai.
0: Txikiagoekin ikusten duzunean hori argeta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da bere zorrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, hain zen ere hori, bai.
0: Begira.
1: Eta irakasleok eta, bueno, ez hitzaileok badugu irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Bai, hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean, ez? Ez dakit abesterakoan, eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartxu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribilla badeko la indar hori.
1: Bai, nik ez nuke esango positibo eta zure zeidu abesten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak ahulagoa besten ditu dala zango nuke, eta jotzen ditugu da gesten modu batean, eta gero estribilloak indarran bihartzen du. Eta hau eta proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko transizioa, ziren minari buruz hitz egiten du, ez sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi horiek, eta gero badago horietaz ez egiteko apustua.
0: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ez da?
1: Bai, bai.
0: Ados.
2: Bitu, komentatu duzun horregaz, lokalen eukik dugu, ba, ez da bai beren bat, abestiak, alaiak edo tristea diran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zela da, ez? Eta dibiz, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren sanaia, ba, igual abestia
0: Begira, begira. Bai, ez, bueno, kontraste bat sortzen zidan niri, eta bai, bada. Horrek ez du esan nahi, ze intentzionalitate duen kantuak, eh? Hori, argi dago, hori niretzako askotan mezuak markatzen du. Ez, intentzionalitate eta gero mezu horrek, bueno, ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurgi Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba ondo, horreko EPEa atera genuenean, Iuna Ritu, hori izan zen hasierako froga bat, izan genuen, ba, hartu dugu ziru, iru abesti eta grabatuko dugu, ba, aurkezpen moduan, eta esateko gu hamen gaur, eta ia zen apuntzeatzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero gurua, eta aukeratu genuen Jurgi gaztara betzea, ba, ezaguna zelako, edo...
1: Bai, bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiek ere haiekin grabatu zuten bere momentuan proiektuarekin, eta ba bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut ba zeukala nolabait guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta ba ondo iritu zitzaigun bertara joaten probatzea. Naiz eta apurratu urruntz zegoen.
0: Ba, hori da pixka bat, ez, harritzen duena, ez, esate duzu, ba, Jurgi Tabadan.
1: Bilotik eta...
0: Dai.
1: Egon ginen bilatzen, be, bai, noski.
2: Baina, bi, eta azkenean uste dut, ondo urten zala zirako experimentu hori, ze Jurgik ba, oso ondo harrapatu eban transmititu nahi gendurana, gure soinua, eta orduan bai lekuko bakarra grabatzerakoan ba heldu zalantzarik edukita esa errepikatu.
0: No era.
2: Tenia uste bai urten dan lana ba kursora geratu gara soinua gaz eta produkzioa gaz.
0: Egira, bai. Esan duzu Marlikena eta bai gitarretan eta badago gertutasun bandola baitere. Orain kuriositatea sortu zait. Eta nondik duzu harremana Marlik taldekoekin?
1: Beinat gitar jolea Bilbon bizi da eta bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
0: Bai.
1: Paradizu kantaren...
2: Riff batzuk...
1: Hor daude, bai, hor dago bere... Bai, bai, bai.
0: Begira.
1: Belengo aldiz, bizarri nintzen agarrabatzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak, ze lehen esan bezala berriek elkar guztiz elkarlan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
0: Begira, bueno, bainat, gaur egun bai. Marlik ez dago, baina Bider Bosten da bilena, hori ere.
1: Bider Bost, hori da.
0: Eta begira, gauza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean, eta askotan bai. Esperez duzun tokian, ez? Eta karo, esan diazun momentuan, karo, bainat Bilbon bizi eta esan egia da, bera hemen izan zenean, esan zian, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bai. Bideratzen ditut, nola ala, bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, ez horrenik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu.

0: Bueno, se esan duzu ez, Marley kaipatu duzu, baina egia da, countryago direla pixkatak, aso country rockagoa, oraindik ere, egia dizorremen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez, ez ahotsetan eta baituzte hainbeste hainbat harmonizazio nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak. Jarrokaren unibertsokoak 80etan, ez 70etan, akaso 80etan kokatu daitezkenak. Zakita dos zaudeten.
1: Bai, o sea, eskenean egiten duguna bai da etxean entzuten duguna eta neuna oso horremerioa klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa, da duan bai aprobetxatzen dugu lauro beraten dugu mikrobas, zen nahikoetan, eta saiatzen gara hori aprobetxatzen, eta harmonia betetzen bi bai, aizea edeko potentea dugu para indarren jatu. Eta horregatik, ia beste guztietan, ba, baitzat, pribioan eta sartzen dugu zporoa, eta gero aizea bi bai, azpitik doan koro politak asmatzeko erreztasun hori.
0: Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, aizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta biok bat ez behin ikusten dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusten da, ez nikola egiten dira. Probako hau, eta unaik ateratzen du gitarra, ez? Bakoitzak ba, menperatzen duen musika tresnetik edo abiatuz ateratzen du, baina bai, izan daiteke batez ere gu biokarela beste proposatzen dien dizkigunak koro posibleak edo.
0: Ados, ze hor tesiturak eta sartzen direlako jolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zenuten, ze askotan hori, bueno, ba, hotz nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri, hau, eta hau, ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroak utzi niretzat.
2: Komentario hori askotan entzuten da. Gainera, ba, bueno, ba, askotan entzaiatu beharreko zio zer da, ez? Ba, pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, eta oso oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan... Bai, hori, ba, oikoa izaten da.
0: Ados. Bueno, kantu hau ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honek justu erditik ez, bikoitzera, ze tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasik-kasik hor gero bikoitzera aldatzen delako, basulerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz ez, errebidea, bueno, bideak erre duen pertsona bat, bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argi geratzen ez zaidana da, ea galera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Ba, garai berekoak dira, paradizoaren garai berekoa da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, bueno, forma batez, forma prehistorikoa emoteko. Bere momentuan, eta bai, hau eta paradizoa biak.
0: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai. Hor kajoian gordeta egonik? Bai.
0: Ados, duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako haute den kantua.
2: Ez, baina ez da pandemia, ez dute pandemiarekin zerikusirik esan honoke.
0: Ez dute esaten pandemiarekin zerikusirik duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Boi, bueno, zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro.
2: Bai.
0: Horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez garena konturatzen da. Horregatik, bada ezpada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan ote zioazen edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizueke. Hau da, Jurgik egite zuen nahasketa, baina zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan galdetan.
1: Ba, egia da, onduan, igual izan gara pizka asturagoak, Jurkigaz. Nahasketa eta produksinioaren inguruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean, hori, Jurkik nahasketa bian ditzen oskunean, ba, azken artean, ba, bakoitza bere etxean, egizen bat aldi zentzutea, mobiletik entzutea, bosboraiotatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdin egiteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginen, jurri erantzun bat,
2: bai.
1: Baino, beba, ezakit.
2: Zei kanta ziren beba jorain goan, orduan ez ziren niru, gauza gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta, uste, eta beba konponketan letik, oinkoan izan da bizka, oza, bizek lan gogoak izan dira, eta elementu gehiago bateratzen.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula bebai hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez, falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat harindu egin duela, baina bai, bai, bila buelta eta bai, Jurgik kriston pazientzia dago.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen dut, hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izuen, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo Jurgi gehiago izan den, edo...
1: Ba, azkenean, uste dut, guztia berdik dugula, esentxo horretan guztia berdik dugula.
2: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, gustatzen zaigula hotzapur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudiora joan eta konturatu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Ez, hau.
2: Hau izan zen, hitzak eban.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetxo dagoela. Ez du dilbire egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, hasieran krisi itzela izan zen, uste genuen berriz grabatu behar genuela, gero biazan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogun lapurtxu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Ah, bueno, gustatu zaigu, emaitza,
0: posible hori. Begira, ba, orain, ulertzen da. Zergatik den, entzingo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Igen, a Sandero szó, ez talán itt, és itt tudod, az basúra, ahol, ahol, ez orra gazal, pero ahora digo, ¿sabes? Se voy a venir, cantos, cantos, yo a ti, ¿eh? Bai,
1: bai. Egia zan, espiracolana,
0: que es mi cusura, bai, bai. Horregatik gustatzen dugu, cantos, cantos, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panebarekin ere jolas egiten du, bade bat ditu estena du, bestetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat eta ez bidaia horrek ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea eta bueno, ba okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen ba, izuzen ere nire guztes kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba, ezina proposagoa ez ditekela.
0: Ados, ados eta horregatik, nabarmen utzi eta, ez, zati bat errezitatu ezatearena. Bueno, azken kantura iritsa horretik, beste bigaldera klasikoak, bat, edizio fisikorik, egin duzue?
2: Prozesuan,
0: bai. Ados, bai, izango.
2: Bai, izango da, bai, bai, bai.
0: Hori, hori, hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados, ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan. Ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... azalaren argazkia, azaleko argazkia gertzen den ate hori Mario Larrik atara eban zan bioklipa grabatu den egunekoa. Eta gero ba, disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen arrastasuna gaz, baina eta horretan gabiz diskoa maketatzen ba fabrikara bidaltzen.
0: Ados, ados. Lekuko bakarrak, claro. Nortzuk dira? Hau ere galdetuko du askok, ez? Nortzuk dira lekuko bakarrak? Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak? Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen bueno, beretan bizi zutenak? Nortzuk dira?
1: Bueno, ba, galdera horri badiogu erantzuna, galdera horri gontzat. Lekuko bakarrak CD-an eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den aipatzen den zerbait ez dela izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan izenburu hori hartu genuen ba eneko 10 basojoleari okurrituta prozesuan hau bizi izan duten bakarrak gu izan garelako, osea gu gara honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina lekuko bakarrak gu izan gara.
0: Ados, ados, ados, ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalan ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean gitarazten dela arte hori atzekaldean zabalik egongo da, ba, prozesu guztionen parte izan nahi da benari, ba, onbidapen.
0: Begira, ondo, atea zabaltzen dela, alegia. Bueno, eta horiek guztiak, claro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja, batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, ekainaren 18-a.

0: Bilboko udalak antolatzen dagoen musika auzo programaren barruan, egun horretan La Perrera ere, Sabino Arana mailan dagoan ere.
1: Ba, ze auzotan da hori, Deustun?
0: Basurto, ba...
1: Basurto, bai, barkatu, ni naztun ez, Agirre Lehendakaria eta Sabino Arana naztun ditut.
2: Sabino Arana, bai.
1: Basurto da hortaz, ados.
0: Bai. Gero ustaiaren 18an dekogu
2: bai soinu harri elkarteak antolatutakoa Arrigorrian eta horrengo
0: gero abuztuaren batean
2: erronkari
0: taberna da erronkari herrian Nafarroan
1: erronkarin begira
0: bai jozo dugu dutzen taberna.
1: Bueno, ba, erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
0: Bai, bai. Horten ba, gara, pero bostean Getarian.
2: Bai.
1: Getarian.
0: Getariko
1: jaietan.
0: Eta...
1: Getarian Gipuzkoa.
0: Bai.
2: Bai, bai, bai.
0: Eta gero astera guzia, Bilboko astera guzia.
2: Bai, lehenengo igandean.
0: Gustuaren, no, eta...
1: Bueno, bai, da, eta batzuk.
0: Bai, bai,
1: batzuk. Piskanaka, piskanaka, ez?
0: Bai.
1: Begira. Zer... Beste
0: batzuk dago erditzen gara, baina gara
1: bai, horiek ez, betikoa. Horiek iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irudu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailei zuzenduta dago?
2: Bai, hain zuzen ere. Hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ez ere egiten ez dutenei.
1: Ados, ados. ikusten, ez du ikusten entzuleak eta esan behar dut, malale txarpeia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
2: Ez que tolo sabe llegi dago munduan.
1: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etor daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
2: Mila esker zuri, eta batez ere hain ondo ikasteagatik dena eta biratzeagatik dena. Bai.
1: Hori da, ondo izan!
0: Gero
2: arte. Gero arte.

Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde Gernikarrak. Emon Bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzuetan despistatzen gara, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkeneko denboratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzuekin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta oraingo honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako epe bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, esan da bezala, Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa dela zuten iaz. Eta horren bideoklipa plazaratu dute kantu honena, kaleetan kantuarena, Aker taldearekin egindako kantuarena.

Wow, The Signal. Oraindik ez datera, Musen lan berria. Baina kantu hau bai, Hexagons deitzen dena. Muse. Hexagons.

Azkoi dira, gatoz, Inglaterra aldetik, ur, paradisua izaneko kantua atera berri dute. Funkia, eguraldi ona, dena bat. Aurrek, hori irudikatzen dugu, zein da zure paradisua? Ba, bueno, galdera hori nik egin dizuet, kantuaren izenaren aitzakia. Ur, azkoititik.

Pielete! Wow, aspaldiko partez kantu berri batekin. Animalia Otzanak deitzen da Pielete taldearen berriena. Balakairean, 24an atera zuten EP-aren ostean, lehendabiziko abestia hauek ere. Animalia Otzanak, Pielete! Pielete!

eta hiru buelta izeneko kantu hau aurkeztu berri dute. Bueno, ari dira, singela aurkezten, orainaren izan zelen da biziko, eta orain hiru buelta. Bueno, eta alboka portadan, eta alboka entzun dugun instrumentuen artean. Matxina da taldea, hiru

aurreko astean izan genien dituen gurekin superkremailera taldekoak eta esan ziguten olako deluxe bat aterako dutela, bueno, Avenida Amerikaren bertsio berri bat supra deitu diote, bueno, autobus zerbitzu bati, ez, nola baitere bakinu egin jaz, Avenida Amerika Madrilgo autobus geltokia dela kontutan izan da, bueno, ba, zentzu ere hartzen du. Mikosis taldekoak esan ditugu, ez, ba, hemen parte hartu zuten disko honetan, eta hau kantu berriena, altazena da Complicarme la vida, superkremaileras gernikarrak.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Luis Benka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: ez nuke ikusiko iparraldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako bestenik.
2: Astelenetan 8:00 erditan, Naiz Irratian.

0: Beno, badator kantua, eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak? Hori da kantuaren izena eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu batean konturatu nahi sirena hotxak eta rolakoak ere bazitu elein guruan. Aitor Arrenti, hau da, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, unon, zelan.
0: Ondo eta zu?
1: Ondo, ez ondo.
0: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk, ez da?
1: Ez, ezken nago, justu irten ezen en lanetik eta, bueno, pues ambulantzak eta hortik ama, baina, bueno, ja.
0: Horrela tokatu.
1: Eta hauti dut bezeleko batean.
0: Bueno, zure kantu berriena, nonda ude gure argiak deitzen dena, bueno, denbora gutxian, ja, ari zara berri zer kantu berriak ateratzen eta, kantu potente bat ekarri diguzu horrengo honetan, elektronika iluna, ez? Gogoratzen dugun udaren hasiera hartatik, nahiko urrun dagoena.
1: Bai, bai, bai. Ba, bueno, kontua da, duela urte bete edo kaleratzenela EP berri bat, deitzen dela etxetik pasagabe, eta ja hortik gana dintzen esploratzen ba, elektronika mundua, soinu pizkat indartzuagoak, sintetizadorekin jokatzen eta horrela. Eta, bueno, ba bide horretatik zuzenerako abestiak sortzen hasi nintzenean, ba, abesti hau sortu nuen.
0: Begira. Bueno, kantuak indarra badu, hori argi eta garbi dago, esan duzu moduan, ez? Aurreko EPA, bigarren EP hori, ez? Bigarren lan hori ere bazen ja elektronikoagoa. Zer da, gau eta iluntasunaren bidera ari zarela eramaten zure musika orain?
1: Ba, bai, fizkat, azkenean, nik gaur egun ere entzuten eta kontsumitzen duan musika elektronikako ba, generokoa da, orduan pues azkenean influentzia bezala ere ikusten dut musika hau, eta zan honen, bueno, ba, zegatik hartu inspirazio hauek nire lan berria sortzeko, eta bueno, ba, bide horretatik sortu izan da, ba, bueno, pues momentu musikal hau.
0: Bueno, hau bi ekoizleren eskutik datorren kantua da. Nola bai. Nor dira ekoizleak? Ze, nik, egiari zor, hemen lekuzkan borrapatu nauzu, ea ondo esaten dudan. Jaialia eta Isi.
1: Bai, hori da.
0: Ados.
1: Ba, behitu, ba, Jaialia da Iruñaldeko ekoizle oso gaztea. Eta, bueno, ba, beraikin nazi nintzen elkarlanean pasaden proiektuan, ez zik pasagabe EP horretan. Eta, bueno, pues eske da increíble, o sea, berak egiten lana da super, super potentea. Eta, bueno, ni nago ere hor ekoizpenaren barruan sartu, eta baina, bueno, gila da berak, ematen diola hor toke amaiera, amaiereko toke hori, eta mezkla, eta masterra ere berak egiten du. Eta gero Isi, ba, lagun baten laguna, ere elektronikan murgildu da, eta bidalizidan bitau, eta zanon, joe, pues hortikan nik uste zio zer idatzea aldu dala. Eta hortik izan da pixka, pues hori lagun artean egindako gauza.
0: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Kur kolektiboaren aldarrikapenetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
1: Ba, justo zuk esan duzuna, ozaz, que en finean da, bueno, pues kolektibo, LGTB kolektiboa askotan jasen izan du kriston jasarpena, eta, bueno, eta ni kolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan honen inguruan ba, era natural batean ere hitz egiten dut, eta justo pues aprobetzatuta kanta honek kriston ba, instrumental potentea duela nahiko organiko irten zen letrak ere ba, bueno, bas, personalitate hori eukitzea, no? eta era indartzu batean espresatzea nire hitzak eta errebindikazioak.
0: Dataren ere nahita egin duzu? Urtebete zehatze? Uen data nahita egin duzu? Aurreko epetik ba, urtebete zehatzera ia... zehatzera, urtebetera, zehatz, bai, ateratzera.
1: Bai, ba, ez dut nahita egin, baina banekin orzegoela, eta zondon, joe, pues, queda redondo, o sea, bai. Kasualitatea, baina, bueno, baina baneukan pentsatuta, bai.
0: Bueno, eta ez dakidana da, honen atzetik badatozen kantu gehiago, edo besterik gabe, basan duzu bezala, zuzeneko eritaria begira sortua dagoenez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, no, zen momentutan dago UDA proiektua?
1: Ba, justo hori, orain nago zuzenekoak egiten, eta, bueno, bazaiatzen pixkat ba, proiektua potoltzen, eta egia da, justo, zuzenekoa sorterakoan, ba, hainbat abesti berri sortu izan dituala, eta baita ere, zenbat bertzio egin dituala, eta bueno, pues, ideia orain izango litzateke, abesti hoiek, ba, moldatzea eta forma ematea kaleratu balizateko. Eta gero ja datorren urtera begira gustatuko litzaidake proiektu berri batekin astearen bai.
0: Ados. Uda honetan, non ikusi dezakegu uda?
1: Ba, uda honetan egongo naiz, oraindik bakarrik daukat data bat, porque egongo naiz kurtso honetan kontzertuak ematen egongo naiz Iruñan, Bilbon, Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako Gaztetxean egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean. Eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizter data berriak izitzea.
0: Bueno, esan duzu moduaz, ez? Kantuaren bitartez, nola baitere, ez? Ikusgarretasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Ekainaren 26an pentsatu dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian, nola den? Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela kantuak, eta zuri ere pentsatzen du zirrara berezidua sortuko izula zure kantua horrelako tokioetan plazaratzeak.
1: Bai, total, azken finean, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba, egoten, eta sobre todo, ba, jendarteak gu ikustea eta ulertzea hemen gaudela geratzeko, eta ez ditugula pausoak atzera emango.
0: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokua non jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du non kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zate ere, Aitor. Eta, sí, bueno, sí. Ba, albiste berrian zekeratuko gara, eh? Gu kantua jarriko dugu, ba, albiste berrian zekeratuko gara.
1: Mi esker, bai, jungo dira gauza bereak ateratzen, eta eskerrik asko beti ematen dira zuen espazioagatik.
0: Eskerrik asko zuri, onda izan.
1: Venga, agur.

Hortxe beraz, Aitor Armentia udaren musika eta orain bagoaz, bueno, azte honetan atera den disko baten bila, Gerek, izan ere 23,556 izeneko diskoa plazaratu du. Hemen entzungo duzena, bueno, batzuentzat garaian futurista zen, gaur egun akaso nostalgikoa. Eta eskutik helduen azazio izena du abestiak. Esan da bezala, hau Gere da.

Tira, esan dugu moduan, diskoak berez badu soinu futurista hori, bueno, Daft Punkiano ere bai zergatik ez, eta, bueno, ba, bez, hainbat sinematografiko, pieza sinematografiko ere burura, eta horreko zizkio bat hiri, baina gehiago hori. Filas de Cassandrak tertuli eseneko diskoa dela zuen. Eta hu, oarka bena pasaditze egun, aprilaren 24an etorrezen disko honetan, Zetakek kolaboratzen duelako beste askoren artean, kantu honetan, izuzen ere, Zetakek kolaboratzen du, Bukolika deitzen da, eta, bueno, nola baita ere, ba, itzulerako kantua izan da hau, Zetakek joaneko egin zuen nola baita ere, ba, itzulekoa, tertulia, honetan, Bukolika.

Hortxe beraz, esan dugu, hauek filas de Cassandra direla zetaken kolaborazioarekin, bukolika kantua tertulia diskoa. Labatik atera berri hau! Mundu mailan izen handia duen artista horietako bat, Olivia Rodrigo, The Cure, izeneko kantuarekin.

Olivia Rodrigo esan dugu moduan, ez, bada artista, bueno, ba, goia jo duen horietako bat, eta, bueno, ba, bere The Cure honekin ere ikusiko dugu, zer nolako bidea egiten duen, ez, Olivia Rodrigo Murrietan, Kalifornian sortutako artistak. Eta hau, Paris Jackson da. Paris Michael Catherine Jackson, California Beverly Hillsen sortua. Bai, Michael Jacksonen alaba, eta kasualitatez, orentxe Michael Jacksonen pelikula atera den honetan. Teenage Drama izeneko kantuarekin da

Esan dugu Michael Jacksonen inguruko pelikula dagoela, bada Netflixek Kylie izeneko dokumentala atera du. Kylie Minogen bizitzaren inguruan eta bertako soinu bandan, hau, bere abesti bat, Kylie Minogen Light Up aurkitzen dugu, australiararen kanturik berriena.

esan dugu moduan Light Up, hau da Kylie Minogek bere dokumentalerako egin duen kantua. Ta beriz, Charlie XCX-en berriena, SS26 deitzen da, eta kantu berria, bigarrena, demora gutxean atera duena. Rock musicen ostean, tipografia berrarekin, kontuz. Zerbaiten adierazle izango da. Bueno,

Randy Carlyle da, bueno, konturatuko zineten, nazioartean gabiltzala, eta batez ere, nazioartean emakumeak direla protagonista ostira lonetan. Randy Carlyle, Washington sortu da Ravensdale, eta honek ere, ba, kantu hau, luzatu du, Life on the Run deiturikoa.

Bara ja, izan horrekin ez dago zalantzarik. Eta izan abagenekien. Bueno, ba, disko bat atera du. Bueno, diskoaren izan horrela dela jartzen duten. Nik horrein dik zalantza dute disko osorik horrela ote den, edo disko osorik ateratzeko dagoen. Bai,

Bueno, zer bego xoagoaz. Zigaret After Sex. Zigaret After Sex taldearen Thrizzler kantua duzu hau. Eta bak ere, bueno, ikusuko dugu, zertan ari gira. Ja, bueno, baitu zelako hainbat single pilatuta. Eta 2008-lotik nahiko estetika antzekoarekin gainera bere azken single guztia. Thrizzler da berriena. Zigaret After Sex.

Eta agur esateko ordu iritsi zaigu Lola Youngen musikarekin esango dizugu gaurko honetan agur. Lola Youngek kantu berri bat plazaratu duelako eta, bueno, zerratik ez esan behar dut, hemen redakzioan bat ematek arridura arpegi ere jarri duela. Wow, Lola Youngen kantu bat atera du. From down here, bueno, ba, from down here, down here, ez dakit baina from this to Monday. Hau da, gaurtik astelen arte, agur esango dizugu. Hazetxo lakeria, fuf. Baina esan gabe zingeratu, astelenean itzuloko da musikaria ondo izan, aio.

Zubietan, Karraspio txiki Mendesen, eta Portu txiki Zierbenan horietan gomendioa da ez igeri egiteko kalitate txarraren arrazoiak aztertzen diren bitartean. Eta atzoko txapeldun nagusia Dario Gomezek irabazi du 2026ko buruz buruko txapela Nafarroarenan jokatu den finalean Iñaki Artola 6 eta...

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria goizeko 7 dira, ekainak lelengoa du gaur, astelena da, ongi etorri Naiz Irratira. Nazioartera begira, Israelek Libanoko Litani ibaia gainditu eta Beforteko gaztelu hartu du, Sueten aindarrean egon arren 26 urte dira, ez zuela alako esku hartzerik gauzatu alboko herrialdean.
2: כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה.
1: Benjamin Netanyahuren esanetan gakoa izan da Beforteko gaztelu hartu izana, Hezbollah miliziaren kontrolpean zeuden lurrak hartuko dituztela iragarri du, segurtasun eremua delakoa ahal bezain beste zabaltzeko. Israelen atzaparrak Libanon kokatu arren, Gazan sarraskiak ez zuetenik 33 zibil hil dituzte.
2: Anahu yuzmim, anahu poalim bekol hazitut. Besuria, beaza.
1: Netanyahuk dio ekimena hartu dutela Siria, Gaza eta Libanoko fronte guztietan.

0: Eta gurean astelen honetan hasiko da ofizialki hondartza denboraldia Euskal Autonomia Erkidegoan. Lakuako gobernuak nabarmendu du bainatzeko eremuen 167ek uraren kalitate oso ona dutela. Bizkaiko lau hondartzatan ez bainatzea gomendatzen da, baina ez da gutxieneko kalitate baila bermatu Lasarenas Getxon, Toña Sukarrietan, Karraspio Txiki Mendexan eta Portu Txiki Zierbenan. Esan bezala, horietan gomendio da ez igeri egiteko kalitate txarraren arrazoiak aztertzen ari diren bitartean. Eta kiroletan Dario Gomezek irabazi du 2026ko buruz buruzko txapela. Nafarroarenan jokatu den finalean Iñaki Artola 6:22 mendean hartu ostean EITBek bildu ditu bere adierazpenak.
1: Uah, súper contento, he salido súper concentrado. Cuando he salido a calentar, pues igual tenía un poco miedo. Digo, a ver si me va a venir un poquito grande y me voy a llenar un poco antes de empezar. Pero al revés, uah, he salido y es que estaba disfrutando mientras calentaba, en el paseillo también.
0: Eta gia da hasieratik ireki duela aldea markagailuan eta alegiarrak Artolak korrontearen kontra igeri egin behar izan du.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ba, badiru diatzakola, aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan eta horrela jarraitu dezatela eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Astelen honetan eta ekainari hasiera emateko eguraldi atsegina nagusituko zaigu. Goizpartean lurraldearen ipareki aldean bereziki Nafarroa ipar partean eta Ipar Euskal Herrian hodei baxu ugari agertuko da, baina goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzera egingo dute eta eguerdi alderako lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta zeruan goio deifinak ugariak izango diren eta arratsalde partean ere antzeko joera espero da, zeruan goio deifinak ugariak izango dira, zeruari kolore zuixka emango diote, baina giro eguzkitsua eta ederra nagusituko da eta naiz eta azken ordu etan kantauriar xurialdan hobei baxu batzuk agertuko diren giro lasaiarekin emango dioku amaiera egunari. Haizeak goizan aldakorantzean eta aul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta lurraldearen hegoaldean bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan bolada zakar batzuk utziko ditu. Temperatura minimoak behera ingo dute eta goiza leku desentetan freskoa izango da. Minimoak 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz gora ingo dute eta bereziki lurraldearen hegoaldean bero handixamarra izango da berriro ere. Ipar partean oso neurri politiko temperaturak neurtuko dira. 20 eta 26 gradu bitartean errendituz, hego isurialdean aldiz 26 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura maksimoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, baina bereziki Bizkaian altuenak aldiz Erriberan.
0: Informazioaren aria.

0: denboraz.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
0: Ondo mugitzen zara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
4: Bai, bai, Alkainen.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
6: Informazioaren aria.

0: Bakoitzako 7ak eta 6 minutu pasatxo ditugu, astelena da, astelen borobilak gainera ekainak lehenengo eguna duelako gaur ekainaren bata dugu. Astelena da esan dugu eta astelenero bezala Gasteizalderagoaz telefonoaren bestaldean dugu Felix, egunon.
1: Egunon, zer moduz?
0: Ondo, dazu?
1: Ondo, esan behar. Gaur fresko zapar baina, ondo.
0: Bai, ez da, jaitxe dira temperaturak.
1: Baina hemen sortzi gradu diote.
0: Jusuz, Gasteiz, Siberia Gasteiz.
1: Hori da.
0: Bueno, uriri paina ez, ez da?
1: Ez. Zerua polita dago. Así que, claro, freskatuta.
0: Bai, hori gertatzen da, zerua garbi dagoenean temperaturak jaisten direla, baina eguerditik aurrera baina igoko dira pixkat, ez? Hemen Bilbon behintzat, 23 graduak emanda daude, Gasteizaldetik badakizu?
1: Ba, hemen, hobez esan, bestela, baina hori gutxi gora beda, 20, bai. Atzo bezala, izegurra, 20, eta hirurak eta lau, ondo lau. Baina gutxina, ezain beste, bestela, Ez bestea.
0: Hori da, egia da Gasteizen, hotza egiten duenean, hotza egiten duela, baina bero egiten duenean, bero ere egiten du.
1: Larun bakean eta ostiralean izen zan.
0: Bai, betikoa. Bai. Eta horrelakoetan, Felix, Gasteizaldetik piztina, udal piztinek eta badituzu, ez da?
1: Piztina da, bai. Piscina, ya zabaldu dute eta jendea gamarra eta beti sortzala.
0: Hori da, hori esatera nindoan, joan den ikasturtean bueno, zenbait arazo izan dituzuela, ez? Claro. Udal, bai, eta claro, piscinak itxita mantendu dituzte hainbat hilabetetan eta orduan diozu zabaldu dituztela, ez?
1: Bai, ya zabaldu dituzte, ya, normalean.
0: Bueno, Gasteiztarrek izango dute, orduan freskatzeko aukera. Claro. Felix, asteburuari begira jarriko gara. Bueno, baditugu zenbait kontu aipatzeko, baina gian aipagarriena kirol kontuak izan daitezke. Bueno, Euskal Herrian, asteburu emankorra izan dugulako, zalantzarik gabe. Atzo, buruzburuko pilota txapelketan. Izan zenuen ikusteko aukerarik?
1: Baizati bat baina, arrituta gelditzen zen. Ui, erreza, no. Hemen, erreza guek esaten zuten, ondo da torrela kontu zorretik. Jendea bizitara eta...
0: Antuzariarekin.
1: Eta, izango duzue, zuek esaten basue. Eta, ala, ez ez, bai.
0: Bai. Aka
1: txiki behat eukigen nuen. Eskubaloian ez duguna irabazi.
0: Hori da.
1: Hori akatzikitzu egitzen da.
0: Bai, egia da. Bueno, ikarriko ditugu entzuleak testu inguruan apurbat orain dik enteratu ez denaren zatere, atzokoan irabazi zuen 2026ko buruzurko txapelketa Dario Gomezek Errioxara eramandu urte askoren ostean txapela Iñaki Artolaren aurka eta zer nolako gaina markagailua 6 eta 22 hartu zuen mendean Dariok Iñaki Artola.
1: Horre, aposta da dien zakora.
0: Horre, beti aipagarriana izaten da azken tantoa, ez? Hori da gehien zabaltzen dela, eta gainera zer nolako tantoa. Dario Gomezek berak esan zuen partidu amaieran, bueno, badakizu ez, pilotariak adierazpenak ematen dituzela beti, eta esan zuen konfiantzaz irten zela kantxara. Bai, horre, bazuela ikara edo ea gehiagizko irudituko zitzaion edo hor maia nola moldatuko zen eta konfiantza ze pilota ondo iristen zitzaiola eskura eta paseilloa ere gustore egin zuela, entrenamenton gustore egon zela eta egia esan agian apur bat aditu izan gabe eta kirolaria izan gabe ere horrek agian markatzen du apur bat, ez?
1: Ez dela
0: hori da, ez dela bakarrik gorputzak noraino ematen duen, buruak noraino ematen duen ere.
1: Hori kiro guztietan,
0: Bai.
1: Lasai ateatzea,
0: Eta hori agian, bai, hori agian atzokoan Iñaki Artolari nabaritu zitzaion. Agian buruak egin ziola huts, ez dakit,
1: Hori ustez ere, bai, bestela.
0: Bueno, ba, hortxe, buruzuruko txapelketa izango dugu, eh? Zortzietatik aurrera hau nabarmenago, eta arratsaldeko iruretatik lauretara bitartean, Jon Garate eta Aritza Santa Mariak ere seguru nago, ba, hitz egingo dutela luze eta zabal honen inguruan, Felix. Begira, inoiz ez dizut galdetzen, eta beti geratzen zait buruan. Zerbait nabarmentzekorik Gasteizen nola da? Datorren asteburura begira esaterako. Planik badago, ekitaldirik badago, kontzerturik badago. Gure entzuleak...
1: Galdetzen bali gazu ez,
0: ez egitu.
1: Burua, bu!
0: Bueno, datorren
1: asteburura... Bakumien karreri egon zan, kantzaren aurka. Baina gehiago ez dakit.
0: Datorren astelenerako etxeko lanak bidaliko izkizot. Gasteizko egitaragua edo dauden ekitaldiak.
1: No es que se atendía atenciosa.
0: Osondo, Feliz.
1: Bueno, gaur, bostetan ez duzu albizterik emango, hori ziur nago.
0: Gaurrez, gaur goizean emango
1: ditu. Onarazien baina gaurrez.
0: Hori da, pasan astean arratsaldeko txanda tokatu zitzaidan. Bai. Claro. Hori ere noizipenean egin behar da. Ezta?
1: Claro, aldatu.
0: Hori da. Ba, Felix, goizeko 7 eta 13 minutu begira inoiz ez dugu puntual amaitzen eta gaur hala egingo dugu. Astelen ona izan, astea aprobetxatu albezain beste.
1: Astea ona izan eta, a ber, atorren astelenako burua bere tokia daukatet.
0: Venga. Osanda, Felix, berdin, aio. Asteburuari errepasoa eginaz hasi ditugu goizeko 7 eta hala jarraituko dugu ere urrengo minutuetan. Euskal Herria Bilduk interes alderdikoiak albo batera uzteko prestutasuna berretsi duelako herritarrek behar dituzten politiketan zentratzeko. Koalizio Subiranistak batekin eguna ospatu du Gasteizko Aihotz plazan, Komunitate Subiranistaren topaketa eta ospakizun eguna. Eta Aihotz plazatik bertatik Gasteiztarren kezka nagusietako bati heldu dio Rocío Biterok, Euskal Herria Bilduren udal bozeramaileak etxe bizitza eskubidetzat hartze aldarrikatu du eta ez aktibo finantziariotzat. Lehenik eta behin ambiziotsua, baina eraberean egingarria den 30.000 etxe bizitza eraikitzeko proposamena egin duen zungo dugu.
2: Posible 30 proposamena aurkeztu dugu dagoeneko. Neurri honen bitartez, parke publikora 30.000 etxe bizitza berri gehitu nahi ditugu.
0: Eta horrekin batera Gasteizen etxe bizitza arloan egin dituzten ekarpenetako batzuk aldetu ditu Biterok.
2: Erantzun hori udal mailan ere ematen ari gara. Eta adibidez, Gasteizen gazteentzako etxe bizitza babestuaren bloke bat eraikinez, edota utzik dauden etxe bizitzari ondasun higiezinean zerga erkargua aplikatuz. Bizitzaren garestitzea eta ezinezko prezioaren aurrean EH Bildun etxe bizitza eta bizitza duina lortzea bilatzen dugulako.
0: Biterok ziurtatu duenez, inkestetan eta hauteskunde estrategietan oinarritutako jarduera politiko alderdiko jaren aurrean, Euskal Herria Bilduk etxe bizitza eskuratzeko krisiari, bizitzaren kostuaren igoerari edo babes soziala indartzeko beharrari erantzuten.

0: Sinais do Rei.
1: Tudo é tão nascente.

0: prest dut hemen oinatzaizporu nirekin, egunon.
1: Egunon zaloa, kaixo.
0: Kaixo, zer moduz?
1: Ondo, ondo, zure bai.
0: Astelena gogor edo?
1: Bueno, ba, gogorra gintzait, baina ez azte dut darlako, bestela, astelena delako nik uste.
0: Astelena gizaten dutena da.
1: Bai.
0: Bueno, asteguru aprobetxatzeko tarterik izan duzu.
1: Bai, bai, lasai gaur, asteguru lasai, seguraldiare, bai, ez da izan amesteko beroik, ez? Eta eskartu da pixka piztia, ez?
0: Bai. Ez da izan hainbesteko berorik eurik ere zuekin, horinko segunoke ondo, ondo joan dela.
1: Bai, ongi igual norbaiten eko luke ondartzara joan, ez? Lagarun batean,
0: claro.
1: Bueno, ez zuen egiten hola ondartzan ibiltzeko egunan, ikustu.
0: Bueno, baina atzo agian bai, ez? Lagarun batean ez, baina atzo bai.
1: Bai, atzo bai.
0: Eta egia, Euskal Herriko ondartzak bete-betere ditugula dagoeneko, eh? Gaur hasten da, baino denboraldia.
1: Hori da, bainatu zaila dagoeneko edo?
0: Bai.
1: Bai, aspaldi.
0: Bai, aspaldi.
1: Bai.
0: Pasadan azte guztia egon nintzen, arratsaldeko txandan nengoen ez, goizetan ondartzen aprobetxatzen.
1: Ole, bale, eske, kostako azaretenok gabantal hori duzu ez, da?
0: Claro.
1: Igual, otxailean kriston beroa eta guretara sartzeko aukera, egia da otxailean nahiko otxatzen dela, eh?
0: Bai, bai, eta hori nikere badago, eh?
1: Bai,
0: asi da
1: bai,
0: berotzen, bai. Baina bai.
1: Bai, ni pasen astean sartu nintzen, bai, eta ez dakit. Ni behin ugoratzen hau txalia batian nola sartu nintzen, eta ba, zer da, oza, sartu eta segituen atera behar, eh? Baina, ez dakit, sekula, bazara goize uretara sartzeko ditako, edo?
0: Urteren batean esango nuke egin dudala, bai. Ba, urtarriaren batean, ba, lehenko bainoa, baina ez, Egia da, horrelakoetan gertatzen dena dela, kanpoan nola egiten duen hotz gehiago,
1: bai.
0: Ureta, ura sentitzen duzula epelago. Baina bai. Ez da, nola esaten da, fenomen.

0: Men ez zaget, baina bai, bai.
1: Bueno, ez justo hoy es, hortaz hitz egiten hasi naiz esan dudalako, ez da, gaur hasten dela demoraldia, bueno, ohartarazi dute, bueno, kasu honetan Euskal Autonomia Erkidego azari naiz, Lapurdiren kasuan enago ziur, noiz hasi den edo hasten arden edo, lau ere mutan behintzat esan dute ezin dela bainatu, oi bai, getxeko aretan, Zukarretako Toñan, Eta Okarraspio txekin, eta Zierbenako Portu txekin, ez direlako, bueno, kalitatea irizpidea betetzen, eta ez baina ez dago gomendutela ipatu eta, baina, bueno, beste eta bai, Gaurrasten da zerbitzu hori, eta hainbat neurri daude, eta justu igual gehi hortaz hitz egiteko aprobetsatuko dute. Ba, leku batuetan, araudiak edo desberdina dira, ez? Segunetan nor kudeatzen duen pentsatzen dut ondartza horren araberako izango dela, ez? Izan aldundiak edo udalek edo nork sartzen duen esku hor, ezta?
0: Bai.
1: Badakit Donostian behintzat, hau pasaden astean iragarrizutelako, bueno, horren arte bagenekien zigarroak erretzea edo tabako erretzea edo beste dozer erretzea debekaturik zegoela, ondartzen, ez? Hori bai uste. Eta... Ba, orain, iritsi da behintzat, bozgorailuen inguruko izuna. Bai. Donostiako udalak iragarri duelako, bozgorailuak erabiltzeagatik 100 eta 750 arteko izunak jarri daitezkeela. Beti ere zerke batziko du ba, izuna altuago edo bajo izatea, bueno, ba, jarrera desegokia eta berala jaramon egiten duenak 100 eta 200 arteko izuna jasoko du. Embarazo handiagoa bada eta ohartarazpena jaso ondoren berdi jarraitzen badutean 500 artekoa ahal izango da eta izuna behin eta berriz hausten duenari berriz, esan bezala, 750 euro euroko izuna jarriko zaio. Bueno, nik egia esan bozgarailuen kontu hau asko gorrotatzen dut, gorrotatzen duan zara da. Ondori itzetzen musika entzutea eta baina, bueno, jarri zuretzako, ez du ondartza ardiak zure musika entzun behar.
0: Bai. Bai, guztiz, bai, ez ondartzan, ez kalean, ez metroan, ez autobusean, bai.
1: Bai.
0: Bai. Hor, badaude, nik esango nuke bi pertsona mota, ez? Horrela, musika eta jartzen dutenak, bat. Normalean gazteak izaten direna bozgorailua jartzen dutela musikarekin, gainera normalean izaten da gustatzen ez da musika estiloa, reggaetoia eta horrela trapa eta horrelakoak eta orduan baina erroka edo punka izango balitz ere ondartzen naiz egoten plan horretan, naiz egoten muz horretan, horretako jaten ez, kontzertu batera, taberna batera da dena dalakora eta ondartzen lasai itxasoaren soinuan zuten aritzaren bitartean izatea alboan bozgorailu bat. Egia da nagoela bebai momentu batean adolescentzia ez udala oso ondo kudeatzen. Orduan lotzen dut horrekin, bai? Hormona sobredosi horrek pixkat atzerakada ja ematen dit. Baina, bueno. Eta gero badago beste fenomeno bat dela adinez apurraten agusiagoak diren pertsonak telefono hitz egiteko altaboza bozgorailua jartzen dena beti. Eta hori ere batzutan, ganea, konversazio elkarrezketa kuriosoak entzuten dituzu.
1: Bai, berdin zait. Betxatzen hau ikaragarri autuzean telefono altu itzein behar izateak, ez beste batzuri berdin zait, justo kontrakoa,
0: bai, bai. Bai, eta telefono hartu behar izatekotan horrela bajo itzai.
1: Bai. Izakera kontu egitzeko, adin kontuak, igual berrogeita manortekin oendik nera bezaroan bizitenik izango, ez? Segur.
0: Bai, agian izaera kontua ere bai, bigarren fenomeno horren, bai. Nik esango nuke adinarekin aurrera egin ala lotxak ere kentzen direla. Ibut izaten dut, nire herriko Andrek bezalakoan nahi dut izan nagusiten. Osea, bai, ja, fenomeno batzuk. Bai, berdin
1: zaitzen zerre. Beste zerre esaten duten behar, gero eta gutxi inporta izu.
0: Bai. Bai, eta egia da, orain hasiko dela zabaltzen, bueno, ez urtaro guztiek dituzte beren ezaguerriak eta udakoa kuriosoa izaten da, bai.
1: Bai.
0: Gero, nik hor uda madaukat meste kontu bat, behin, mesedez, bai. Eskaera naiz irratetik jendea dutxatu, eta pasa dutxatik, bai? Hori ere izaten da, izerdi buzainaren kontua ere izaten da.
1: Ba, nik ez dut hori nabaritu, horren beste ondartzera naiz joten, eh? Ez da, gitzure...
0: Ez ondartzan, gehiago izaten da ondartzatik bueltan. Joan etxera dutxatzen, eta jaitxe kalera berriro.
1: Okrema usaila izaten da batzutan, ez? Okrema.
0: Bai, bai. Bai, bai, eta beste kontu bat ere, horrenik txakurrik ez daukat, baina orain arte, atzor arte, txakurrak ondartzetan sartu alitzan dira, gaurtik aurrera ja, baino denboraldia amaitzen denera arte, txakurrak ondartzan ezin dira sartu, debekatuta daukate sarrera. Eta horren arrazoia omen da, txakurrek molestatu egiten dutela, zikinak direla, kaka eta txixa egiten dutela ondartza, bueno, begiratu apurratu zuen ingurura, ea, gizaki zer egiten dugun ondartzan. Kaka eta txixa igual publikoan ez, baina sortzen dugun kaka guztia. Eta batzuk molestatzen dutena ere, kontuan hartu behar izango benoka.
1: Igual bai, ez?
0: Nola, uste dute mozten ari dela oinatza.
1: Ze jendea mukagabeko
0: konexio txarra du oinatzek.
1: Zigarrokinekin debekuak eta hori guztia.
0: Oinatz galtzen ari gara seinalea zurekin.
1: Bai, entzuten da?
0: A ber, ez moztuta entzuten da.
1: Bale, buen bai, bai.
0: Bai, orain bai, orain
1: bai. Ez bai, orain bai. Basta egit, eskeza, guztu dut pareta aritze egitea egitea arduan, ez da?
0: Bai, pixkat. Bueno, ez atik entzun zaitugu. Zer ari zinen esaten?
1: Bale, bale, eta baino bai juten da. Bai. A ber, venga, sartuko naiz eta... atera eta sartuko naiz berrero, itxen pixka, bale? Atera eta sartuko naiz, venga.
0: Bale, venga. A ver...
1: Bai,
0: orain bai.
1: Bai, teknologia igual altavoz gustatzen zaien batek boikotatu baitu, ez dakit. Aian bai, aian bai. Ez esaten nintzen, harritutako beste puntu bat, bueno, bozgorailuan kontua, bueno, nik uste dut ados galdela.
0: Bai.
1: Bai, desados balego, eta zera, eta bera razoia jartzea, zergatik gustatzen zaion altavoz albokoak entzutea doidena. Zure...
0: Ez, konexio txarra du oinatzak edo guk dugu konexio txarra. Beraz, bueno, 10 minutu gelditzen zaizkigu, goizeko 8ak bitarte. Uda sasoia dugu, uda, bueno, oraindik ez, baina laster datorkigu. Eta horrek beti ematen digu, ez, eguraldi ona, kondartza hitz egiten ari garela, eta musika bozgorailuak eta izan ditugula, aprobetxatuko dugu, musika pixka entzuteko goizeko 8ak bitarte, 8etan izango gara huelta albistegiarekin.

0: Azurmendi. Pagoa geldi dago. Miren agur meabe.
1: Bat. Pagoa geldi dago bidearen ertzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bide gora noala, izerdi bizkarrean. Zergatik hain urduri, zerbaiten eizean. Kantsazio pozoia baitara mazainean, izanaren mistoak sartuta egonean, bizitza neke haulen pentsaketa luzean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Bihotza jartu zaio, gogoeta luzean, gogoa zaio jartu pentsamentu lanean. Nire anaia delarik ezaren ilunean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Udazken bustiaren arratzalde morean, fedea erantzirio Lambrok oarkabean, sentimen busti tristez elkar bezarkatzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bi. Goroldioz jantziriko zauritutako bizkarrean, azperkunde giroa osto berdeen airean, betiko loaldia nola gura lukean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Plazeretan igeri bizitza bizitzean, pagogazte gentilak posaren mozkorrean, untza bezarkatuz maitasun lizunean, konprenitzen didate nire presa bidean. Nire pagokristaua kostera bide ertzean, ezbaiko itxaropenez, ukazio beltzean, iriotza ondorengo zerbaiten irritzean, ezin du konprenitu nire presa bidean.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi. Eta bi orduz, Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal klasikoak.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira ongi etorri Naiz Irratira. Israelek Libanoko Litani ibaia gainditu eta Beauforteko gaztelu hartu du suetena indarrean egon arren. 26 urte dira ez zuela alako eskuartzeri gauzatu alboko herrialdean. Zaloa badio lagunon.
2: Egunon, Pegi eta egunon entzuleok 1982. Urtean okupatu zuten gaztelua azken aldiz Israel eta Palestina askatzeko antolakundearen baitako borrokaldietan. Orduan, 2000. Urte arte mantendu zuten sionistek gazteluaren okupazioa. Beste helburu estrategiko bat tiro hiria izan da, lau bombardaketa burutu dituzte jarraian. Benjamin Netanyahuren esanetan, gakoa izan da Beforteko gaztelu hartu izana. Hizbola miliziaren kontrolpean zeuden lurrak hartuko dituztela iragarri du, segurtasun eremua delakoa albezain beste luzabaltzeko.
1: Eta estatu frantsesak Nazio Batuen erakundeko segurtasun kontseiluaren premiazko bilera eskatu du Israelek Libanon egindako operazioengatik eta Israelen atzaparrak Libanon kokatzen diren arren Gazan sarraskiak ez dauka etenik 33 zibili dituzte Netanyahu dio ekimen hartu dutela Siria, Gaza eta Libanoko fronte guztietan. Nazioartean ere ultraeskuinak aurre hartu du Kolombiako hauteskundetan eta ezkerrak zalantzan jarri ditu lehen emaitzak. Bigarren itzulian jakingo da nor izango den Kolombiako presidente berria.
2: Espero gabeko emaitza eskuratu du Abelardo de la Esprilla abokatu ultraeskuindarrak bozen 143 eskuratu du eta bigarren 140 babesarekin gelditu da Iban Zepeda ezkertiarra. Hala bigarren itzulia ekainaren 21-ean egingo dute Kolombian. De la Esprillak ultraeskuindarren eta Mileiren hitz egiteko modua darabil, prentsa El Tigre deitzen diote eta esan du bigarren itzulian Kolombiako egungo gobernuaren tirania suntzituko duela.
3: ¡Petro! ¡Separa! ¡No se atrevan a insistir! ¡Petro! ¡Separa!
2: De la Espiellaren kontra hitz egin du Iban Zepeda aberatsak narkoak eta dirua gustatzen zaiola.
4: Todos nuestros esfuerzos para reunir y congregar las fuerzas necesarias para derrotar con una clara verificación electoral al señor Abelardo de la Espriella, abogado de los señores paramilitares en San José de Ralito, padre notario que legalizó bienes del señor Salvatore Mancuso.
1: Amparo Arangoa duela 50 urte bortizki torturatu zutela bete denean, Nafarroko mendialdean torturaturiko guztiei aitortza egin die torturatuen sareak eta Agiari Zor fundazioak.
2: Euskal Herrian 5000 torturatutik gora daudela oroitu dute Leitza. Nafarroko torturatuen sareak eta Agiari Zor fundazioak antolatutako hitzorduan mendialdean 50 kasu baino gehiago identifikatu dituzte. Tortura mendialdean aitortza ekitaldia egin dute igande honetan.
1: Eta ezinbestean kirol kontuak ere aipatuko ditugu. Dario Gomezek irabazi baitu 2026. Urteko buruzburuko txapelketa Nafarroa arenan Iñaki Artola 6:22 mendean hartu ostean. Eitebek bildu ditu bere adierazpenak.
5: Uba, super contento, he salido super concentrado, cuando he salido a calentar, pues igual tenía poco miedo, digo, a ver si me va a venir un poquito grande.
2: Artolak lehendabiziko atxedenaldi luzerako agortu ditu jokoa gelditzeko bere hiru aukerak. Hainbesterako 6:16-6:22 Errioxarrak ezker orman sarturiko bi pilotakada pasatzen utzi dituela Artolak erabat suntxituta. 6:20 txapara jaurtitako boleak alegiarraren konfiantza are gehiago txikitu du.
1: Eta berak ezin izan du garaipen eskuratu finaleko bigarren partidan. Rakasa Kanari Handiak gailendu da 26-23 eta hala izendatu da ligako txapeldun berria.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidei dagokienez bada nabarmentzeko jazuerarik.
2: Oiko autopilaketak daude Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon.
1: Ados, eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarluzeak.
6: ekainari hasiera emateko eguraldi atsegina nagusituko zaigu. Goizpartean lurraldearen ipareki aldean bereziki Nafarroa iparpartean eta Ipar Euskal Herrian hodei baxu ugari agertuko da, baina goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzera egingo dute eta eguerdi alderako lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta zeruan goio deifinak ugariak izango diren eta arratsalde partean ere antzeko joera espero da, zeruan goio deifinak ugariak izango dira, zeruari kolore zuixka emango diote, baina giro eguzkitsua.
0: Naiz musika.

Music is all I. Music is all I. Music is all I. Music is all I.

Turn up.

0: musikaria.
1: Gabon entzule ongetorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Somak taldekoak izango ditugu lekuko bakarrak izeneko diskoa atera berri dute eta hori aurkezten izango dira gureak gurean eta horrez gainera, bueno, uda bere single berrienarekin eta labetik irten berri diren hainbat eta hainbat kantu entzuteko aukera hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zieten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen dabezikoa, paraizoa ditzen den hau, atzetik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei, Ibañez, eta aizea la Rosa, taldekiak, kaixo egote, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, eskerrikasko.
0: Bueno, bienekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, azteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze bigarre lana da, baina lehen dabeiziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere ez, azentuazioen ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat. Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Ba, bueno, hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izen agusiz aldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Hasi eran, hasi zena, ba, bueno, esperimentu bezala edo, ja formaman genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados, ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Ba, astapenetik Unai eta Biok, ez? Eta Eneko Alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai, nola bai, bai.
0: Ados.
2: Igual aizak ez da bezan, baina proiektua sortu zen, etxeak, etxean sortu beba zen ba, bestiarei ba, banda, forma, emoteko edo proiektu moduan, eta orduan ba, batzen joan ginen, eta azkenean bai, talde bezala funtzionatzen amaitu gendun, eta bai, zeraren kontua.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik Bilbo eta Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, Neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, bueno, egiten du astebururo etortzen da onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta da bai, Bilbo inguruan.
0: Begira.
1: Besteo Bilbo tarrakan.
0: Begira, begira. Hortaz, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta pop rockera pasatzen gara, ez, nola itere, bueno, ba, badirudi zerbait izan daitekela, baina, bueno, pop rockera eramaten gaituzue zer da, nolabait ere zuen taldearen izaera pop rockaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, pop rock eta horrek hartzen dagoen estilo zabal horretan sartu gara esan egia da hori, oinarria ba, rocka dala, zebe bai taldean egitura, ba, bateria, basua, eta bi gitarra, edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, ba, pizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroagoak, edo pianoak ba, protagonismo handiagoa dauka zan, daukaren abestiren bat, orduan, ba, mugitzen duaz. Eta horren ere da, hori, esan duzuna, paradisua bestien sortzen dugun atmosfera hori, gero zuzenekoetan saiatzen gara, ba, igual, usatzen da,
1: bai.
2: Ba, atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan, ba, hori, erakutsi bat, nahi gari.
0: Esan duzu, nolait ere, aize hasten dela pixka sortzen, kantu hauek ere guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lana denez, gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Ba, inzuzen ere lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, eskuz esku, hain zuzen ere horren gure lehen, elkarlanean sortutako lehenengo kanta da.
2: Bai, hori izan zen lokalean sortu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi dizuena da, ea zer iruditu zuen paradisuaz. Ez da aipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zeuna bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, naiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez hasiera batean idatzi nuen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Idatzi nuen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean zer sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroiak guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kanta izan ere hori kontatzen du apur bat, bide horren bilaketa.
0: Begira, hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da,
1: bai, bai.
0: Ez askotan
1: badirudi. Harrapatu gaituzu.
0: Batzotan badirudi ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez, geroz eta zailagoak direla, hau da, geroz eta ez dakit, zuk hasi zen dituzen ez kantuak, ez dakit zuk aizea, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez, kantuak ordenagailuz egin, eta espadu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabetzen nuen ulertzen?
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da, osea, bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez du segura guztelik, ez duzun negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori, ez da, gozda desberdina dela, horregatik esaten izan, ez, paradisua hori baldin mazaren buruan, ez, bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez, eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu duzula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna, ez? Gero, asturan geratzen zarela. Eta ninaiko berandu edo gunaiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat. Baina, bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzia espada, ze adin duzu,
2: Ba, ni taldeko zarrenan az, eta mala urtekoaz.
1: Bai, nik hogeita mar, ditut, eta gero bienekoak, urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak, hogeita beratikoak, hogeita beratzi urtekoak.
0: Bueno, alegia, hain zaharrak ere zarete, sana idot.
1: Baina, hain gazteak.
0: Bai, ulertzen dut, ez zaretela emezortzirekin hasi, eta emezortzirekin ez duela proiektu bat aurrera eraman, baina, bueno, haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina, edo nola baitere zenbat demora demanda bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, bide gula harremana musikaz. Uste dut, bieneko asiziran jotzen eskola garaian, eskolan uste dut sortu ebela taldetxo bat, eta jotzen eber bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut digitatik, eta nero gitarra gata zin nintzen, gero beste talde bateraz bebai, ba, talde akustiko bat, bertzio bat dagoan egiten dut. Usaren gabaldeko azkenera gaz. Zara gu bebai bai amarrute, ego? Eta izan bebai hainbat taldetan igaran dako azora, ez?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Hau da, zuere talde bat zuten ibilitako zara. Horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein ez ergatik taldean ulertzen duzen guztia ere, ez?
1: Bai, amazazpi, amazei urtetatik. taldeetan ibili naiz, bai, bakarka jotzen, ez, kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: Bueno, bueno, zu, bakoitzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen duzu, eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunan ez, ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez, eta horreke, bueno, nik uste dut, baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, baira, bi gitarrak, kantu kontra kantu, melodia desberdinak egiten, basuak ere lerroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du. Uf, hemen, badaude, hainbat lerro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la mardul horietako bat sortuko litzatekele irutzen zaitzi, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bos melodia desberdin.
2: Bai, hau, aizeak ekarri egon rit bat zen, ironik, beza gitarraz produtzen, eta bajoak bai, eneko gerrizasun handia deko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, derrepente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontra melodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nero estudian, ba, hori, estereoan, panea, estereoan, usatu jakun idea hori, eta beba, zuzenekoetan egiten dugu bizka.
1: Bai, elkarrizk eta moduko bat.
2: Bai, hori guztia. Eta
0: horretan oinean ditzen da. Bai, eta gainera, badu, gero honek berezitasunetako bat, kompas aldaketa, ez? Badagoa errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da, pixkat komplikatzea ere gustatzen zaizuela. Kantu bat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
2: Bai, aizeak deko errestasun da.
1: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu barik egiten da ritmo gero aldaketa horrek.
1: Bai.
2: Gero hori pasatzerakoan, rotultzera, maketatzerakoan, gatza egiten dugu beste.
0: Bueno, baina, lortzen da. Eta honela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: Bueno, simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat, simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterio handirik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabe ez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatza okitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Bueno, eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barrenatu ez duen zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, dezera ikitzen goazen, edo bintzat zaiatzen garena, porka.
0: Eta zuretzatu nahi zer da zerbait simplea?
2: Buru asterik emoten ez dagoa, edo zer.
0: Erantzunola, gustatu zait hori. Hori gustatu zait.
1: Galdera zaila, eh?
0: Bueno, letra zuek eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago, ez dago. Bueno, zer pentsatu ematen duten letrak hori, da iruditzen zaidanak gustatu zait zuen egitea, ez da?
1: Bai. Bueno, zer pentsa baino, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara. Osa, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaituenetik abiatzen gara, ez dut edo zin sortzaile bezala.
0: Bai, eta egunerokotasuneko kezkakaz plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Bueno, eskuz esku, urrengo kantua, rockeroagoa, arinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar duzuela letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joan gonez beste mundu batera, eh? Kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitzan sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mesuri heldu zaizun, ez. Vale, umeak agertzen direnez eta behar bada hori zen eluden mezua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik eta, bueno, nagusitan bebai, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezur horiek askotan ez. Ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik. Ba, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez, noiz bai. Urrengoei emateko, ez? Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek eta doktrina horiek ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ez da?
1: Bai, baina ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Ados.
1: Gehien bat.
0: Ados. Bueno, bai, gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez?
1: Bai.
0: Txikiagoekin ikusten duzunean hori argeta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da bere zorrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, hain zen ere hori, bai.
0: Begira.
1: Eta irakasleok eta bueno, hezitzaileok badugu irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Bai, hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean, ez? Ez dakit abesterakoan, eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartzu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribia badeko la indar hori.
1: Bai, nik ez nuke esango positibotasuna edo abesten dugula, uste dut badagoela trantzizio bat. Lehenengo estrofak ahulago abesten ditu dala esango nuke, eta jotzen ditugu gai esango batean, eta gero estribilloak indar handia hartzen du. Eta hau eta proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko trantzizioa, ziren konminari buruz hitz egiten du, ez sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi horiek, eta gero badago horietaz ez egiteko apustua.
0: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ez da?
1: Bai, bai.
0: Ados.
2: Mitu, komentatu duzun horregaz, lokalen eukidu, ba, ez da bai beren bat, abestiak, alaiak edo tristea diran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zela da ez, eta dibes, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren sanaia, ba igual abestia
0: Ez dugu aipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurgi Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba ondo, aurreko EPEa atera genuenean, Iuna Ritu, hori izan zen hasierako proba bat, izan nendu, ba, hartu dugu hiru abesti eta grabatuko dugu, ba, aurkezpen moduan, eta esateko dugu hemen gaur, eta ia zen apuntzeatzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero dugua. Eta aukeratu behar duen Jurgi Gaztarabetzea, ba, ezaguna zelako, edo...
1: Bai, bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiekin grabatu zuten beren momentu proiektuarekin, eta, ba, bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut, ba, zeukala nolabait guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta, ba, ondo dituz itzaigun bertara joaten probatzea. Naiz, eta apurratu erruntz zegoen
0: da. Ba, hori da pixka bat, ez, aritzen duen, ez, esate duzu, ba, Jurgi Taba da.
1: Bilotik eta...
0: Dai.
1: Egon ginen bilatzen, bai, noski.
2: Baina, bi, eta azkenean uste dut, ondo urten zala zireko experimentu hori, ze Jurgik, ba, oso ondo harrapatu eban transmititu nahi genduena, gure soinua, eta orduan bai lekuko bakarra grabatzerakoan ba heldu zalantzarik eukita eta errepikatu.
0: Eta
2: nire uste ere bai urten dan lana ba kursora geratu gara soinua gaz eta produkzioa gaz.
0: Egira, bai. Esan duzu Marlikena eta bai gitarretan eta badago gertutasun bandola baitere. Orain kuriositatea sortu zait, eta nondik duzu harremana Marlik taldekoekin?
1: Beinat gita diolea Bilbon bizi da eta bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
0: Bai.
1: Paradizu kantaren...
2: Herrik batzuk
1: hor daude, bai, hor dago bere... Bai.
0: Begira.
1: Belengo aldiz, jesarri nintzena grabatzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak, ze lehen esan bezala berriek elkar, guztiz elkarlan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
0: Begira, bueno, bainat, gaur egun, bai. Marlik ez dago, baina Biderbosten da bilena, hori ere.
1: Biderbost, hori da.
0: Eta begira, noza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean, eta askotan bai. Esperez duzun tokian, ez? Eta, karo, esan diazun momentuan, karo, bainat, Bilbon bizi eta esan egia da, bera hemen izan zenean, esan zian, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bai. Bideratzen ditut, nola ala, bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, ez horrenik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu.

0: Bueno, ze esan duzu ez, Marlik aipatu duzu, baina egia da, ia countryago direla pixkatak, aso country rockagoa, oraindik ere, egia dizor hemen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsu horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez ez, ahotsetan, eta baituzte hainbeste hainbat harmonizazio nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak, jarrokaren unibertsokoak. Laurogeietan, ez hirurogeita marretan, akaso laurogeietan kokatu daitezkenak. Zekit ados zaudeten?
1: Bai, ose, ezkenean egitzen duguna bai da etxean entzuten duguna, eta neuna oso horre berioa, klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa, eta duan bai aprobetxatzen dugu Lauro geroten dugu mikrobaz, zuzen nahikoetan, eta saiatzen gara hori aprobetzen eta harmonia betetzen bebai. Aize edeko potentea dugu para indarrenia. Eta horregatik ia beste guztietan, ba, baitzat, tribioan eta sartzen dugu uzkoroa, eta gero aize bebai, azpitik doan koro politak asmatzeko erreztasun hori.
0: Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, haizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta bio bat ez behin ikusti dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusten da ez nik hori egiten dian. Probako hau, eta Unai kateratzen du gitarra ez. Bakoitzak ba, menperatzen duen musika tresnetik edo abiatu zateratzen du, baina bai, izan daiteke bat ez dugu biokarela bestei ba, bueno, proposatzen dien dizkigunak kuro posibileak edo.
0: Ados, ze orte ziturak eta sartzen direlako jolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zenuten, ze askotan hori, bueno, ba, hotz nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri, hau, eta hau, ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroa egutzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, ba, bueno, ba, askotan entzaiatu beharreko zeo zer da, ez? Ba, pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, eta oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan... Bai, hori, ba, oikoa izaten da. Bai.
0: Bueno, kantu hau ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honek justu erditik ez, bikoitzera, ze tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor gero bikoitzera aldatzen delako, basulerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz ez, errebidea, bueno, bideak erre duen pertsona bat, bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argiek geratzen ez zaidana da, ea, galdera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Ba, garai berekoak dira, paradisoaren garai berekoa da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, bueno, forma batez, forma prehistorikoa emoteko, bere momentuan, eta ba, bai, hau eta... Eta paradiso abiak.
0: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai. Horka joian gordeta egonik, bai.
0: Ados, duela sei urteko garai ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako hau den kantua.
2: Ez, baina ez da pandemia, ez dute pandemiarekin zerikusirik esan honuke.
0: Ez dute esaten pandemiarekin zerikusirik duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Boi, bueno, zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro. Horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez garena konturatzen da. Horregatik badezpada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan otezioa zen, edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizuek, hau da, Jurgik egite zuen nahasketa, baina zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan.
1: Ba, egia da, onduan, igual izan gara pizka asturagoak, Jurgiaz. Nahasketa eta produzinioaren inguruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean, hori, Jurgik, nahasketa bian ditzen uzkunean, ba, genartean, ba, bakoitza bere etxean, egitzen bat aldi zentzutea, mobiletik entzutea, bora jutatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdinak egiteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginen, Jurri erantzun bat, baino lehen.
2: Sei kanta ziren bebai oraingoan. Orduan, ez ziren niru, kausa gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta, uste, eta bebai, konponketa aldetik, oinkoan izan da bizka, oza, bizek lanpoak izan dira eta elementu gehiago bateratzeko.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula bebai hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat arindu egin duela, baina bai, bai, mila buelta eta bai, Jurgi kriston pazientzia dago.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalen gehiegi jartzen denik. Hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izan, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo Jurgi gehiago izan den, edo...
1: Ba, azkenean... Uste dut, guztiak bebitugula, zentsu horretan guztiak bebitugula.
2: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, gustatzen zaigula hotzapur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudiora joan eta kontrolatu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Hau
2: izan zen, hitzak egan.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetxo dagoela. Dilbire egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, hasieran krisi itzela izan zen, uste genuen berriz grabatu behar genuela, gero bia zen emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogun lapurtzu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Ba, bueno, gustatu zaigu, emaitza, gustatu posibio.
0: Begira, ba, orain ulertzen da. Zergatik den, entzungo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Bueno, esan dugu zuez, eta bai, testitu doaz basura dago, eta... Eta, ez, horrelako azalperak, horregatik gozatzea guemen, kantuz-kantu joatea.
1: Bai, bai. Egia zan, ezperako lanak egin dituzu, bai, bai.
0: Horregatik gozatzea kantuz-kantu joatea, ze, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panebarekin ere jolas egiten du, bade bat ditu beste dago, bestetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat eta ez bidaia horrek ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea eta bueno, ba okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen ba, izuzen ere nire guztes kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba, izinak proposagoa zitekela.
0: Ados, eta horregatik, nabarmen utzi eta, ez, zati bat errezitatu ezatearena. Bueno, azken kantura iritsa horretik, beste bigaldera klasikoak, bat, edizio fisikorik, egin duzue?
2: Prozesuan,
0: bai. Ados, bai, izango
2: da.
0: Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan. Ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... Azal argazki, azaleko

0: lekuko bakarrak, claro, nortzuk dira, hau ere galdetuko du askok, ez? Nortzuk dira lekuko bakarrak. Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak. Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen, bueno, beretan bizi zutenak, nortzuk dira?
1: Bueno, ba, galdera horri badugu erantzuna, galdera horri gontzat. Lekuko bakarrak CD-an eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den aipatzen den zerbait ez dela izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan izen buru hori hartu genuen, ba, eneko diezi basujoleari okurrituta, prozesuan hau bizi izan duten bakarrak gu izan garerako, osea, gu gara honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina lekuko bakarrak gu izan gara.
0: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalen ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean gitarrazten dela arte hori atzekaldean zabalik egongo da, ba, prozesu guztionen parte izan nahi da bainari, ba, onbidapen.
0: Begira, ondo, atea zabaltzen dela, alegia. Bueno, eta horiek guztiak, claro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, batuz, ja, batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, ekainaren 18an, Bilboko udala kantoratzen dagoen musika uso programaren barruan, egun horretan La Perrera, Sabino Arana mailan dagoen,
0: Ba, ze auzotan da hori, Deustun?
2: Basurto, ba...
0: Basurto, bai, barkatu, basurto, ni naztunez, bai. Agirre lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut.
1: Sabino
0: Arana, Basurtun da hortaz, ados.
2: Bai. Gero ustaiaren 18an, dekogu...
1: Bai, Soinu Harri elkarteak antolatutakoa, Arrigorriagan. Eta, horrengo?
2: Gero abuztuaren batean,
1: Erronkari
2: taberna da. Erronkari herrian, Nafarroan.
0: Erronkarin, begira.
2: Bai, jozotu gantzen, taberna.
0: Bueno, ba, erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai, hortzen gara, gero bostean Getarian.
1: Bai.
0: Getarian.
2: Jaietan.
0: Begira.
2: Eta...
0: Getarian Gipuzkoa.
1: Bai.
2: Eta gero astera guzea, Bilboko astera guzea.
1: Bai, lehenengo igandean.
2: Aztuaren, no, eta igual.
0: Bueno, bai, da, eta batzuk.
2: Bai,
0: bai, pixkanaka, ez?
2: Bai.
0: Begira. Zer...
2: Erdite bat ez dago, erditzen gara, baina zago.
0: Bai, horiek ez, betikoa. Horiek iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irudu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailei zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero eser egiten ez dutenei.
0: Ados. Ez du ikusten entzuleak, eta esan behar dut, malale txarpeia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez
0: que
1: Tolosa
0: gehiagirago
1: munduan.
0: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etor daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila esker zuri, eta batezidea inondo ikasteatik dena, eta biratzeatik dena. Bai.
0: Hori da, onda izan.
2: Gero
1: arte.

Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde gernikarrak. Emon bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzuetan despistatzen gara, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkeneko denboratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzuekin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta horrein honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako epe bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, esan da bezala, Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa atera zuten iaz. Ketaren bideoklipa plazaratu dute kantu honena, kaleetan kantuarena, Aker taldearekin egindako kantuarena.

Wow, The Signal. Oraindik ez datera, Musen lan berria. Baina kantu hau bai, Hexagons deitzen dena. Muse. Hexagons.

Azkoitira gatoz Inglaterra aldetik Ur paradisua izeneko kantua atera berri dute. Funkia, eguraldi ona, dena bat. Aurrek hori irudikatzen dugu, zein da zure paradisua? Ba, bueno, galdera hori nik egin dizuet kantuaren izenaren aitzakia. Ur, Azkoitirik.

Pielete! Wow, aspaldiko partez kantu berri batekin. Animalia Otzanak deitzen da Pielete taldearen berriena. Balak airean, 24an aterazuten EP-aren ostean, lehendabiziko abestia hauek ere. Animalia Otzanak, Pielete! Pielete!

eta hiru buelta izeneko kantu hau aurkeztu berri dute. Bueno, ari gira, singleak aurkezten, orainaren izan zelen da biziko, eta orain hiru buelta. Bueno, eta alboka portadan, eta alboka entzun dugun, no? Instrumenten artean. Matxina da taldea!

aurreko astean izan genituen gurekin superkremaileras taldekoak eta esan ziguten holako deluxe bat aterako dutela, bueno, Avenida Amerikaren bertsio berri bat Supra deitu diote, bueno, autobus zerbitzu bati, ez, nolabait ere bakinu eginaz Avenida Amerika Madrilgo autobus geltokia dela kontutan izan da, bueno, ba, zentzu ere hartzen du. Mikosis taldekoak esan ditugu, ez, ba, hemen parte hartu zuten disko honetan, eta hau kantu berriena, altazena da Complicarme la vida, superkremaileras gernikarrak.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu naiz zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaldeko bostetan naiz irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Luis Benka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: ez nuke ikusiko iparraldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako bestenik.
2: Astelenetan 8:00 Naiz Irratian.
5: Uinen ildoan EHZ eta festibararen 30. urte urreneko podcasta.
6: Bueno, ba, dor kantua, eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak? Hori da kantuaren izena eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu batean konturatu nahi ziren hotxak eta horrelakoak ere bazituela inguruan. Aitor Arrentia, Uda, kaixo, zer moduz?
7: Kaixo, unon, zelan.
6: Ondo eta zu?
7: Ondo, ez ondo.
6: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk, ez da?
7: Ez, ez que nago, justo irtenen zen lanetik, eta, bueno, pues ambulantzak eta hortika, baina, bueno, ya.
6: Horrela toketu.
7: Eta dauti dut bezeleko batean.
6: Bueno, zure kantu berriena, non daude gure argiak deitzen dena? Bueno, denbora gutxian, jarri zara berri zer kantu berriak ateratzen, eta kantu potente bat ekarri diguzu horrengo honetan. Elektronika iluna, ez? Gogoratzen dugun udaren hasiera hartatik, nahiko urrun dagoena.
7: Bai, bai, bai. Ba, bueno, kontuara duela urte bete edo kaleratu nela epe berri bat, deitzen dela etxetik pasagabe, eta ja hortik gana esploratzen ba, elektronika mundua, soinu pizkat indartzuagoak, sintetizadorekin jokatzen eta horrela. Eta bueno, ba bide horretatik zuzenerako abestiak sortzen hasi nintzenean, ba, abesti hau sortu nuen.
6: Begira. Bueno, kantuak indarra badu, hori argi eta garbi dago, esan duzu moduan, ez? Aurreko EPEa, bigarren EPE hori, ez? Bigarren lan hori ere bazen ja elektronikoagoa. Zer da, gau eta iluntasunaren bidera ari zarela eramaten zure musika orain?
7: Ba, bai, pizkat, azkenean, nik gaur egun ere entzuten eta kontsumitzen duan musika elektronikako ba, generokoa da, orduan pues azkenean influentzia bezala ere ikusten dut musika hau, eta zanon, bueno, zegatik hartu inspirazio hauek nire lan berria sortzeko, eta bueno, ba, bide horretatik sortu izan da, ba, bueno, pues momentu musikal hau.
6: Bueno, hau bi ekoizleren eskutik datorren kantua da. Nola bai. Nor dira ekoizleak? Ze, nik, egiari zor, hemen lekuzkan boarra batu nauzu, eh? Ea ondo esaten dudan. Jaialia eta Isi.
7: Bai, hori da.
6: Ados.
7: Ba, behitu, ba, Jaialia da Iruñaldeko ekoizle oso gaztea. Ados. Eta, bueno, ba, beraik nazi nintzen elkarlanean pasaden proiektuan, etzik pasagabe epe horretan. Eta bueno, pues es que da increíble, o sea, verak egiten lana da super super potentea. Eta bueno, ni nago ere hor ekoizpenaren barruan sartu, eta baina bueno, gia da berak ematen diola hor toke amaiera, amaiereko toke hori, eta mezkla también masterra ere berak egiten du. Eta gero Isi, ba, lagun baten laguna, ere elektronikan murgildu da, eta bidali zidan bitau, eta zanon, jo, pues hortikan nik uste zio zeriatzea aldu dala. Eta hortik izan da pixka, pues hori lagun artean egindako gauza.
6: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Kur kolektiboaren aldarrikaparetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
7: Ba, justo zuk esan duzuna, ez? Azken finean da, bueno, pues kolektibo, LGTB kolektiboa askotan jasen izan du kriston jasarpena, eta, bueno, tan hiperkolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan honen inguruan ba, era natural batean ere hitz egiten dut, eta justo pues aprobetzatuta kanta honek kriston ba, instrumental potentea duela, nahiko organiko irten zen letrak ere ba, bueno, bas, personalitate hori eukitzea, no? Eta era indartzu batean espresatzea nire hitzak eta errebindikazioak.
6: Dataren ere nahita egin duzu? Urte bete zehatze? Data nahita egin duzu? Abreko epetik urte bete zehatzera ia... Zehatzera, urte betera, zehatz, bai, ateratzera.
7: Bai, ba, ez dut nahita egin, baina, baina banekin orzegoela, eta zondon, joe, pues, queda redondo, o sea, bai, bai. Kasualitatea, baina, bueno, baina baneukan pentsatuta, bai, bai.
6: Bueno, eta ezakidana da, honen atzetik, badatozen kantu gehiago, edo besterik gabe, basan duzu bezala, zuzeneko eritaria begira sortua dagoenez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, no, zen momentutan dago UDA proiektua?
7: Ba, justo hori, orain nago zuzenekoak egiten, eta, bueno, bazaiatzen pixkat ba, proiektua potoltzen, eta egia da, justo, zuzenekoa sorterakoan, ba, hainbat abesti berri sortu izan dituala, eta baita ere, zinbat bertzio egin dituara, eta bueno, pues ideia orain izango litzateke abesti hoiek ba, moldatzea eta forma ematea kaleratu balizateko. Eta gero ja datorren urtera begira gustatuko litzateke proiektu berri batekin astearen bai.
6: Ados, ados. Uda honetan, non ikusi dezakegu uda?
7: Ba, uda honetan egongo naiz, oraindik bakarrik daukat data bat, porque egongo naiz kurtso honetan kontzertuak ematen egongo naiz Iruñan, Bilbon, Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako Gaztetxean egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean, eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizter data berriak egitea.
6: Bueno, esan duzu modu, ez? Kantuaren bitartez, nola baitere, ez? Ikusgarretasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Ekainaren 26an pentsatu dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian, nola den? Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela kantuak eta zuri ere pentsatzen du zirrara berezi da sortuko izula zure kantua horrelako tokio eta plazaratzeak.
7: Bai, total, azken finean, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba, egoten, eta sobre todo, ba, jendarteak gu ikustea eta ulertzea hemen gaudela geratzeko, eta ez ditugula pausuak atzera emango.
6: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokuan nun jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du nun kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zatera aitor. Eta, sí, bueno, ba, albiste berrian zaikeratuko gara, gu kantua jarriko dugu, ba, albiste berrian zaikeratuko gara.
7: Mi esker, bai, bai, jungo dira gauza berriak ateratzen, eta eskerrik asko beti ematen dira zuen espazioagatik.
6: Eskerrik asko zuri, onda izan?
7: Venga, agur.

Hortxe beraz, Aitor Armentia udaren musika eta orain bagoaz, bueno, azte honetan atera den disko baten bila, Gerek, izan ere 23.000, 500 eta 56 izeneko diskoa plazaratu du. Hemen entzungo duzena, bueno, batzuentzat garaian futurista zen, gaur egun akaso nostalgikoa. Eta eskutik helduen azazizena du abestiak. Esan da bezala, hau Gere da.

Tira, esan dugu moduan, diskoak berez badu soinu futurista hori, bueno, da funkiano ere bai zergatik ez, eta, bueno, ba, bez, hainbat cinematografiko, pieza cinematografiko ere burura, eta horreko zizkio bat hiri, baino gehiago hori. Filas de Cassandra, Tertuli, eseneko diskoa dela zuen. Eta hu, oarka bena pasaditze egun, aprilaren 24an, etorrezen disko honetan, Zetakek kolaboratzen duelako beste askoren artean, kantu honetan, hain zuzen ere, Zetakek kolaboratzen du, Bukolika deitzen da, eta, bueno, nola baita ere, ba, itzulerako kantua izan da hau, Zetakek joanekoa egin zuen nola baita ere, ba, itzulekoa, Tertulia, honetan, Bukolika.

hortxe bera, zesan dugu, hauek, filaz de Kassandra direla zetaken kolaborazioarekin, bukolika kantua tertulia diskoa. Labetik atera berri hau, mundu mailan izen handia duen artistoetako bat, Olivia Rodrigo, The Cure, izeneko kantuarekin.

Olivia Rodrigo esan dugu moduan, ez, bada artista, bueno, ba, goia jo duen horietako bat, eta, bueno, ba, bere The Cure honekin ere ikusiko dugu, zer nolako bidea egiten duen, ez, Olivia Rodrigo, Murrietan, Kalifornian sortutako artistak. Eta hau, Paris Jackson da. Paris Michael Catherine Jackson, California Beverly Hillsen sortua. Bai, Michael Jacksonen alaba, eta kasualitatez horreintxe Michael Jacksonen pelikula atera den honetan. Teenage Drama izeneko kantuarekin dator.

Esan dugu Michael Jacksonen inguruko pelikula dagoela, bada Netflixek Kylie izeneko dokumentala atera du. Kylie Minogue bizitzaren inguruan eta bertako soinu bandan, hau, bere abesti bat, Kylie Minogue Light Up aurkitzen dugu, australiararen kanturik berriena.

esango moduan Light Up, hau da Kylie Minogek bere dokumentalerako egin duen kantua. Eta berriz, Charlie XCX-en berriena, SS26 deitzen da. Eta kantu berria, bigarrena, demora gutxien atera duena. Rock musicen ostean, tipografia berrarekin, kontuz. Zerbaiten adierazle izango da. Bueno,

Brandi Carlyle da, bueno, konturatuko zineten, nazioartean gabiltzala, eta batez ere, nazioartean emakumeak direla protagonista ostiral honetan. Brandi Carlyle, Washingtonen sortu da Ravensdale-en, eta honek ere, ba, kantu hau, luzatu du, Life on the Run deiturikoa.

Baina, izan horrekin ez dago zalantzarik. Eta izan abagenekien. Bueno, ba, disko bat atera du. Bueno, diskoaren izan horrela jartzen duten. Nik horrein dik zalantza dute disko osorik horrela den, edo disko osorik ateratzeko dagoen. Bai, behintzat hau dela...

Bueno, servei això, oes? Cigaret After Sex. Cigaret After Sex taldearen Trizler kantua duzu hau. Eta bak ere, bueno, ikusuko dugu, eh? Zertan ari gira. Ja, bueno, baitu zelako hainbat single pilatuta. Eta 2008-lotik nahiko estetika antzekoarekin gainera bere azken single guztia. Eta Trizler da berriena. Cigaret After Sex.

Eta agur esateko ordu iritsi zaigu Lola Youngen musikarekin esango dizugu gaurko honetan agur. Lola Youngek kantu berri bat plazaratu duelako eta, bueno, zerratik ez esan behar dut, hemen redakzioan bat ematek harri dure arpegi ere jarri dure. Wow, Lola Youngen kantu bat atera du. From down here, bueno, ba, from down here, down here, ez dakit baina from this to Monday, hau da, gaurtik astelen arte, agur esango dizugu. Haze txorakeria, puf. Baina esan gabe zingeratu, astelenean itzuloko da musikaria handa izan, jo.

Kaixo denoi, zer modu zabete hor bestaldean, ni ederki irratian beste ordu musikal bati ekiteko prest, beraz goazen, Lider Nando naiz, eta hau Ad Libitum.

0: Lide Hernandorekin.
1: Azaro bete-betean gaudeia da, udazkena aurrera doa eta hotza sartzen ari zaigu gorputzetan. Ondo dakizu ez, gustoko dudan nik hori, bufandak eta botak eta lanazko gorroak, baina badakit ere ez dela jendearen pasiorik handiena izaten, beraz, animo eta berotu zuen gorputzak nola edo ala. Edo zein lekutan zaudela ere, kotxean, lanean edo etxean, ba, agurtu nahi zaitut hemen naiz irratitik eta jakin 55 minutuz eukiko nauzula hemen. Itz eta pitz, adlibitum izeneko saio honetan. Gaurkoa abestitzarrez beteta egongo da, naiz oso gai bakarti bati buruz hitz egiten ibiliko garen, baina ez horregatik interes gutxikoa. Entzun hau eta bueltan azalpenak.

zilarra bezalako abestiekin etorri zaigu Gorka Urbizu lekun berritarra aurten ere. Udaran zehar Londresko Abbey Road estudio mitikoan zeozertan ibilizela jakin genuen, The Beatlesek euren Abbey Road disko famatua grabatu zuen estudio berberan, eta urri amaieran azkenik iritsi zaigu misterio horren azalpena. Bakan bi izaneko EPA kaleratu berri du bi abestirekin, entzundu zuen zilarra eta beste bat diamantea. Eta zergatik hasi dugun saioa Gorka Urbizurekin, lehen ere esan dizuet gaurko saioa nahiko bakartia izango zela. Ze gaurkoan, hain zuzen ere, taldea utzi eta bakarkako proiektu bati ekin dioten zenbait artista bisitatuko ditugu. Euren unibertsoa ezagutu, taldearen soinutik zenbat aldendu diren entzun, baita bakarkako bidea zergatik hasi duten jakin ere. Urbizurekin hasi dugu, aski ezaguna da hemen bere ibilbidea, baina guztiekin egingo dugun bezala, hau ere kontatu behar dugu. Berritxarrak taldearen lider izan zen Gorka Urbizu 25 urtez, eta taldearekin soinu rockero gordinenak esploratu ostean, honen amaieran, 2019-tik, 5 urte igaro ondoren, 2024 urtearen hasieran bakarkako bere lehen lana argitaratu zuen, Hasiera bat izenekoa. Bertan, gitarra elektrikoa albo batera utzi eta akustikoa jarri zuen soinean, kantu askoz ere intimistagoak eskaintzeko. Poparen arrastoa jarraitzen dutenak, baina folk bihotza dutenak. Eta letrak, noski, lekun berriko poetak ohituta gauzkan moduan, bikainak dira. Goazan egoeraz guztiz aldatzera orain, beste honi buruz ere hitz egin behar dugulako gaur.

0: Arauak agintzen duenetik irtetea eta tendentzia sortzea gutxi batzuen esku dago musikaren historian zehar, eta James Newell Osterberg Jr., Iggy Pop izenez ere ezaguna, hoietako bat da. Rockaren artista berritzaileenetakotzat jotzen da Iggy Pop, punk rocketik eratorritako soinu berriak ekarri zituena, eta 60ko hamarkadaren amaieratik gaur egunera arte ehunka musikarirentzako inspirazio izan dena. Bere ibilbidea The Stooges bandaren buru gisa hasi zuen, punkaren eraikuntzan disko garrantzitsunetako batzuk utzi zizkigularik, eta frontmanaren kondainan ere bere aletxoa jarri zuen talde honekin, estenaratze erradikalekin eta dantza oso partikular batekin ikoniko bihurtu zena. Taldea desegin ondoren, Iggy Popek aurrera jarraitu zuen, eta agian datu hau ez zaizue ezaguna egingo, baina berak bakarkako karrera astearen errua David Bowiek izan omen zuen. Oso lagun egin ziren The Stooges amaitu zenean, eta biek Berlinera mudatzea erabaki zuten, euren droga adikzio ezberdinetatik askatzeko intentzioarekin. Bertan sortu zituen Iggy Popek bere bakarkako lehen bi diskoak, The Idiot aurrena eta Last for Life gero, biak 1977. Eta batez ere bigarrenak rockarentzako funtseskoa izan zen diskoa eta arrakasta handia izan zuena. Eta badakizu ezer, ba David Bowie bera izan zen disko hoien ekoizle. Entzun duzuena hain zuzen izen bera daraman abestia da Last for Life. Goazen aurrera.
1: Get him really close. Ah, super kawaii.
2: Gwen!

2000 garren amarkadan erabea bazinen, agian ahots hau ezaguna egingo zaizu, Gwen Stefani da, eta sona handia izan zuen garai hartan abesti honek, Holaback Girl izenekoak. Stefanik aurrez beste tale bat zuen, No Doubt izenekoa, eta rock alternatiboa jorratzen zuten, bertan Just a Girl edo Don't Speak bestelako himnoak topa daitezke, baina puntu batean Gwen Stefanik ibilbidea bere kabuz egin eta soinu komertzialagoetara gerturatzeko intentzioa izan zuen. 2000-garren amarkada izan zen bere amarkadarik loriatxuena. Entzundu zuen Holaback Girl ez gain, What You Waiting For bestelako hitak eman zizkigularik, IDM musikara gehiago gerturatuz. Hauetako batean Courtney Love abeslariak 17 aldizkariari Gwen Stefaniri buruz galdetu ziotenean institutuko animatzaile bat iruditzen zitzaiola esan zuen. Ba, Holaback Girl abestia iruzkin horri egin nahi izan zion erantzuna omen da. Abestiaren letran emakume artisten arteko talka inozoen inguruan hitz egiten du Gwen Stefanik. Inozotasun hori institutuko garaiko azaleko liskarroiekin alderatuz. Nahiko erantzun inteligente izan zen, nik uste. Kurnilovek eta bere kakotxarteko feminismoak ere saio oso baterako emango luke, eta hau ez dut aztuko, badut karta bat gordeta gai arantzatsu honen inguruan. Gaurko zordea, banda osteko artista bakarlariak ditugu protagonista, Gwen Stefani bezala, eta noski, urrengo honek ere ezin zuen hemen falta.

Banda utzi eta bakarkako proiektu bati ekiten dioten artistei buruz hitz egin behar badugu, ezin dugu bera ahaztu Freddie Mercury. Kasu batzuetan bakarkako proiektuarekin sona handiagoa hartzen dute artistek. Alaxe izan da adibidez Iggy Pop berarekin edo gaurkoan aipatuko ez dugun Phil Collins batekin adibidez, baina Freddie Mercuryren kasuan, ezin esan ala izan zenik. Queenen itzalak bere bakarkako proiektu osoan zehar akompainatu zuelako. Gaixoa. Dena den, abesti interesgarri batzuk utzi zizkigun I Was Born to Love You hau bezalakoak. Egiari zor, Freddie Mercuryren bakarkako karrera oso efimeroa izan zen. Queenen lan baten eta bestearen arteko parentesian garatu zuen, eta denok imagina dezakegun moduan suertatu zen. Disketxe bateko agenteak 4 milioiko kontratu bat eskaini zion eta abeslariak ezin izan zion tentazioari eutsi antza denez. Horren fruitu izan zen Mr. Bad Guy 1985ean atera zen diskoa, Munichen grabatua, eta baladetan gehiago esploratzeko aukera eman ziona rocketik apur bat aldenduz. Baina bere karrera laburra izan bazen ere, beste disko bat ere egiteko tartea hartu zuen. Urrengo hau berak horren beste miresten zuen Montserrat Caballé opera abeslari katalanarekin. Eta bertan beste genero batzuk arakatzeko aukera ere izan zuen opera tartean noski.

Ezin dugu saio hau pasa, pop musiken horrenbesteko eragina izan duen hau gabe. Eta kuriosoa da ad libitumen orain arte atera gabeko artista batez ari garela, naiz eta nahiko gustoko duan. Bere ahotsa ezaguna egingo zitzaizuen akaso, Sting abeslariaz ari naiz, eta The Police taldearen ibilbidea amaitu zenean, bakarkako ibilbide oso arrakastatsua izan zuen. Beste kasu guztietan ikusi dugu, taldea utzi edo desegin ostean, kideetako batek bakarkako ibilbidea hasten duenean, intentzioa sarritan beste musika genero batzuk esploratzea izan ohi dela. Sting ere ez da salbuespena izango, eta bere kasuan pop eta jazz doinuetara gerturatu nahi izan zuen, eta letren aldetik gai askoz ere sakonagoak lantzera. Iggy Pop bezala, Sting ere ez da gizon honen berezko izena, Gordon Matthew Sumner deitzen da berez. Bere abesti ikonikoetako bat entzun duzue, Englishman in New York, 1987koa, eta reggae estiloa jazzarekin ezin baino hobeto nahasten duena nik uste. Eta goazen orain Euskal Herrira itzultzea berriz. Hemen ere, atala zabaltzeko hautatu dugun Gorka Urbizu bezala, hainbat artista ditugu banda utzi ostean bakarkako ibilbidea hasi dutenak.

0: Euskal Herriko ahots eta proposamenik berezienetariko baten aurrean gaudela esango nuke, eta ez nintzateke erratuta ibiliko, sekulako pertsonalitatea du Sara Zozaiak, eta harritzen nau bere ahotsa ere orain arte adlibitumen ez jarri izana. Tira, entzun duzue bere ahotsa, baina autotunez gainezka eta ez bere bakarkako proiektuarekin. Sara Zozaiak hainbat banda izan ditu, eta hoietan agian bere garaian ezagunena Nerabe izan zen, rock alternatiboa jorratzen zuen banda. Eta hori desegin aurretik, hasia zen, hala ere, bere kabuz doinuak esploratzen, hasieran soilik gitarraz, baina laster ere sintetizadoreak lagun zituela. Hainbat urteren ostean, esango nuke berea eta soilik berea den soinua topatu duela. Melankolikoa, tragikoa, baina era berean goxoa eta argia ere bai. Sekulako barne mundua duela nabaritzen zaio Sara Zozaiari, urrutitik ikusten den pertsonalitate berezi hoietako bat, eta espero dut luzaroan gurekin egoten jarraitzea, naiz bere hitzetan barraskiloen erritmoan joatea gustatzen zaion, eta horregatik ateratzen ditu disko eta abestiak behar baino motelago. Atera duen azkena, Atxa izeneko EPA, lau abesti biltzen dituena da, eta hoien artean entzun duzuen hau, Blue, eta goazen bakarkako beste ibilbide mitiko baten doinua entzutera orain.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.

0: want to be like the folks.
1: The Beatlesen historiaren funtsezko parte izateak asko pixatu behar du. Zure beste irukideak gabe ibiltzen saiatzen hasi zarenean, izan ere talde edo artista bakar batek ere ez du sekula lortu, musikaren historian Liverpooleko laukoteak 10 urteko ibilbide motzean egin zuena. Kondaira absolutuak izan dira The Beatles musikaren kulturan eta historian oro har eta rockean eta popean bereziki. 20. mendearen erdiko musikaren abanguardian eta iraultza sozialean, aurrerantzean, erreferentzia absolutu bilakatuko zirenak. 1900 eta 70ean, laukotea desegin ondoren, bi demo zoro eta Yoko Onorekin grabatutako albumen bat edo beste egiteaz gain, John Lennon izarrak Phil Spector ekoizlearekin batera lan egin zuen bere bakarkako etapa hasteko. Eta argi utzi zuen The Beatlesen etaparen ondoren ere, oraindik asko zegoela deskubritzeko berari zegokionez. Mother, Working Class Hero, Jealous Guy, Give Peace a Chance, Woman edo Imagine bezalako ereserki ilezkorrak, bere bakarkako ibilbidea sendotzeko balio izan zuten. Bere eriotzera arte, benetako Beatle ohi baten gandik espero zen moduan distira egin zutenak gizartean ere bai. Entzun duzuena, aipatutako hoietako bat da, Working Class Hero, algian ez ezagunetarikoa, baina bai ikonikoa. Folk doinuetatik edaten duena, Johnny Cash bailitzan. Eta goazen berriro Euskal Herri maitera itzultzera.

Bere bandarekin izandako arrakasta itzelarekin konparatuta modu lasai eta apalagoan ari bada ere, ezin uka bere ibilbideak disko ederrak ekartzen jarraitzen duela. Denok ezagutuko zenuten ere bere ahotsa, Eñaute Elorrietari buruz ari natzaizue. 2000garren hamarkadan Ken Zazpi taldearen pop rock doinuekin gizartea liluratu egin zuena, eta taldearen desegitearen ostean ere soinu intimistagoetara abiatuz, disko interesgarri desente mandizkiguna. 2019garren urteko irteera argiak diskotik hartu dut entzun berri duzuen kantua, Inesagaxen. Bereziki gustoko dudan diskoa eta bereziki gustoko dudan abestia, bere progresio motel horrengatik. Hau ere folk doinuetan nagusi, pop doinuetatik doinu ilun eta sarkorragoetarako bidea egin du Elorrietak. Baina denak ez dira doinu ilunak hemen, goazen urrengo honetara.

Erreputazio txarra bat ere axola etzaiola, hori oihukatzen zuen Filadelfiatik datorren artista honek, Joan Jett. Zirrenik rokak eman duen emakumerik moloienetarikoa da, agian Kathleen Hanaren barkamenarekin, eta, bueno, Patti Smithena ere bai, eta beti ere, nire iritziari kasu eginez. Aitortu behar dut, crash arraro bat izan dudala nik beti Joan Jettekin, eske munduko tiparik guaiena iruditu izan zait beti, eta kitxo, zorri dezu esatea. Joan Jettek bere bakarkako ibilbidea hasi aurretik, aurreko atalen batean hitz egin dizuedan The Runaways taldea izan zuen. 1970-garren hamarkadan arrakasta izan zuen protopunk taldea, oso osorik neska ian erabez osatua, baina tamalez Kim Fowley izeneko tipo batek sortu zuena. Gehiago marketing ikuspegi batetik eta ez hainbeste feminismoari behar zuen bultzada emateko intentzio, zea ulertzen garen. Talde horrekin lau estudioko album atera zituzten eta azkenik 1979-an barandu egin ziren. Hoietatik ibilbide oparoa izan duen bakarra Joan Jett izan da. Bere lagun eta ekoizle Kenny lagunarekin batera, modu auto

ekoitzian atera zuen bere lehenbiziko diska, industriak bere diskoari bizkarra eman ziolako, zehazki 23 diskoetxek eman zioten ezezkoa, eta modu honetan, zigilu propioa sortu zuen lehenengotariko emakume musikaria bihurtu zen Joan Jett, Black Hearts Records izena duen zigilua sortuz. Uste zenaren kontra, bakarkako ibilbidean Joan Jettek arrakasta handia izan du, I Love Rock and Roll bezalako abestiekin, eta entzun duzuen Bad Reputation honekin ba, ere bai. Amaitzen ari gara pixkanaka, pare bat gelditzen zaizkigu oraindik entzuteko, eta gure etxera gerturatuko gara berriro ere.

Ertzainak taldearekin Euskal Herri osoa astindu ostean, honen desegitearen ondoren ez da geldirik egon taldeko lider eta abeslaria Gari. 83an Ertzainak amaitu eta 85ean jada bakarkako disko bat atera zuen eta urrengo urteetan ere beti aktiboan mantendu da Legazpiarra. 87an, 2002an, 2004ean, 2007an diskoak ateratzen jarraitu du etengabe gaurko egunera arte. Oso disko interesgarriak egin ditu, gainera, tartean entzun duzuen abestia barnebiltzen duena, bere azkena oraingoz beste denbora batean izenekoa eta El Tigre estudioko Jon Agirrezabalaga ekoizleak landutako abestiekin, eta uste dut sentsibilitate berezia dutela zehazki abesti hauek. Diskoa Tiopete estudioetan grabatu zen, eta abestiaren izena gustatu bazaizue, Memoriarena. Eta gaurko azkenarekin goaz, bakarlari arrakastatxuak eta Euskal Herria aipatuz gero, naiz ez euskeraz izan, honek ere hemen behar du lako egon.

Por la boca vive el pez. Fito Cabrales gernikarrarekin amaitu behar genuen gaurko atala adlibitumen, nola ez? Gaurkoan banda bat desegitaren osteko zenbait bakarkako ibilbide aztertu ditugu, batzuk bandaren arrakasta trastzenditzea lortu duten hoietakoak, beste batzuk sona horretan mantendu direnak, eta azken gutxi batzuk, ba, agian bakarkako ibilbidea egitearen ideia izan ez balute hobeto joango litzaiekenak. Edo ez, batek daki. Dena den ausardia beti da eskertzekoa ere, eta gaur aipatutako gehienek egin duten moduan, soinu berriak esploratzeko senak musikari bezala bizirik mantentzen gaituela ere egia da. Eta hori gertatu zitzaion Fitori ere bai, noski, Platero Iturekin Espainia mailako rockean sona handia hartu bazuten ere, ezin ukatu bere bakarkako ibilbideari ekin zionean lortu zuela benetako arrakasta Fitipaldis izenez nazioartea ere zeharkatu duelako, eta bere letrak gaztelerazkoak izan da ere, ba, guk asko maite ditugulako. Besterik ez gaurkoz, beti bezala aste ona izan, eta datorren aste artean, iluntzeko zazpietan, hemen izango nauzue berriro ere, musikaren arlo ezberdin bati buruz izketan. Ni Lider Nando naiz, eta hau adlibitum izan da, urrengor arte!

0: Egun honen entzuleok, goizeko amabiak dira, ekainaren lena, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Donostiako udalak igorritako ohar baten bidez, 2030ko munduko txapelketako partidak jasotzen inplikatuta dauden Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeek San Mames eta Anoeta estadioak hartuko dituen egoitza bateratua aurkeztea erabaki dute. Donostiako eta Bilboko udalek bultzatutako ekimenean Bizkaia eta Gipuzkoako foru diputazioen laguntzarekin eta Lakuaren babesarekin mundu txapelketako partidak San Mames eta Anoetan jokatzeko egoitza bateratua aurkezten da. Instituzioek azaldu dutenez, aukera hau aurrera aterako da behin FIFA oniritzia emanez gero estadion erabilerari txapelketarako futbol organoak baldintza zorrotzak ezartzen baititu. Gai honek eztabaida eta desadostasun politiko handia piztu du alderdi ezberdinen artean azken asteetan. Euskal Autonomia Erkidegoak itzordu mundialista hartzea komeni den ala ez, gai eztabaidatsua bilakatu baita. Eta ekologistak martxan taldeak Baldaunzela eta Erreniegako meategien aurkako plataformak eta Sustraik argitu dute geoalkali enpresak eta hainbat erakundek auzitegi gorenean aurkeztutako elegiteak ez dituela Minamogako proiektuaren gabeziak eta baimen askoren falta ezkutatzen edo konpontzen. Plataformek argi utzi nahi izan dute geoalkali enpresak eta Espainiako, Nafarroako eta Aragoiko gobernuek auzitegi gorenari errekurtsoa aurkeztu izanak ez dituela ezkutatzen eta konpontzen indarrean ez dauden baimen askoren gabeziak Mina Muga proiektuaren inguruan. Azaltzen dute errekurtsoa bi alderdietan zentratzen dela, lehenengoan ingurumen gaietan informazioa eskuratzeko, herritarrek parte hartzeko eta justiziara jotzeko eskubideak arautzen dituen 27/2006 legetik eratorritako ingurumen gaietan herriakzioa baliatzeari dagokienez, ingurumen arauak urratzea ez diren aurkaratzeko arrazoiak administrazioarekiko auzi errekurtsoan erabiltzea posible den zehaztea bila atzen da eta bigarrenak zehaztu nahi du ea autonomia erkidego batek eskumena duen mehatze ustiapeneko emakida bat emateko autonomia erkidego horren lurraldean kokatutako mehatze sarei buruzko aurretiazko ikerketa baimen baten ondorioz, naiz eta emakida hori autonomia erkidego bat baino gehiagoko lurralde hartzen duen ustiapen proiektu bakar batekoa izan. Hala, Minamoga proiektuak egun Undues de Lerdango bozaminaren lizentziak eta Zangozako fabrikarenak baliogabetuta jarraitzen dutela adierazi dute hiru kolektiboek. Horren aritik ekologistak martxan taldeak, plataformek eta Sustraiko hartarazi dutenez, izapidetzearen aurretiazko fase batean gaude eta instituzioi arrazoia ematen badiete ere sakoneko administrazio eta ingurumen gai guztiak geratzen dela oraindik ere. Bestalde, Errenteriako alkatea Izpea Otaegik edabideen aurrean adierazpenak egin dituen aldiz, Xenpelar Bertso Eskolaren eta Jon Maiaren auzien karietara biktimak eta haien naia erdigunean jartzeko deia egin du. Izpea Otaegik agerraldi egin du astelen goiz honetan Errenteriako alderdiko hautetxiek lagunduta eta lehen aldiz printzipio bat hautsiz, izan ere azken asteetan herrian hautsak arrotu dituzten bigai izan ditu izpide, batetik Xenpelar Bertso Eskolaren inguruan eta bestetik Jukai Dantza Konpainiako zuzendari eta dantzari Jon Maiaren inguruan izandako eraso sexisten salaketak. Bertso eskolarekin abiatu da elkartea, udal zerbitzu bat da lizitazioz bertsozale elkarteak kudeatzen duena. Otegik azaldu du gertakari hauen berri, udalak maiatzean izan zuela eta lehenunetik hartu dituela erabakiak. Aurrerantzean ere behar diren prozesuak martxan jarriko dituztela azpimarratu du, biktimei eta senidei behar duten babesa eta laguntza eskainiko diela iragarri eta gertatutakoa zehatzago ezagutzeko konpromisoa hartu du. Eztabaida bakarra, izan ere Jon Maiaren aurka hainbat emakumek egindako eraso sexistagatik egindako testigantzak ere ezinegona sortu dute herrian, Otaegi zuzenean izan da bere erantzunean. Udalaren helburua biktimen naia errespetatzea izan da, hau da, konfidentzialtasuna mantentzea eta bilgune feministarekin batera biktimek abiatutako prozesuari eman dio garrantzia. Udalak 2024an izan zuen gai horren berri eta emandako urratsak zehatz mehatz eta gardenki azaldu ditu alkateak. Kukairekin lehen harreman bat egin zen gertaren berri izaterakoan eta hainbat erabaki helarazi zituen konpainiak. Jon Maiak berak zukizunako nartzen zituela, bere jarduera publikoa eden zuela eta bere jokabidearen inguruko errebisio kritiko bat egiteko konpromisoa hartzen zuela. Otegiren aburuz, krisionetatik ateratzeko modu bakarra prozesura itzultzea da biktimei dagokien zentralitatea emateko. Eta ez behar baten berri emango dugu ere, Burgoiko 28 urteko gizon bat hilda gaur goizaldean bere autoa errepidetik atera eta erekin baten aurka talka. Egin ostean, istripua goizaldeko 3:56 gertatu da, ibilgailuaren larrialdi sistema automatikoak abisua eman du ordu horretan. Burgoiko 28 urteko bizilagun bat hilda gaur goizaldean bere autoa errepidetik atera eta erekin baten aurka talka egin ondoren, ibilgailuaren larrialdi sistema automatikoak eman du ez beharraren berri. Foruzaingoa arduratu da ibilgailuaren istripuaren arrazoiak ikertzeaz, Zangozako Ertzainetxeko prebentzio eta herritarren arretarako patruiak eta Iruñeko Ertzainetxeko bide segurtasuneko divisioko patruiak Nazional 127 errepideko 15,6 kilometrora joan dira eta bertan ikusi dute autoak erekin baten aurka aurrez aurre talka egin duela eta talkaren ondorioz gidaria unean bertan hildela baieztatu dute. Eta nazio artera joko dugu, Ameriketako Estatu Batuek Iranen aurka egindako eraso batek bueltako erantzuna ekarri du. Ameriketako Estatu Batuetako armadak radarren eta Irango dronen aginte eta kontrol estazioen aurkako erasoak aldarrikatu ditu asteburuan Hormuzeko itsasartearen bi aldeetan Iranek Estatu Batuetako drone bat bota ostean. Irango Guardia Iraultzaile Islamikoak bestalde aire basi bati eraso egin dio astearen goizaldean. Ameriketako Estatu Batuetako armadak iragarritako erasoari erantzun gisa ez da zehaztu non eman den erasoa. Erasoa errepikatuz gero erantzuna are gogorragoa izango dela ohartarazi du armadak. Eta Israelek Libanoko Litani ibaia gainditu eta Baforteko gaztelua hartu du. Suetena indarrean egonarren 26 urte dira ez duela alako eskuartzerik gauzatu alboko herrialdean. Israelen ofentsibak 3,400 hilako eragin ditu Libanon. Atzo beste 40 lagun gehitu ziren zerrendara. Aste buruan zehar ofentsibak ez duetenik izan eta armada sionista Baforteko gazteluraino heldu da. Epe luzera Libanoko hegoaldea okupatua mantentzeko baliabidea izan daiteke hau. 1982 urtean okupatu zuten gaztelua azken aldiz Israel eta Palestina askatzeko antolakundearen baitako borrokaldietan. Orduan 2000 urtea ere arte mantendu zuten sionistek gazteluaren okupazioa. Beste helburu estrategiko bat tiro hiria izan da, 4 bombardaketa burutu dituzte jarraian.
1: Kafshot mutzaba bufo. Emenifu sham begaava et degel medinat Israel ve degel khativat Golani.
0: Benjamin Netanyahuren esanetan gakoa izan da Baforteko gaztelu hartu izana. Hizbola miliziaren kontrolpean zuden lurrak hartuko dituztera iragarri du, segurtasun eremua delakoa albezain beste zabaltzeko. Eta honen arira Estatu Frantsesak Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluaren premiazko bilera eskatu du Israelek Libanon egindako operazioengatik.
2: J'ai demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi? Parce que si nous reconnaissons le droit d'Israël.
0: BFMTV telebista kateari eskainitako elkarrizketa batean Jan Noel Barrot atzerri ministroak adierazi du ezerk ezin duela justifikatu Israelgo operazio militarrak Libanon luzatzea, ez da Libanoko lurraldea gero eta gehiago okupatzea ere.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegiarekin amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da uneotan. Bestalde, gaurko eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik ezagutuko ditugu.
4: Astelen honetan eta ekainari hasiera emateko eguraldi atsegina nagusituko zaigu. Goizpartean lurraldaren iparekialdean bereziki Nafarroa iparpartean eta Ipar Euskal Herrian hodei baxu ugari agertuko da, baina goizak aurrera ginala pixkanaka gutxitzera egingo dute eta eguerdi alderako lurralde osoan giro guzkitsua nagusituko da, naiz eta zeruan goio deifinak ugariak izango diren eta arratsalde partean ere antzeko joera espero da, zeruan goio deifinak ugariak izango dira, zeruari kolore zuixka mango diote, baina giro guzkitsua eta ederra nagusituko da eta naiz eta azken guetan, kantauri arxuri aldan hobei baxu batzuk agertuko diren, giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizan aldakorantzean eta aul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta lurraldearen hegoaldean bereziki araba eta nafarroa erdi eta egoan bolada zakar batzuk utziko ditu. Temperatura minimoek behera ingo dute eta goiza leku desentetan freskoa izango da. Minimoak 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz gora ingo dute eta bereziki lurraldearen hegoaldean bero handixamarra izango da berri jore. Ipar partean oso neurri politiko temperaturak neurtuko dira. 20 eta 26 gradu bitartean errendituz, ego isuri aldan aldiz, 26 eta 26 eta amairu grado bitartean errendituko dira, temperatura maksimotan freskonak kostaldean neurtuko dira, baina bereziki Bizkaian, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Hauek izan ditugu ordu artekoak informazio gehiago ordu batetatik aurrera hemen Naiz Irratian, gero arte.
3: Naiz Irratia.
5: Baldago alokairuko etxe bizitzen kopuru handitzeko modurik lehendik dauden auzoetan.
6: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko Euskadik plan batu. Alokairu eskuragarrirako 9.100 etxe bizitza pribatu bizigune programan sartzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
8: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
9: Bai, Alkainen!

Bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara!

0: Indartxu azten da gianteren lan berria, beste norbait izan, bueno, ez dakit beste norbait izan, taldeari berari esan dako zerbait den, edo nola iren kontuak, baina bueno, behintzat gaur egun, ba, evoluzio bat izan du taldeak, ez soilik pertsonetan, baizik eta musikan ere bai, eta bueno, Ioritz Herrero segoitzo lalde, eta Beñat Perezekin batera, taldean, hasierati dauen, Asier Bermejo ere, gurekin dago, eta agurtu behar dugu, kaixo Asier, zer moduz?
1: Ba, hemen txe, ondo.
0: Bueno, esan duguna ez, evoluzioa, musikala noski, baina taldearena ere, bai, hortik abia puntua pixkat, hortik abia ezagun, ze, karo, askok esango dute, karo, segitzen dute, ze, bost urte, ez, disko batetik bestera, eta aldaketak ere, bueno, ba, ia zu bakarrik garatzen zara taldean, ez?
1: Bai, hori da, ez. Bai, gauza da ingenuela aurreko diskaren bila, eta bukatu genuen uste dut, 23an, uste dut. Eta hori, bueno, ba, heldu zen puntu bat, non beste irukidek, pues, cosas de la vida, ez? Bai. Batek lanagatik, besteak familiagatik ez dakiz erdena, super rollo honekin, eh? O sea,
0: bai.
1: Zero mal rollo, baina, bueno, erabaki zuten, ba, proiektua guztea, ez? Eta hor dut nigeratu nintzen, eta justo momentu horretan, ba, geunden ja abesti hauen lehen ideiak lantzen eta nik banuen olako konexio bat abesti berri hauekin eta zuten soinuarekin eta bar, eta orduan erabaki nuen ba nik aurrera jarraitzea, baina karo hasi nintzen jende berria bilatzen eta proiektua berriz pixkate montatzen eta klaro, ja gero abestiei ja forma finala ematen eta
0: claro.
1: Hori izan da bizkat prozesua, ez?
0: Bai, eta hor, bueno, normalen azken aipatzen den gauzetako izaten da ez kredituak, baina kredituetako izen batekin geratu naiz, eta gainera esker berezien guanten dizkiozu, Pablo Patinori, bueno, esango dugu, gaur egun Nabasi taldean dabilela, baina, bueno, hainbat eta hainbat gauzen artean ibili dena, Jazzpana Festen arima, esango dugu nola baitere, ez, musikazale amorratua, esker bereziak ari ematen dizkiozu, ondoratzen ari zela taldean nola baitere, du proiektua, soka muturua bota, eta berriz ere azalera arteratzea gatik, ez da?
1: Ba, hori da, kontua da hori, ba, ni bakarri geratu nintzenean, hasi nintzela bilatzen jendea, eta bera izan zen ez, pixkat, ba, barkura, igozen lehena, ez, edo animatu zen lehena, eta berarekin hasi nintzen, ba, bozeto horiek gehiago lantzen, eta forma ematen, eta guzti hori, ez, eta de hecho, bera egon zan taldean, grabatu baino, bi hilabete, hiru hilabete, baino lehenago arte, gutxi gora bera, ez, eta gero, berriz ere, ez, bizitzak dituen gauza hauei direla eta ba, berak utzi zuen taldea, baina berak ere lagundu zigun egoitza aurkitzen, ez? Eta bera taldean sartzen, orduan, izan daulako, oza, ez dago ja taldean, baina izan daulako zubi bat, ez? Lehen edo aurrean zegoena den eta gaur garenaren artean, ez?
0: Baiz, evoluzio neko argia, ez? Eta gaina argia da hitzan ikuste dut, ez? Bai. Argitu egiten dela, ez? Musika, ze beste norbait izan honen, hasierako kantoretan, ostegun bat amildegian, egia da, bueno, kantuak eta tematika eta nahiko, hola, tristesean jarrak edo badirela, baina musikalki energiaz beteta atorrela, ez? Bueno, hau esaterako, lehendabiziko riffetik ikusten da, estribilloak badu alako kutsu popero bat gainera, ez? Baina gero, aipatzen duzu eta emoaren zera hori ere badagoela. Hau guztia, evoluzio hau, ja lehendik, hau da, ja aurretik zineten taldekideok egiten ari zineten zerbait da, edo zuk hartu duzu lizentzia pixka bat, bueno, ba, orain pixka nireagoa da hau ez, eta naiz eta gero kolektiboan egin duzun ez, baina pixka bat hasiera horretan, bueno, nireagoa da, eta orain emango diot beste kutsu bat. Ez egin nola izan den hori?
1: Ba, ez, bueno, lehen esan dudan moduan ez, osea, egia esan abesti hauen funtsa edo lehen bozetoak aurreko taldearekin hasi ginen egiten, ez? Baino egia da, hori bai egia, esan behar da. Ja, momentu horretan ere, abesti hauek nire igual pisu handiagoa zutela, ez? Edo nire influentza igual handiagoa zutela, ja aurreko formazioarekin ere, ez?
0: Ados.
1: Baino izan zen, ba, osea, izan zen nahiko evoluzio naturala, ez? Da izan olako aurretik pentsatutako zeo zer edolako izan da nahiko naturala eta hortik eraman gaitu, ez? Bai letren inguruan ere, ez? Osea, letra guztiek hitz egiten dute momentu konkretu bati buruz edo egoera mental bati buruz eta horren inguruan ere sortu zen musika eta hortik atera da dena.
0: Ados, ze, bueno, ez, post etiketa hori jartzea zilegi da kasu honetan batez ere gitarrak landuta dauden moduagatik, ez? Nik uste dut hor badagoela zerbait, bueno, post hori hor ematen eramaten gaitu, ez? Bai, gero bueno, baina jarri daitezke mila etiketa, ez? Baina diskoaren mila etiketa izan ditzake,
1: eh?
0: Nik uste dut badagoela energia, nik uste dut hori dela gauza garbietako bat, baina esan duzu moduan tematika ere bai, ez? Beste norbait izan, ostegun bat amildegian, hemen, bueno, nik ikusten dut zarata zinen esaten duzun horretan toksizidadeari agur esaten ari zarela, nola baita ere. Ez dakit toksizidade propioa edo beste batena den.
1: Ez, diskak, bueno, diska osoak, hitz egiten du da barnera begiratzeko modu bat, ez? Denak hitz egiten du horren inguruan, ikuspegi diferentetatik, baino beti ere horri begira, ez? Ta abesti honetan, de hecho, zarata zinen hori justo kontrakoa da, edo kontrako esan nahi dauka. Ze esaten du hori, zure isiltasunaren barnean zaudenean hor bukle horretan, ez? Ta zure buruaren eta zure ahotsa bakarrik entzuten duzunean, isiltasun horretan besteen input hori edo besteen hitzak entzuteak, zarata hori entzuteak atera alzaituela, ez? Ez dakit, toki horretatik edo. Horregatik uste dute irugarren zatien, abestiaren irugarren zatien, esaten da, larrialdi irteeran zaudenean, ezin zarela bakarrik hortik atera, edo kerik gabeko zutean zaudenean, ezin zarela zu bakarrik atera, ze zu ezara konstiente, hor zaudela, precisamente.
0: Claro.
1: Tardun hori, besteen zaratak edo besteen input horrek atera zaitzakela hortik bai.
0: Eta beste xeleberakeri edo, bueno, galdera sortu zaidana da, zergatik ostegun bat.
1: Ba, hori, osea, pixkat hori, eske justo abestiren hasieran ere esaten da, ez? Osea, badela rutinaren zeozer, ez? Osea, esaten du berriz ere noa etxera betiko bidea jarraitzen, ta ez dakit nola berriz ere galdu naiz, ez? Hori, osea, da hori rutina horren barnean sentitzearen gauza bat.
0: Ba, oste egunean Gasteizen galdu daitekelako bat erraz asko. Ni pixkat hortik esaten duen, Ni pixkat hortik. Claro, Gasteizar batek eta oste egun bat aipatzen duenean, ba, denok berdina pentsatzen dugu, eta, bueno, kapokok behintzat, bertakok ez dakit, baina kapokok behintzat oste eguna Gasteiz, parranda, ez? Hori nahiko garbia izaten delako. Bueno, esan du moduan, ez? Post etiketa hori badu, baina melodikotik ere izugarri, ez? Eta hardcore melodikotik asko duen kantu bat iruditzen zait, badela orduak gris ilunez, gitarrak luza pila bat, eta gero dago traktore lanak egiten dituela, ez? Basu eta bateriak.
1: Bai,
0: piska bat kantu hau horrela irudikatzen duendek.
1: Bai, nik esango nuke diska osotik, Tutxe Amore taldea guretzat influentzia handia da, eta justo abesti hau da tope Tutxe Amore, osea, honetan kantatzeu mogoion, ze abestia ere egiteko modua, ez, hori gitarra batekin erritmo guztia egiten, eta besteak igual nota sueltoagoak egiten pixka tilei pixka batekin, eta da Tutxe Amore 100%, ez?
0: Bai.
1: Eta bai, badu olako influentzia hori, bai.
0: Bai, gainera Euskal Herren badu beste talde bat, bazen Bananas.
1: Bai, 100% bai.
0: Ba, haiek ere egiten zutela, ez? Nik uste dut gainera, ez? Tutxe Amore Euskal Herri etortzen den bakoitzan, jende beretsua agertzen dela, ez? Ikustera eta zerbaitetik izaten dela. Gero, pausa, ez? Nik uste dut hor dagoela beste gakoetako bat ulertzeko estiloa eta post hori, ez? Esaten dena, jarkorrak duen post-jarkor hori, pausetan, ez? Pausetan nahiko argi ikusten da ze gitarra klase dauden, nola amplitude hori, ez zabaltasun hori nola batez zeon kantuei.
1: Bai, saiatu gara ere, ze igual beti musikari modura, ez? Beti duzu tendentzia dena super sartzeko gauza asko eta input asko eta influta, ez dakit, ez? Olako gauza asko aldi berean gertatzen, eta honetan bai saiatu gara pixkat konsienteki menos es más moduko hori egiten, ez? Zati batzuetan eta usten musikari pixkat hori, asnartzen, bai, arnaz hartzen eta lasai hartzen dena, ez?
0: Bai, eta bueno, hausnarketarako txarte ematen botatzen dituzen gauzen tartean, ze
1: bai.
0: Kasu honetan, esaten da, ez, orduak luzeago direla, dena grisago, karo, egoera mental bat ere esaten duzu, baina bueno, pixka bat gizarteak orokorrean pairatzen duen zerbait ere igual bada, ez? Horda, zenik aldera egiten duena zergatik den, dena ilunago eta luzeago eta kirxago barkatu.
1: Ba, hori pixkat, osea, esan dakoa, ez? Kontzeptua beti da berdina, baina abesti honetan pixkat horretan zentratzen da kontua, ez? Itz egiten du, honek, de hecho, abesti honek itz egiten du 100% nire prozesuaz abestia komposatzen hasi ginetik orain arte, ez? Ze itz egiten du hori galdu ziren zirriborroi buruz, eta hori nola hola galduta ikusteaz eta galdetzeaz, honek zentzua du, honek ez du zentzurik, zentzua du aurrera jarraitzeak, ez? Eta hori, zentzazio hori ez gero dena gero eta luzeagoa dela, eta ez duzula aurrera pausorik ematen, eta beti zaudela puntu berdinean, ez? Horako bukle horregi. Horretan egoteari abesten dio abestiak, ez?
0: Eta horrela xe musikatu duzua, ez dugu zati bat.

0: Bueno, eta segetasunak gehitzen, hori esan duzu gutxiago gehiago da, baina batean betea dagoenean hori indiketa gehiago betetzen da momentu batzu eta segetasunen bat agertuz eta hori guztia. Hauek guztiak, entzuten duguna, dagoeneko lokaletik bazen eramaten edo estudioan sortu direideiak?
1: Esango nuke 95% etxetik eraman genuela, bai. Bertan sortu ziren gauzak, sobre todo holako ajustetxo txikiak,
0: O sea,
1: ajustetxo txikiak igual ba genuen ideiaren bat ahotsekin ta Borjak gero igualitzen du
0: baina
1: ekoizak eman zigun igual ez dugu hau egingo, igual egingo du beste hau edo sartuko diogu beste kapatxo hau edo igual abesti honen hasiera hau aldatuko dugu pixkat, baina orokorrean esango nuke nahiko landuta zibazera esturia bai.
0: Ahotsak aipatu dituzu eta larri aldirteran bi ahotsak sekulako kontraste egiten dute. Ez hor badago esaterako, ahotsen inguruan egindako lanketa bat. Orokorrean, diskoan, baina hemen esaterako ez nabarmendu egiten da kantu honetan, ez da?
1: Bai, osea, diska osoan ere saiatuko, nik esango nuke lehen aipatu duzu, ez? Soinuan aurrera pausoa dagoela, eta nik esango nuke nabarmen den puntuan dela hotxetan 100%. Ze nik ez nuen, vamos, ez dut abestu orain arte gutxi, ez? Beti oiuka egiten nuen abestu, ta. Ta honetan baina egin nuela hori pixkat landu, eta melodia landu, eta pixkat salto egin igerilekura, a ber ke pasa, eh? Ze ez genuen, nik ez nuen ere konfiantza askorik nire gan, baina zenuen, bueno, frogatu behar da, ez?
0: Eta nola, geratu zara, emaitzarekin
1: pozik? Bai, super pozik, egia esan, eta esan behar da, eh? Borjak ere sortu zuela estudioan olako giro super ona, hola, konfiantza segoteko, eta nire lagundu zidan pila, hori soltatzera, eta konfiantza izatera egiten ari zanenarekin, ez? Ta ahotsak egitera eta egitera ahots kapa ezberdinak eta gero frogatzera hau hobeto doan edo igual biak edo igual ez dakizar eta super pozik gertzen ez, bai.
0: Esan duzu, ez? Borja Pérez, estudioa La Nave, deitzen da, baina non dago estudioa?
1: Ba, kontua da, estudioa deitzen dela La Nave Hermosa.
0: La Nave Hermosa, barkatu egia.
1: Hori da, eta dago Nava Hermosa herrian. Hortik dator pixkate jokoa, dagoela Toledoko herri super txiki bada hortik.
0: Eta nolatan iristen zarete zuek estudio horretara?
1: Ba, ea, kontua da Borja Pérezek grabatu ditu Bibora taldearen azken bi lanak. Eta beste influentziare guretzat diren beste hainbeste taldeen diskak ere. Borja hasi zen lanean bere egunean Ultramarino zen, Santi Garziarekin ta. Eta gero ja, berak montatu du bere kabuz. Eta kontua da, berak montatu zuela hor herri horretan estudioa, ze bere lagun batek, zuen horlako taller bat ez dakiz zer, eta egin zuten beraien bion artean, estudioa eraiki, literalmente, eta montatu kontu guztia. Eta bera zida ja bertan fijo lan egiten, ze lehen egiten zuten pixkat.
0: Mugitzen ez da.
1: Hori da.
0: Eta oinartu du horretan. Ekoizule lanak eta egiten zituela, baina estudio propio hori gabe.
1: Hori da. Hau bai da bere pixkat horroio estudio propioa bai.
0: Esan duzu mendian galduta Toledon.
1: Bai, hori da, erritxo ez dakit.
0: Mendi askorik ez da egongo,
1: Ez olako baino rollo Campo de Olivos, eta olako, bai, olako zona horretan, baina hori ez dakit, igual lerriak baitu ez dakit. 300-400 biztanle, poco más.
0: Oda, pakean egoteko tokioan.
1: Bai.
0: Noz grabatu zenuten, ze sasoitan?
1: Grabatu genuen pasan urteko iraian.
0: Ja epeltzen hasten denean, ez freskatzen hasten denean pixka bat. Naiz eta, ze Toledoko gaua gateatik esaten da, ez Toledoko gaua kontuz, beroa izaten dela, ez askotan.
1: Bai. De hecho, guk sorte izan genuen, ze guk iraia bukaeran grabatu genuen, baino Biborak justo graire, azkenengo lanak grabatu zuen, baino grabatu zuen abuztuan. Zerroio Gasteizko jaiak diren inguran, zerroio abuztu asinan. Debió ser el infierno total.
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Bueno, bai, larri aldi irtera eskatuko
1: zuten.
0: Bueno, kantua larri aldi irtera entzuten ari garenak, esan dut da hotxen kontrastea. Baina, gero, goxoa da kantua, baina ritmikak oso jarkorrekoak dira.
1: Bai.
0: Oso kontraste polita egiten da, orte, gitarreroa daira bat, eta gainera post rocken unibertsu horretara eramaten gaituzte gitarra konstante horiek, ze gitarrak zira ia isildu ere egiten. Baina erritmiketan fijatzen baldin bazara eta belarri jartza duzu, esate duzu, erritmika jarkorrak dira.
1: Bai, pixkat hori, bilatu nahi genuen kontraste hori pizkatola incluso sugei solako ambienteren batekin, ez? Ze gitarrak badira pizkatolakoak eta hotxak, de hecho, versoan, sobre todo, badira pizkatola badaude bi kapa, eta ez daude superaltu ere volumena, ez daudelako kompaktoa, ez, dena bai. Kontu guztia, baina gero bai erritmoan mantentzea hori, ez, intentzio hori mantentzea beti ere.
0: Bueno, autokulpa, errealitate onartze eza, ez, ateak guk geuk izten ditugula, azken finean, ez da, hori da, larrialdi irteera, zertarako guk blokatzen baldin badugu, ez da?
1: Hori da, bai, hori da. Justo pixkat, horren inguruan doa abesti osoa, ez pixkat aurrekoa bezala, ez hori bukle horretan egotearen kontuaren inguruan, ez da zure buruari autosabotai moduko hori egitearen inguruan, ez? Egia da, abestiaren bukaeran esaten dela agian aurki daitekela giltza teori irekitzeko berriz ere, ez, baina bai, hori horren inguruko reflexio bada bai.
0: Bueno, hor, zuloan bueltaka, ez, bai. Ateratzen diren ideiak eta, bai, eta bai. Bueno, ba, eso, energia bintzat bazen, hori ere esan berra dago,
1: bai.
0: Txarretik ona ateratzeko gaitasun edukitzeko kapazitate ere, eduki behar delako. Bueno, esaten ari gara, hori kontatzen digula larrialdi irterak eta atzetik dator, iruzur agi kantua, eta autosabotoia ditzazuk zeukaiz bat duzu, kantu notan justu itzori badagoena. Eta nire galdera da, autosabotoia ez, norberari iruzurregitea ere bada, ez da hori da, ez, norberari iruzurregitea autosabotoia bera, ez da?
1: Bai, hori da. Hori da, bai, bi abestiek hitz egiten dute ere pixkaturi iruzur sindromearen inguruan ere, ez da, suficiente ezarela pentsatzearen inguruan, ez da, horri buruz hitz egiten du, ez, esaten du hori, ba noa berriz ere abesti bat idaztera, baino berriz ere egingo diat autosabotaia nire buruari eta berriz ere hasiko naiz, eta hori, ez?
0: Bukleak.
1: Bai. Hori da, bai, eta horren inguruan doa kanta, bai.
0: Tempo altua eta estrofetan garbitu eta ustu egiten da erabat kantua.
1: Bai, de hecho, begira, kontatuko dizkizut bi kontu abestionen inguruan, bai. Ze abestionetan adibidez, bai, aldatu zela hasiera, ze hasiera bazen beste modu batekoa. Ta Borjak esan zigun lehenengo egunean, lehenengo gauan esan zigun, igual abestionetan zeo ze pentsatzegu. Ta hasiera bazen bateriarekin, ez? Ta egoitz geratu zen super rayao horrekin, bai. Ta gau horretan ez duen, eta bera grabatzen zuen urrengo egunean, eh?
0: Bai.
1: Eta geratu zen super raiau, eta ez zuen egin lo super poco, osea, raiu eta gonsan ala, buelta ematen, bai. Ez natu zen, eta esan zuen, ya lo tengo. Eta esan zuen, ba, egingo dugu, hau. Eta esan zuen, literalmente, abestiaren hasieran duan break hori, bateria break hori.
0: Begira.
1: Eta Borjak entzun zuen, eta esan zuen, ba, de la hostia, palante.
0: Ba, begira.
1: Eta horrela geratu zen.
0: Eta hau da, breakat entzuko dugu.

0: Bueno, hor timbalak eta ez, zesakontasun ematen dien. Ukitu txikiak dira, baina nahikoa, ez? Kantu bat, buf, olako efektua lortzeko, energia deskarga duen kantu bat baita. Eta zan duzuzuk abesten, ez? Lehen oio egiten zen, hola, horren eskrimoak iri eusten jozu, baina eskrimoan melodikotasun handia sartzea, hori izango zen erronka gehien, emango zizuna, ez? Sortuko zizuna.
1: Bai, bai, hori izan bigarren gauza, ez? Komentatu nahi nizuna, ez? Justo abestionetan, abestionekin, bani joan, estudiora super, super inseguro, baino topera, topera, ze bersoan, bazen hori eskatzen zidan, abestiak eskatzen zidan horrela bestea, ez olako super goxo, ta super lasa, ital, baino, ez, o sea, ez nengoen 0-0-0 seguro kontuarekin. Ta Borja, keman, esan zidan, bai, ez da, que te kagaz, zuk frogatu zu lasai asko, arnaz hartu, lasai hartu, ta hori, ta, como que me dejen sus manos, hola?
0: Bai.
1: Eta super ondo aterazan, super, super guai. Eta hori berak sortu zuelako, ez olako giro, konfiantza giro bat guztion artean, eta bere eskuetan jarri ginen, eta super ondo. Baina bai izan zala erronka, hori pixkat zure zuk auto ezarritako ez dakit, ez? Ate horiek edo muga horiek, bai jartzen dituzuela inkonsientemente, baina jartzen dituzu, eta horiek apurtzeat esatea. Horrela egin nahi dugu, eta melodika egin nahi dugu, eta guai, eta aurrera. Ta, ez eman hogeita hamar buelta kontuei.
0: Gero, taldeak izan duen evoluzioa kontuan izan da, elkarrekin diskoa sortzera joan aurretik, bueno, esan duzu, ez, egoitzazkena izan zela, gainerakoak, zenba denbora zenera maten elkarrekin lanean?
1: Ba, ea, Joritze, a ber, kontua da, Joritze izan da, Joritz bada niri laguna, bai. Ez dakite, ama bost urte genituenan ditik, eh? Baino, bai, Joritzek igual taldean, ba, orain bi urte badara matza, ba, grabatzera junkinen erarte, urte terdi, gutxi gora bera, eta bainatik igual urte txo bat, justo.
0: Hau da, denak urte terdi azpitik, elkarrekin.
1: Bai.
0: Hortraz, eta iru lau hilabetean, hau ateratzen da.
1: Bai, baino egia da, jo, bet, komentatzen dugu beti, baino egia da, lauron artean, aber, Joritzekin igual errazagoa zan, ze nire laguna santa ezagutzen ginen atzetik, baino besteekin ere, egon zala lehenengo momentutik olako konexio moduko bat, ez, eta igual bigarren edo irugarren esaioan, bagenukala roi hori ez, en plan, buah, ezagutzen gara de hace meses, ez, eta ezagutzen ginen de hace 7 días, ¿eh? Bai.
0: Joguira, begita, zepolita. Bueno, urte berria, kantua, berez ere hasieratik harrapatu nahi dut, ze hor badira soinu batzuk, galdetu nahi zudanak zer diren, eta horrela esten dau.

0: bueno, elementuak entzun dira. Eta dira, gauza bakitzen baitago zerbait. Eta da, no, lehendabiziko gitarra akorde horiek. Elektriko bada edo akustiko bada distortzioarekin.
1: A ver, horiek, honetan esango nuke igual es, badela magia gehien dago esta bestia, eh? Igual bai. A ver, kontua da, gitarra hori, ba, gitarra hori da, hori hau Borja ni idea 100%, seguro. Elektrikoarekin rollo en limpio edo egiten duen. Borjak bazeukan hor olako akustiko bat super zarra con cuerdas del año del Mari Castaña.
0: Bai.
1: Ta esan zuen, ba, hau forogatuko dugu honekin, ta da, gitarra hori, baino ez da mikrofona otota da, da, sartuta zuzenean maira, maira hori lineaz, osea, lo superkutre, directamente paf, ta horrela grabatuta.
0: Ta inbeste apurtzen zen.
1: Bai, bai, wow. Ta fijatzen, kontua da, fijatzen basara gainera, bai. Gitarra dago pixka desafinatuta.
0: Bai, bai, bai, bai, horregatik, akustikoaren zera hori horregatik esaten zidan, bai. Vibrazio guzti horreketa.
1: Ba dago pixka, pixka, ez da asko, baino pixka desafinatuta dago, baino justo abestiari eta zati horri ez dakit, ematen dio lako berotasun bat edo.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Da, flipante, flipante geratzen da. Ta guapo dagoena da, gero sartzen denean abestia topera.
0: Bai.
1: Badago gitarra elektriko bat, baino gitarra hori ere, horrek ere jarraitzen du, tara gitarra berdin hori fuz bat jarrita eta gero linea sartuta. Badago super super apurtu eta da super guapo, super guai.
0: Eta bestea, entzuten den agudua, gitarra bat da efektu bai. Batekin, ezta?
1: Bai, bai, hori da, hori da, hori joritzek egiten du, da holako pinch, pincha harmonix deitzen da, edo holako zeo zer da, da harmonikoak egitea.
0: Bala, joritzek esango du pedalak erakitzen dituela.
1: Ez hori beñata.
0: Ah, beñatek, barkatu,
1: bai,
0: barkatu.
1: Hori,
0: taldekide den beñatek,

0: Hau eta horrek ere efektu berezi bat ematen dio, ahotsa alde batetik bestera zeharkatzen ari zaizularen sentsazioa ematen duelako.
1: Bai, bai, pixkat intentzioa zati horretan zan hori, espazioa den sentsazioa ematea, elementu gutxirekin, baina horrelako espazioa lantzea, ez? Bai.
0: Konstantzia duen kantu bada azkenean, hori, bai, gero bukara lehertzen da ez, baina konstantzia, bai, konstantzia bai, duen kantu bat. Eta urte berriak, bueno, pixka bat hitz egiten du, ez? Beldurrak asko aipatzen dira, ez? Diskoan zehar. Baina hemen, nolait ere, ez dakit ala den edo ez, baina hemen laguntza eske bat ikusten dut. Bai. Ez dakit ala den.
1: Bai, bueno, beste abesti batzuetan ere aipatzen da hori, ez?
0: Baina hemen agerian ikusten dut eta.
1: Bai. Hori da, bai, pixkat horretaz hitz egiten du, ez? Hitz egiten du lehenengo hori sentsazio horretaz eta hori esaten du kanpoko argiak amatatzeak dakarren baretasun hori, ez? Holako hori, momentu horretan igual etxe, pues me quiero quedar en casa, ez dut ezer egin nahi, ez dut irten nahi, ez dut munduarekin ezer jakin nahi, ez? Eta horren inguruan da, baina bai azkenean esaten duela, bueno, agian esku bat botatze baiazu, igual datorren urterako izango dugu zeo zer, ez? Horren inguruan doa, bai.
0: Bai, ez.
1: Esango dizut, mira,
0: utzi bakia, baina ez bakarrik, ez?
1: Bai, hori da. Ta kurioso da, ze abesti honek, abesti hau urte berria ditzen da, ta aipatzen da bersoan ere, nola da, bele beltz baten inguruko zeo zer, ta kontua da, abesti honen letra sortu zala, edo etorzitzenan burura, Death Cab for Cutie-ren The New Year abestia entzuten. Eta abesti horretan justo esaten da, this is the new year, hau da urte berria, eta ez daukat datorren urterako SRS, ez, eta orduan frase hori edo esaldi hori hartuta, eraikin duen bestea, eta horregatik egiten zaio referentzia diskari ere.
0: Begira, leitmotifa hor, ez, erreferentziatuta dagoena. Bueno, kanturik lasaiena da, nola baitere, tempoz.
1: Bai.
0: Tempos. Lasaia, gero, bakutsak bere daula ulertzen du zer den eta zer ezten. Eta, bueno, konstantzia horretan hartzen du pixua, ez? Hori ere, bai. Nahiko britisa geratzen den kantu eritu zait. Hori, ez, beste guztiarekin alderatuta. Eta, bueno, baduena bere jolasa ere. Eta jolasa egiten duena urrengoa. Ze, hemen, bueno, elementu perkusibo berri bat agertzen zaigu, estari legioak kantuan, entzendazagon.

0: Bueno, kajatxo bat entzun dugu hor, ez? Mm. Kajatxin eta arraren, bueno, gaur egun bateren ere den pentsatzen dut plastikozko izako bat izango dela. Elementu hori, xehetasun hori, hasieratik zegoen?
1: Joder, ba, ez nizu horatzen uste du baietz, ez dakit, egoitzek egiten zuen igual, Juan Bañolen, igual egiten zuen rollo timbalen aroa egiten,
0: bai.
1: Bede kaja txinarekin, ez da, superarri horatzen, baina bai, o sea, horrela egitearen kontua, bai, bat zegoen, zeda, hori bai badela, pues hardcore at the driving 101 vamos obligatorio 100%, ¿es? Ta bai bai, o sea, hori base con pentsatuta a tope,
0: bueno, kanto honek ba batez ere erritmiko, sekzio erritmikoari, ¿es? No la biteren, ikusten dut ematen diola garrantzia batetik dauden kolpeak, breakak, ¿es? Break pila baditu eta gero basu lineak, ze basu linea desberdina dira, batean agertzen da baten batek gehiago distorrarekin, hostari xamar, sekzio erritmikoaren kantua dela esan dezakegu.
1: Bai, bai, bai, bai, topera. Bai, ze gila esan gitarren inguran badoka igual hasi eran hori zatitxo hori olako jolas horrekin, baina bestea bada akordeak pam, pam, pam, ta hori protagonismo edo abestiari punch hori ematen dion kontua badela base ritmikoa bai.
0: Bueno, kantuak bueno, galduta, ez? Dagoen pertsona bat irudikatzen digu, ez? Estari lehiuak esaten du, bueno, kasu honetan ikusi nahi, ez?

0: kanpokoa kaso, edo kanpokoa barrura sartzea nahi, ez? Hori, bi gauzak izan daitezkelako, eta amore ematea, ez? Hori da, aipatzen dena batzuetan, bukatu eta dena utzi eta amore ematea hitz egiten du, hau da, zuk bizi izan duzen nuena, taldearekin ulertzen dut, ezta?
1: Bai, bai, pixkat, hori doble sentido hori dauka, bai taldearekin eta bai bizitzarekin orokorrean, ez? Hori momentu hoien inguruan erflexionatzen, ez? Momentu horiek non esate duzun, eta ez du zentzu gehiagorik igual amore mateak eta dena usteak eta dena pikutara botatzeak eta jazta. Ez da hori horren inguruan doa, de hecho, abesti honetan aipatzen da beste norbait izan hori eskaldi hori. Eta hortik dator, ez? Ez du igual zentzu gehiagorik dena ustea eta aldatzea eta beste norbait izatea, ez? Horren inguruan doa besti guztia bai.
0: Bai, eta urka bilurren, nola baitere, bueno, bakardadea hitz egiten da nik uste ez, eta hor ere, badela beste hemenokan apunte egindaz, beste norbait izateko aitzakia bat gehiago ere badela bakardade sentsazio hori, ez da?
1: Bai, bai, hori da. Hori da, bai, eta bestiak ere hitz egiten du pixkat nola, momentu batetan aipatzen da, ez? Nola beti dagoela igual bizitza hor eskina hori izkutatuta ez, bere labanarekin prest, uste ez duzunean hori labanka datxo bat soltatzeko edo lakoak, ez bai.
0: Bai, bai, ez duzunean, espero.
1: Hori, espero ez duzunean, bai.
0: Horra gertzen da. Bueno, kantu honetako berezitasunetako txoruza. Momentu batean, bai. Topera agertzen da txoruza gitarra batean, baina apurtuta gainera, baina agertu egiten da. Zer da, tendentzia berrietan txoruza topatu eta zuek ere sartu behar, edo elendik ere erabiltzen zenuten?
1: Ba ez, hau da, bigarren abestian ere agertzen da txoruza, ez du era espameatzen, ez dut uste gure kontua denik, ez? Baina gustatzen zaigu eta abesti honetan, ez dakit, abesti honek beti eman dit, sobretodo hori, erditik aurrera, olako jai biz baiz bat edo feeling bat, ez? Ta pegatzean, hori txoruza sartzea eta hori transizio horretan soinutxo hori sartzea, gero ja estribillora sartuta berriz ere distorsiora bueltatzeko, baina bai.
0: Gero, kantatzeko moduan erdi spoken word batean zabiltza, bai. Konstanteki. Hau bai dela, melodiaetik gutxien duen kantua, ez?
1: Bai, bai.
0: Abestian esaten dut, kantatzen
1: dut. Bai, sobretodo hori bersoan, txekero estribilloa bai bada nahiko melodikoa,
0: bai.
1: Baino bai, bertxokoa kontuada, justo, lehen aipatu dugu, ez? Pablo Patinok, beti esatezuela, abestionen bersoak eta ematen zibola horrako Hot Snakes edo alako rollo rentzeo zer, ez? Ta igual hortik agotxa egitearen kontuaren ideia soltatu zuen ez, ta hortik lan duenuen, ta bai, egia da, igual, diferenteena dela, besteekin konparatuz, diferenteena dela.
0: Bai, esan duzuna estribilloak enduta, errepikak enduta.
1: Bai.
0: Hor badagoelako beste kolore bat, nola baitere.
1: Beste registroa, bai.
0: Hori da. Bueno, eta entzungo dugu zati bat bukaera aldera gerturatzen, ze badirudi epikara joango garela, baina ez. Baina ez.

0: izate zugeiztero horretatik gero timbalekin handitu, handitu, handitu eta espero duzu, ba, ez da gertatuko orain eta errepikara bueltatzen gara, ez?
1: Bai.
0: Bueno, baina bada, ez? Nola baitere modu jostari bat, ze zati hau bada nola baitere... nola esaten da ai, hiperestimulatua, ez?
1: Kanta asko
0: dituen zati bat zen justu aurretik datorren guzti hori.
1: Bai, bai, a ber, zer lapurtzen duzunean esan behar da, ez da? A ber, abesti honetan ez dakit, badaude bi edo hiru gauza Kalabento taldeari lapurtuta 100% zezati horretan egiten dituan hori, hori horiek dira 100% Kalabento eta roi hori egitena zati handi handi eta gero fum, este bilora hueltatu, hori bada ere nahiko, nahiko Kalabento hori lapurtuta, así que bueno. Onartu behar da, onartu behar da, egiten duzunean onartu behar da.
0: Eraginak hor daude, eta denek dituzte eraginak eta Kalabento hori galdetuz gero, haiek irasango dute gure eraginak alakoak dira, ez? Hemen, hemen, bueno, ba, egiten dena nola baitere, bakutzat berera ekarri alduen moduan, eta eta sortu, sortu, eta kanta berriak horrela horrela sortzen dira. Bueno, Zigilua, Erraldoi Records. Hau, konta diguzu, ze hau ere zerbait berria izan da, horrein mapatean ikusi duguna, lehen da biziko referentzia zuena.
1: Bai, bai, bueno, a ber, kontua Erraldoi Records egin da, da, bueno, baneo genukala nahiko argi, dizke hau, atena nahi genuela rollo kolaborazioan, ez? Zio txikietkin eta kolaborazioan. Ta esan genuen, joe, azkenean, gu bezalako taldeek, parterik handiena zukordaitze duzu.
0: Noske.
1: Edizioa, eta kopia, eta zukordaitze duzu. Erdun, tardun esan genuen, joe, ya que lo vamos a pagar nosotros, ba, igual, emango dio guolako entitate bat kontuari, eta aprobetsatuko dugu hori, gero ere, beste igual, ba, lagun ditugun taldeen erreferentzietan pixkatu gure aportazio egiteko, edo lakoetan ibiltzeko, ez? Osea, aprobetsatu pixkat hori, impulso hau gure diskarekin ere, beste inguruan ditugunei, ba, gure aportazio sumea, baino egiteko, ez?
0: Ados. Bueno, horrela sortu da, esan duzu ez, Zigilu txikipila batekin ere ibilizaren lanean. Denak izendatzen ere zaila.
1: Bai.
0: Ez direlako gutxi. Diskoa edifizio fisikoan badago, viniloan, vinilo, cheesecake viniloan, esango dugu ez. Ze, horrela esaten zaio ez?
1: Bai, olako moduko, bai.
0: Nik bentsat horrela irakurri izan du cheesecake. Ez, bai, bai. Zer da, bai, zuria, ez krema kolore duna, eta gorriarekin, arroxera tiratzen dena pixka bat. Rodrigo Almenegra eta Jorge Gonzalezek diseinatu eta maketatua.
1: Bai, de hecho, bueno, beraik egin dute diskaren diseinua eta pixkat taldearen rediseño grafiko osoa, eh?
0: Ados.
1: Ze nahi genuen pixkat markatu, euki genuen ez tabai da olako internoa, izen aldatu, izenez aldatu, hainbeste kide aldatu ta, ez da, azkenean esan genuen, bueno, mantenduko dugu izena, mantenduko dugu gigante proiektu bezala, baino bai eman nahi geniola kontekstu bat kontu guztiari, eta esan genuen, bueno, bai, nahi dugu alde grafikoan nahiko markatzea aldaketa, ez? Ta orduan kontaktatu genuen Rodrigo gorekin. Rodrigo da Crosses taldeko basujolea. Ta diseinatzaia ere. Ta Jorge da Bibora taldeko basujolea ere, ta berak egititu portadak, ez? Ta orduan biekin kontaktatu genuen, eta egin genuen alako proiektu moduko bat, ez? Bai logo aldatzeko, bai portada egiteko, bai merchandisinga ere beraiek egin dute, pixkat dena batera joateko, ez, eta holako proiektu ari buelta bat emateko, ez?
0: Ados. Baiz, logoa ere ikusi dugu, berrituta, hori dena ikusi da. Diskoa zaparte, kaseta ikusi dut, okera espaldi ma naiz.
1: Ba, bai, a ber, egin genuen CD edizio bat ere, ze, sobre todo zuzenekoetan izateko. Ba, jendeak batzuetan, ba, ez delako hain garesti, ba, batzuetan bai, eta jendeak erosten dolako. Ta bai, egin dugu kasete edizio bat super txikia, egin duela Norvegiako zigilu batek, eman, egin zigun berak proposamena, enplan, egin dugu edizio super txiki bat, nik ordainduko dut, bihaiko izkizuet pare bat kopia bertsio bakoitzetik, ta aurrera, ez, ta bai, baina hori, bai, pozik.
0: Begira, ze eskuratzeko modua Bandcampen bidez, baina zuzenekoetan, ez?
1: Bai.
0: Bueno, eta dendaren batean edo bestean ere ikusi duzuen diskoa badagoela salgai, esaterako egia errekortzen ikusi dut badagoela salgai.
1: Bai, hori da, kontua, bueno, zuzenekoetan noski, Bandcampeare, zigiluen Bandcampetan ere, noski, eta gero, denda fisikoetan badago Gasteizen dago Old Tower Staff eta Vinilora, dendetan, Bilbon DDT-en dago, eta... Ados. Donostin egia rekortzen. Ta gero Valentzian ere badago bi dendetan, ta Bartzelonan Bekore zigiluaren dendan ere, bueno, bueno, saiatu gara pixkat diseminatzen.
0: Bueno, Bekoreren etxean egote ere, ez da, zera, hori zuentzako izango da olako hori txiki bat, ez, olako toki bat zara iriste ere, ze Bekore badakigu, denok ere, ba, maite dugu zigilu bada, ez, bertan agertzen dire referentziak beti direlako interesgarri. Bueno, bukatzen da Suziriak eta zu nire alde itxaropen kantu bat da, naiz eta ilunena den, akaso ze kanturik melodia aldetik eta ilunena bera da.
1: Bai, bai, pixkat da kontrastea, ez, esan duzu lehenengo abestia igual dela argienetarikoa, ta letra da justo kontrakoa ez da, ta honek ematen dio pixkat buelta tortilla horri, ez, ta bai, nahi genuen hau super super argi genuen hasieratik abesti hau azkenengoa izatea nahi genuela, ze de hecho abestiak egiten du bukaer aldera egiten die referentzia beste abestietan aipatu diren hainbat kontzeptuei, ez, egiten die olako aipamena, baino beti ere buelta eman da, ez, ta esan ez, bueno, agian posible da, ez, guztioni buelta ematea, ta guztioni beste begirada bat ematea, ta hemendik irtetzea, ez?
0: Bueno, gero hemendik irtetea, harrera behintzat, ez? Zuloan baldin bazinen garai batean proiektuarek zer egin edo zer, ez? Harrera oso oso ona izaten ari, kritika ere bai, nik uste dut kritikak irakurtze baldin badira batean eta bestean denak positiboak direla, pozik horrekin pentsatzen dut.
1: Bai, egia esan pozik eta ez dakitolako feeling on oiek errekuperatzen, eta bai, ondo, oso pozik bai.
0: Zuzenekoak noiz dituzu, eh?
1: Ba, izan ditugu ja iruzpala uste dut, eta hemendik aurrera uste dut, amabostean bagaude Irunen, hortik urrengo asteko ostiralean ere egongo gara Mutrikun, eta gero ekainean ere Markinara goaz, bai.
0: Bueno, bai. Eta
1: gero, uda, prinsipioz udan lasaiago egongo gara, eta uda ostean egingo dugu beste tampa bat, bai.
0: Bueno, etorreko dira beraz aukerak giante zuzenan ikustekoak eta gozatzekoa ere, bai. Bueno, Suziriak ere horre gondaitezke, norberak ikusi ezan. Arrakaletatik begira ordez, bueno, arrakaletatik irten, eta Suziriaz gozatzeko modu ere izango delako. Ba, Xier Bermejo, mila esker gurekin izatearen. Eta bueno, behondizu legindako lanagatik.
1: Mila esker, bai.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Eguerdion entzuleo kordubatak dira ekainak bat eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Nazioartean jarriko dugulenik begira da astelen honetan, izan ere Ameriketako Estatu Batuek Iranen aurka egindako eraso batek bueltako erantzuna ekarri du. Bestalde, Israelek Libanoko Litani ibaia gainditu eta Beforteko gaztelu hartu du suetena indarrean egon arte. 26 urte dira ez duela alako eskuartzerik gauzatzen alboko herrialdean armada sionistak. Eta estatu frantsesak nazio batuen erakundeko segurtasun kontseiluaren premiazko bilera eskatu du Israelek Libanon egindako operazioen gatik. Dena den, Israelen atzaparrak Libanon kokatuaren Gazan sarraskiak ez duetenik, 33 zibil hil dituzte asteburu honetan. Netanyahuk dio ekimena hartu dutela Siria, Gaza eta Libanoko fronte guztietan. Eta Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko sueten ahula badirudi Libanon gertatzen denaren menpe dagoela, herrialde persiarreko ordezkarientzat Israeldarrek Libano hegoaldea uste aurretiazko bete beharra da edozein aurrera pauso eman alizateko. Eta Kubarekiko 100 militante eta solidario batu dira. Larun bat honetan Bilbon, Kuba genozidioa gelditu lelopean Ameriketako Estatu Batuen blokeo ekonomiko eta energetikoa salatzeko, argia eta indarra Kubarentzat kanpainaren amaiera ekitaldian elkartasunaren balantzea ere egin dute, bildu dituztenia 250.000 euroekin eguzki plakak jarriko dituzte Habanako ospitale batean. Eta ipatuko dugu ere, ultraeskuinak aurrea hartu du Kolombiako hauteskundeetan eta ezkerrak zalantzan jarri ditu emaitzak, bigarren itzulian jakingo da norri izango den Kolombiako presidente berria, baina emaitza oso txarrak lortu dituen uribismoak iragarri du jada hautagai ultraeskuindarra babestuko dutela. Eta Euskal Herriera itzuli, CH Bilduk etxe bizitza arloan baliabide guztiak aktibatzeko eskatu diolakoari, jarduerak koordinatuko dituen eta etxe bizitza izateko eskubidea bermatuko duen lurralde plan sektoriala da EH Bilduk lakuari eskatzen dion aldarrikapen nagusietako bat, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi den bizitegi larrialdia konpontzeko. Bestalde, Errenteriako alkatea Izpea Otaegik edabideen aurrean adierazpenak egin ditu lehen aldiz, Xenpelar Bertxo Eskolaren eta Jon Maiaren auzien karietara, biktimak eta haien naia erdigunean jartzeko deia egin du. Eta Donostiako udalak igorritako ohar baten bidez, 2030-ko munduko txapelketako partidak jasotzean inplikatuta dauden Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeek San Mames eta Anoeta estadioak hartuko dituen egoitza bateratua aurkeztea erabaki dute. Eta ipatuko dugu ere, azken urteotan egin den bezala, 900 zutoineko 2700 oleko eta 80 ateko puzlea ekainaren batean hasi direla montatzen aurtengo Sanferminetarako, eta astren honetan ere hasiko da ofizialki ondartza demoraldia Euskal Autonomia Erkidegoan. Lakuako gobernuak nabarmendu du bainatzeko eremuan 187 uraren kalitate oso ona dutela, Bizkaiko 4 areatzetan ez bainatzea gomendatu dute. Eguerdiko orduatak eta lau eta dakizuen bezala, iruretatik, iruak eta bosetatik aurrera barkatu kirolaria izango duzu Jon Garateren eskutik, baina horretarako nirekin dut nire alboan Jon Garate, ba kirol tarte horretan izango dugun aipagaien berri emateko. Kaixo Jon, eguerdion.
2: Haupa, Gordion Lander, bueno, ba, izen batekin hasi behar dugu gaur nola ez, Dario Gomez buruzuruko txapeldun dugulako, ezkaraikoak historia egindu eta 63 urte eta gero, ba, Rioxar batek pilotako txapelik preziatuena eskuratu du, honela xeatu zuten txapelduna herrian. Eta itzazuk ere, egin zituen protagonista berak.
3: Gracias a todos por estar aquí y pues no sé, si es que lo que he dicho antes, que me siento súper agradecido de pertenecer a este pueblo con todo lo que ello conlleva, de compartir pues sitio con todos vosotros y con todas vosotras y me siento súper orgulloso de toda la gente que me acompaña.
2: Hago y tabieta 6, Artuzo.

0: daukago gola bertan, zuek emandako aholkuak jendeak, bueno, jendeak entzun izan espero dugu. Hortaz, mila esker Xabier gurekin egoteagatik gaurkoan, eta, bueno, urrengo arte.
1: Ba, eskerrik asko zuei.
2: Eguerdion entzuleok, eguerdiko iruak dira ekainak bat eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. Jose Abaurrea Iruñeako udaleko hirigintza zinegotzi delegatuak astearen honetan adierazi duenez, udalak ez du ikusten harriak itzen proposamena Erorien monumentuari adiera berri bat emateko lehiaketan finalista izan denak Kuelgamuro Saranerako diseinu irabazlearen plagioa egin duenik. Harriak itz Erorien monumentuari esanai berria emateko proposamenetako bat ez du plagio gisa ikusten Iruñeko udalak. Hala ziurtatu astearen honetan Jose Abaurrea udaleko hirigintza zinegotziak Carlos Pérez arkitektoak Kuelgamuros baiera irudik atzeko diseinu irabazlearen kopia dela uste izan ondoren. Abaurreak azpimarratu du epaimaiak bere lana egiten duenean proposamen guztien errepaso zabala egiten duela eta plagio kontzeptuak ez diola erantzuten errealitateari. Espero du urak bere bidera itzuliko direla eta gaineratu du Erorien monumentua nabarmentzeko lehiaketan parte hartu dutenek udalari adierazi diotela pozik daudela epaimaiaren ibilbidearekin seriotasun, profesionaltasun eta iritzi guztiak errespetatzeari dagokionez. Aurreak adierazi du halaber hautatutako bi proiektuak aho batez egin izana ez dela ohikoa, baina beren arrazoiak izango dituela epaimaiak. Joan den astean eman zuen erabakiaren berri epaimaiak aurkeztutako 21 proiektuetatik bi hautatuz aurrera egiteko. Bestalde, PACMAK elegitea aurkeztu du Bilboko udalaren lagun egiteko animalien babesa ongizatea eta edukitze arduratsua arautzen duen udal ordenantzaren aurka uste baitu animalien babes maila murrizten duela eta egun indarrean dagoen legedia urratzen duela. PACMA alderdi animalistak udal araudiaren 30 agindu baino gehiago inpugnatu ditu. Iritzi da animalien babes maila murrizten duela eta arau hierarkiaren printzipioa urratzen dutela. Salatu dute araudi berriak lepoko elektrikoen erabilerarako salbuespenak, katu koloniak kudeatzeko mugak eta zuzenbidearen aurkako eutanasiaren, hiltzearen eta abandonatzearen definizioak jasotzen dituela. Hori dela eta demanda aurkeztu dute Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien salan Bilboko udalaren lagun egiteko animalien babesa ongizatea eta edukitze arduratsua arautzen duen udal ordenantzaren aurka. Alderdi animalistak eskatu du bertan bera geratu dadila 2025 martxoko udalbatzaren akordioa ordenantza onartu zuena. Hain zuzen ere, bere baita aibatutako artikuluak baliogabe ustea edo aldatzea ere, izan ere PACMAK uste du ez direla bateragarriak animalien eskubideak eta ongizatea babesteko 7/2023 legearekin eta beste arau autonomiko eta estatal batzuekin. Azaldu dutenez, ordenantzak animalien babeserako irizpide minimoak murrizten ditu eta besteak beste txakurrekin lepoko elektrikoak erabiltzeko baimen berezia ematen du estatu mailako araudiak debekatzen baditu ere. Horregatik, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiari eskatu diote artikuluak bertan bera utzi ditzala edo udala haien edukia aldatzera behartu dezala. Eta aipatuko dugu ere Bilboko Santutxu eta Txurdinaga auzoek egin zuten igande honetan ibilaldia Bizkaiko ikastolen aldeko jaia Kirikiño ikastolak antolatutako aurtengo edizioak milaka euskaltzale bildu zituen euskara hezkuntza eta euskal kultura ardaz zituen egitarau zabalaren inguruan. Hasiera ekitaldian antolatzaileek eta erakundetako ordezkariek euskararen normalizazioaren eta ikastolen alde indarrak batu behar direla azpimarratu zuten. Haizea Etxebeste Kirikiño ikastolako lehendakariak esan zuen Bilbo eta ingurua eremu estrategikoak direla euskararen bizi berritzerako eta euskaltzale aktibo gehiago behar direla.
3: Gerrak eman dizkie duela 49 urte hezkuntza proiektu hau sortu zuten ameslariei.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Eta albistegi amaitu aurretik informazio praktikoari ere tartea eskainiko diogu eta aipatuko dugu bypassa ezarri dela nazional 126 errepideko 49,8 eta 46,8 kilometroen artean Abadiñon errei bakarra dago norantza bakoitzean arreta beraz puntu horretan. Bestalde, gaurko eguraldiaren ondik norako guztiak Iker Ibarruzea lankidearen eskudik ezagutuko ditugu.
5: Astelen honetan eta ekainari hasiera emateko eguraldi atsegina nagusituko zaigu. Goizpartean lurraldearen iparekialdean bereziki Nafarroa ipar partean eta Ipar Euskal Herrian hodei baxu ugari agertuko da, baina goizak aurrera ginala pixkanaka.

Kanpotik barura nago begiratzen, ulertzeko zertan bihurtu naizen. Kartuzkuri farre bat bereiz marazten, tak aurrere, barotik nago juka laguntzaskatzen. Irudio zor batekin orkestu nintzen, eta ni olako naiz, inolare. Izpion ikusten dudana, gustokoz dudan arren, horrela ikasi dut nire beldurretaz defendatzen. Depresiotan txietate aene buruari egin, inolako gatea, berrezkoa zen barruan unateratzea. Berrezkoa zen, denpora bat hartzea. Hey, zema zalantza, dena da konfiantzaren falta. Hey, zema zalantza, dena da segurtasun falta.

mufa, no te interesa. Ikastena ari naiz ezberdintzen, alkohola, drogak eta festa. Hortatik edalden du nintzen, eta begira orain ez nagoela inorkelditzen. Nabil presa gabetaten gabe mugitzen, inoiz astu gaben ondik atera ginen. Lortuko genuela zan izun zema bider, zema bider.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntu.coma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso, oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, ba, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntu.coma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako ba, lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, ba izan direla hainbatean, proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bintzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zeiro ditzen zaizuen.

bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clementa. Eta, bueno, zer esanik esan, esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudigabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza, sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste detorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarrituko duela. Londreseko taldea da 2011-koa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDish artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDish ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, bua, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norazko norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor adibidez aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta adibidez nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntakoman izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muelle bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san teknikoki, baina bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea, Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz, traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut, eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23 edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, bueno, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80garren hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehi hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsa ere, ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvaneroak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribio oso pegadizoa egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakit musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten, eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara. Daystar.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esan eguen, eta ez dut esfortzu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da, gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke, talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara de 2020an sortu ziren, eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta asko zera alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esango nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken. Orduan, haiek euren buruari denominatzen diote neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New That da.

New Dad taldearen Rubosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, naiz zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak. Eta 2020an sortu zirela, orduan, hau ere, talde gaztea da. Harritzena, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oihuak botatzen dituenean. Eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze lineak egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, baduride bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta bat batean gurutzatzen sortzen duten nola biteko efektu berezia. Oso, oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino ezin dut ukatu beste talde askoz ere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen taldea, orduan kriston ibilbidea doka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilloetan egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia, nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo, eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena. Nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen nau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, bastante kainero direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kainerbagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

Zer esan genezake Nirvanari buruz? Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Ta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana edo behintzat entzun gabe diskat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindarietako bat bezala Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantaneta ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground zestenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare underground zetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kristo Martziana da. Indianati atoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala konposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestikoa dela, eta askotan afinazia baino gehiago inporta duela. Onako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Subrockaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, fuzza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi berarentzako esango nuke Kiexpen zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTubeen edo Kiexpen webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azkenaldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratze dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Limbs diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba, bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, postpunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta, bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saioetan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaleko zortziak ditugu eta ondorioz naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren ediziora, ba ongetorria emango dizuegu ekainak bat hilabete berri bat abiatzen dugun honetan astelenarekin batera. Eta eguneko albizetako bat zalantzarik gabe, pasaden astean agertutako zalantzen ostean, Lakuako gobernuak Donosti eta Bilboko udalek eta Realak zein Atletikek baieztatu baitute bi estadioz osatutako egoitza bateratua aurkeztuko dutela 2030-ko urteko futboleko mundu txapelketara begira, San Mamesek eta Anoetak bina partida hartuko lituzkete. Ibone Bengoetxea, Lakuako lehendakari ordea entzungo dugu EITB-ek jasotako adierazpenetan.
1: Euskadiko erakunde desberdinek, bai Eusko Jaurlaritzak, bai aldun diok eta bai udaletxe biek eta klubeak baita ere, egoitza bateratu bat eskaini dugu, alde batetik egoitza bakoitzean, bi partidu izateko lauesean, eta horrek
0: eta Lakuara begira jarraituz Europako Batasunaren funtsetatik jasotako 500.000 euro bideratuko dira Osakidetzaren azpiegituretan hobekuntzak egitera. Euskal Autonomia Erkidegoko sistema publikoan iragarritako gastuen heren bat ordainduko da funts horiei esker. Imanol Pradales lehendakaria.
2: Eta hori asko esat da. Baina, askotan esan dugun bezala ere, ez da nahikoa. Bidearen erdia ere ez dugu egin. Eta gure bete beharra da herritarren aurrean, hartutako konpromisoak betetzea, emandako hitza betetzea.
0: EH Bilduk berriz etxebizitza politiketan dituen baliabide guztiak aktibatzeko eskatu dio Lakuari. Jarduera koordinatuko dituen eta etxebizitza izateko eskubidea bermatuko duen lurralde plan sektorala da EH Bilduk Lakuari eskatzen dion aldarrikapen nagusietako bat. Nagore Alkorta Azpeitiako alkatea da.
3: Etxebizitza ez da negozio bat. Etxebizitza eskubide bat da. Gure udalak aitzindariak dira. Eremu tentsionatuak sustatzen, etxebizitza hutsak mobilizatzen, pisu turistikoak arautzen. Guretzako lehentasuna duelako gure herrietan bizi ahal izatea.
0: Eta EH Bilduko beste ordezkari batekin goaz, Errenteriako alkatea Izpe Hautaegik hedabideen aurrean adierazpenak egin baititu lehen aldiz Senpelar Bertso Eskolaren eta Jon Maiaren auzien karietara, biktimak eta haien nahi erdigunean jartzeko deia berretsi du. Alegia, aldeek eskatutako diskrezioa errespetatzea interes politikoen gainetik.
4: Biktimak ahaztu, azpiratu, eta etekin politiko ateratzeko nahia nola gailendu den ikustea, bereziki gogorra zait.
0: San behar dizuegu baita ere, Baionan izandako bortxaketa salatzeko elkarretaratzea egin duela Itaiak gaur arratsaldean Merkatu plazan. Emakumeak pasaden maiatzaren 27an jarri zuen salaketa eta bi egun beranduago atxilotu zuen bortxaketaz akusatutako gizonezkoa poliziak. Espainiako Auzitegi Nazionalak berriz 14 euskal errefuxiatu topatzeko lankidetza eskatu die Venezuelako agintariei Nicolás Maduroren bahiketaren ostean Venezuelan berrik izandako aldaketa politikoa aipatuta. Eta ondoko herrialdean ultraeskuinak aurrea hartu du Kolombiako hauteskundetan eta ezkerrak zalantzan jarri ditu emaitzak ia berehala. Pero gabeko emaitza eskuratu baitu Abelardo de la Espriella, abokatu ultraeskuindarrak, bozen 143%a eskuratu du, eta azpiratu zeharo uribismoa bigarren 140%ko babesekin gelditu da Iván Cepeda ezkertiarra.
5: Todos nuestros esfuerzos para reunir y congregar las fuerzas necesarias para derrotar con una clara verificación electoral.
0: Gauza korrela, bigarren itzulia ekainaren 21ean egingo dute Kolombian eta etorkizuna jokoan izango dute herritarrek. Ekialde Hurbilean berriz. Israelek Libanoko Litana ibaia gainditu eta Beauforteko gaztelua hartu zuen atzo iluntzean sueten indarrean egon arren 26 urte dira etzuela lako esku hartzerik gauzatu alboko herrialdean. Eta kiroletan inbat eipamen, eta nagusia zalantzari gabe, ezkaireira begirakoa, Dario Gomez buruz buruko txapeldun baitugu. Ezkarekoak historia egin zuen atzo eta 73 urte eta geroago Errioxar batek pilotako txapelik preziatuena eramandu buru gainera sekulako festa atzo Errioxako herri horretan izan zuten.

Ongi etorriak adlibitumera, zer moduz doa errutinara buelta, ondo espero dut. Hemen nekeak jota egia san, mundua zeharkatzen ibili garalako asteburu ontan zehar. Beno, hau entzuten ari zaretenean jada hemen dara matzat hainbat egun, baina grabatu dudan egunean behintzat, bezperan bueltatu gara, ba, Mexikotik. Baina dira, aurrera egiteko gogo zere bai. Gaurkoan, denboraldi honetako bigarren atala dugu, eta beti bezala musikarekin lotutako gai bati bueltaka ibiliko gara arratsaleko zortzirak bitarte. Abesti bat eta bueltan azalpenak beti bezala.

Hortxe, entzun dituzuenak, azken hilabeteotan arrakasta meteoritikoa izan duten artista argentinar batzuk dira, Catriel y Paco Amoroso bikotea. Bozkorailotatik entzun dena, euren zuzenekoaren zati bat da, fama mundialera eraman zituen zuzeneko bat, hain zuzen Tiny Desk saioan grabatutakoa. Izan ere, gaur Tiny Desk saioa izango dugu izketa gai. Azken urteotan sona handia hartu baitu, bere bilakera bitxia bezain polita izan delako eta noski hemen bestaldean duzuen islariari zuzeneko musika ikusita entzutea asko gustatzen zaiolako eta zuei ere nire pasio hori ba transmititu nahi dizuelako. Egun Tiny Desken sona hain da hundia artista baten mundu mailako arrakastaren arrazoi izan daitekeela. Catriel y Paco Amorosorena da agian azkenaldian honekin lotuta izan dugun kasu paradigmatikoena. Euren Tiny Deskeko kontzertua famatua egin aurretik Baño María izeneko diskoa promozionatzen ari ziren argentinarrak, tamaina ertaineko lekuetan joz eta euren proposamenak musika urbanoa jazzarekin lotzen zuenak mainstreama jotzetik oso urrun zegoela zirudien. 2024eko urriaren lauean Tiny Deskean atera eta euren fenomenoak izugarri gora egin zuen. Hauek Tiny Deskak bizi aldatu dien artista bat gehiago dira, ze ez dira bakarrak, eta beraz gaurkoan fenomeno hau arakatzeko asmoz etorri natzaizuen Naiz Irratiko estudioetara. Tiny Desk programaren ibilbideari buruz hitz egingo dugu, baita bere efektuak duen alkantzeari buruz ere bai. Baina ez pentsa ze bere astapenak oso urrun egon ziren saio handi bat izatetik.

Bulegorako materialez eta liburuz jositako lanerako espazio txiki eta gris batean, artistak kontzertu motz bat eskaintzen mikrofono ambiental gutxi batzuk apaingarri gisa. Nondik datoz, saio hauen ideia, nondik dator barkatu, nola sortu zen Tiny Desk proiektua? 2008an Bob Boylenek eta Steven Thompsonenek NPR-eko estudioetan lan egiten zuten, National Public Radion, alegia, patipat, kutsu kulturaleko saioak egiten dituen irabazi asmorik gabeko irrati bat. Egoitza zentrala Washington irian duena estatu batuetan. Boylen eta Thompson, Texasko South by Southwest jaialdira joan ziren, eta bertan Laura Gibson folk artistaren kontzertu bat ikusi zuten. Bertan topatu zuten panoramak asko aserratu zituen, izan ere tabernako altaboza paretera begira zegoen, telebista piztuta zegoen, eta bertan saskibaloi partidu bat ematen ari ziren. Eta beraz, bertako jendeak atentzio handiagoa ipintzen zion partiduari, kontzertuari baino. Tira, ez da ezer berria, ez da? Nik uste artista askok bizi izan dugula inoiz horrelako egoerarik. Laura Gibsonen ahotsa eta proposamena oso intimista zen, eta beraz Boylenek eta Thompsonek ezin zuten bere ahotsa entzun ere egin. Egoera ikusita, batak besteari barre artean esan zion gehiago gozatuko lukeela Gibson euren lan espazioan kontzertuan jotzen ikusita. Eta esan eta egin, hala proposatu zioten artistari euren lan espaziora joatea. Beraz, oraintxe entzun duzuen hau, Laura Gibson izan zen Tiny Desk kontzeptua eta programa inauguratu zuen artista. Boylenen eskritorioa erabili zuten bere kontzerturako, eta horrela, kasik nahi izan gabe, sortu zen Tiny Desken estetika. Atzean liburuz eta lanerako materialez jositako apalak, eta lanerako dirudien leku batean artista batzek jotzen duen kontzertu intimista, alegia.

0: viene.
1: Hortxe Bad Bunny artista puertorrikoarra bere Pitorro de Coco abestiarekin. Normalean entzuten dugun ahots prozesatutik urrun ageri zaigu artista hau, entzun duzuen abesti honetan, izan ere, bere Tiny Desk-eko agerpenak polemika eragin zuen entzuleen artean, autotunerik gabe Bad Bunnyk osongi abesten etzuela ikusi baitzen. Zeren Tiny Desken arauak argiak dira. Ezin da ahotsa prozesatu edota eraldatzen duen tresnarik erabili, ez da pea edo altabozik ere erabili. Proposamenak euren erarik gordinenean aurkeztu behar dira, espazio intimo bat sortuz artistaren eta bertan dauden ikusentzuleen artean. Eta talde edo musikari guztiek boilenen eskritorioaren atzean dagoen espazioan sartu behar dute, asko ala gutxi izan. Honek azkenean proposamen intimoago eta egiazkoagoak ekartzeko intentzioa du, sarritan artisten betiko abestien moldaketa berrietarako edota improvisazioetarako tartea eskaintzen duelarik. Hasiera batean, artista alternatiboak, emergenteak, independenteak gomidatzen zituzten NPR-eko bulegoetara, folka edota kantautoreak sarritan. Urrena entzungo duzuen The Tallest Man on Earth bezala 2009an sorreratik urte betera.

0: Thank you.
1: Tallest man on earth, I won't be found, abestiarekin. Esan bezala, hasiera batean Tiny Desken funtzioa artista independentei bozkorailu bat ematea izan zen. Hala ere, formatu honek urtez urte gero eta sona handiagoa lortu zuen, artista mainstreamagoen belarrietara iritsiz, eta pixkanaka artista hoiek ere NPR-eko estudioetara joaten hasi ziren, euren kontzertutxoak eskaintzera. Artista handietan agian lehena Adele izan zen, eta horrelaxe sonatu zuen 2011an bere 21 diskoa promozioratzera joan zenean, hau da, bere diskoko singleetako bat, Rolling in the Deep.
2: Cool. Have a great day.

0: got to take my gloves off.
1: Adelek saionetan parte hartuta ere, 2010garren hamarkada hasieran Tiny Deskak oraindik musika berria deskubritzeko leku gisa jarraitzen zuen. Ez artista erraldoienek akaparatutako leku bat. Musika urbanoak, rapak eta musika latinoak oraindik ez zuten lekurik bertan, adibidez, baina saio batek antolatzaileek ere esperorik gabe inflexio puntu bat markatu zuen Tiny Desk programan, T-Pain raperoarenak. Testu inguru pixkat. 2000garren hamarkadan autotunea goraka hasi zen unean, adibidez, Cherren I Believe abestia zoroituko zarete, autotunea era neurrigabean erabiltzeagatik ezagun bilakatu zen T-Pain raperoa. Ahotsa prozesatzen zuen tresna hori bere ikur bilakatu zen, ariketa jende askok uste zuen arte etzekiela abesten, meme bat izatera iritsi zen autotunea erabiltzeagatik. Berak hainbat alditan aldarrikatu zuen autotunearen erabilera auto estilistiko bat zela eta ez beharrezkoa, baina garai hartan oraindik hauetzen ondo ulertzen. Demagun gaur egun Rosaliak autotunea erabiltzen duenean badakigu auto estetiko bat dela eta ez abesten ez dakien hori estaltzen duen zerbait. Baina Tiny Deskera joan zenean, T-Pain hau, bertako arauei jarraiki soilik piano batek lagunduta abestu zuen, eta noski autotunerik erabili gabe. Ba, jendea harrituta utziz, horrelaxe sonatu zuen, hau da, Buy You a Drunk.

Ha ha ha ha ha!

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: T-Painen saioa birala bilakatu zen, ez soilik artistaren ibilbideari eta reputazioari laguntzea lortu zuelarik, baizik eta edo batez ere Tiny Desk-i berari sekulako arrakasta ekarri ziolako. Errespetu handiko kanal bilakatu zen, ez soilik artista txiki berriak erakartzeko espazio bat, baizik eta artista handiek euren fazeta alternatiboago edo intimoago bat erakusteko leio bat ere. Ikusle berriak hasi ziren Tiny Desk kontsumitzen eta ildo honetatik jarraiki NPR-eko antolatzaileak betidanik izan dira adituak oso ezagunak ez diren artista emergenteak potentzial handia dutenak hautatzen, behar duten bultzadatxoa ematen gako izan direlarik. Aurora abeslari norvegiararena da adibidetako bat, bertan atera ostean nahiko famatu bilakatu baitzen mundu mailan. Horrela entzun zen bere ahotsa 2015ean. Runaway.

0: I can't take it anymore.
1: Hemen Auroraren ahots hipnotikoa bere Runaway abestia aurkezten. Aipatutako T-Painen saioaren viralizazioak eta interneten izaerak berak, azken urteotan saio hau zuzeneko musika kontsumitzeko kanal erreferente bihurtu du. Edozein artista mainstream erraldoik du gaur egun Tiny Deska bere diskoen promoziorako leku erreferente bezala. Egungo artistarik handienak igaro dira bertatik. Hoietako bat, hauxe bera, Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Urteek aurrera egin ahala, 2020ko COVID-aren pandemiak formatua berrikustera behartu zituen antolatzaileak, eta bertatik Tiny Desk Home saioak sortu ziren. Artista bakoitzak bere etxeko intimitatean grabatutako saioak, alegia. Hau egiteko proposamena jaso zuen artistetako bat Zetangana izan zen. Berak erronka hartu eta ez dakit gogoratzen duzuen, baina guregandik gertu behintzat sona handia izan zuen saioa grabatu zuen, bere etxean edo kakotxartean ez dakigu zehazki. Jende pila batek inguratuta, tartean sona handiko beste artista batzuk, El Niño de Elche, La Húngara edota Ketama taldeko Carmona familiako zenbait musikari bezala. Familia haundi baten bazkalostea irudikatzen zuen dekorazio batek lagunduta, hau bete hortz utzi gintuen asko eta asko. Hemen, nola hasten den, mematen.
1: Un, dos, un, dos.

Soberan dago esatea, gaurkoa irratsaio bat denez, soilik entzun egin dezakezuela, baina Tiny Deskak asko merezi du bere ere bistadizo bat botatzea. Abestiak entzuteaz gain, artisten interpretazioak karga handia duelako alako bideoetan, eta Zetanganarena adibide garbigarria da. YouTuben daude ikusgai Tiny Deskeko saio guztiak. Eta orain arte aipatu ez dudan beste kontutxo bat Tiny Deskaren inguruan bere izena litzateke, ingelesa ulertzen ez duenarentzako normala baita zentzurik ez topatzea. Ba, Tiny Deskek azken finean idazmai niminoa esan nahi du. Nik uste hau esan daia da, ez dela azalpen gehiagorik behar, ezta? Hori baita hain zuzen ere kontzertuak eskaintzeko artistek duten espazioa. 2020an Tiny Desk Home atala zabaldu zuten bezala, denborarekin Tiny Deskak dibertsifikazioa landu izan du, azpiatal ezberdinak sortuz. Hoietako bat Latin Month edo Latin Week garaiak izan ohi dira, El Tiny ere deituak batzutan, non urteko tarte batean artista latino Amerikarren talentua munduari erakutsi nahi izan dioten NPR estudioetatik. Hoietako baten parte izan zen Nicki Nicole artista argentinarra, hau da bere Colocao.

Ederra ere Nicki Nicole artista argentinarraren saioa, non bere doinu urbano eta elektronikoagoak banda organiko batera eraman zituen, bere herrialdeari ere omenaldi eginez, bandoneoia izeneko akordeoia erabili baitzuen. Saioa amaitzen goaz, gaurkoan Tiny Desk formatua izan dugu izketagai, NPR irrati estudioak 2008an sortutako zuzeneko musikagarako saioa. Xehetasun batzuk aipatu nahi dizkizueke amaitzen joateko. Adibidez, plano guztietan atzekaldean topatu daitezkeen objektu berezien inguruan. Hoiek, artistek berak NPR-eko langilei ekartzen dizkieten opariak dira. Atalean zehar entzun dugun Adele izan omen zen lehena tankera horretako oparitxo bat ekartzen, eta horrek jada ohitura bat sortu zuen, Washingtoneko estudioetara datorren jendeak ia beti opariren bat ekartzen duelarik. Bulegoaren atzekaldean ikusgai jartzeko beti, horregatik doaz akumulatzen objektuak geroz eta gehiago direla. Bazen azken aurreko emanaldi bat entzutera. Hau oso berezia izan zen, ez soilik rapero honek oso emanaldi polit eta intimoa eskaini zuelako, baizik eta emanaldi hori publiko egin zutenetik hilabete geroago, artistak gaindosi baten bitartez bere buruaz beste egin zuelako tamalez. Bere emanaldiak Tiny Deskeko rankinetan gogokoenetarikoa izaten jarraitzen du, eta egia da, tragedia

Eta heldu gara gaurkoan ere amaierara. Ez dakit nola egin dudan abesti hauek hautatzeko, ze Tiny Desk formatuak horren beste emanaldi ditu jada publikatuak, oso zaila egin zaidala hautaketa egitea eta asko, asko maite ditudanak kanpoan utzi behar izan ditut. Tiny Deska hitz egin dizuet gaur, Washingtongo hirian, Estatu Batuetako hiriburuan hain zuzen aurki daitezkeen irrati bulego batzuetan grabatzen dituzten saio berezi batzuk. Zuzeneko musikaren alderik gordinena dutenak ardatz. Artistarik handienak ere euren intimitaterik puruenean ikusteko aukera ematen dutenak. Artista independententzako bozgorailu gisa hasi zen saio honek mundu mailako sona hartu du. Batipat egun artistarik handienak ere ikusteko aukera ematen duelako. Ahots askok kritika egin diote azken urteotako tendentzia honi, ze azken finean artista handiek beti dute bozgorailu handi bat eta ez dutelako Tiny Deska bezalako formaturik behar. Aldiz artista txikientzat beti da lagungarria horrelako zerbait. Eta gero eta artista handi gehiagok kanal hau erabili, badakizue, gero eta aukera gutxiago artista txikientzat. Dena den, gaurkoan ere gozatu dugu artisten zuzeneko musikaz, eta aurrerago ere asmoa dut zuzeneko musika sustatzen duten beste hainbat kanali buruz hitz egiteko, Tiny Deskean soilik zentratu beharrean, hainbat aipatuko dizkizuet, The Basement, AOL Sessions, BBC Sessions, Colors, edota Euskal Herrian ditugun beste zeinbait marruma kulturalak, bigarren kafea edota gazteako behekaldea, kasu. Azken nabesti batekin goaz, beste artista ezagun batena. Sam Smith, pop artista britaniarrak, oso gauza berezia egin zuen Tiny Deskerako gonbidapena jaso zuenean. Musikari asko eraman ordez, piano jole bakarra eta gospel koru oso bat eramatea erabaki zuelako.

0: Dator musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: Lurpeko trenbide da. Horrela segitu diote diskoari Inigo Etxarri, Ipunto Etxarri, eta liderrando Belek. Horrela, aurkeztu dute, Ipunto Etxarri eta Beleren arteko elkarlana. Gauza bitxia da, baina horrela aurkeztu dute, eta Lurpeko trenbidea kalean da, bueno, kalean da digitalki. Ez horreko da gainerako guztia. Digitalki, orain ez gauerdian, egongo da kalean, Record Store Day delakoaren baitan. Bueno, Bele y Etxarri. Zero dos.
1: Hola.
2: Ondo.
0: Bueno, diskoak badu berea.
2: Testu inguru aldetik badu bai.
0: Horregatik ulertzeko gauza asko kontatu beharko igo zela uste dut. Baina galdera printzipalena da. Nola Kristo bururatzen da bidaia baten baitan hainbeste kantu osatzea.
3: Ba, gauza da Lidek, osea, etengabe daola buruari vuelta ematen nahi dala eta beti grabatuta eta pues bidaien
2: genero kontrako izan zan, kontrako izan zan. Kontatu ondo, Iñi.
3: Vale, bueno. Ba, bidaia bueno, itea pentsatu genuen urte bete atzera, ez? Horako zerbait?
2: Bai.
3: Eta, claro,
2: Osa, Fermin Muguruzaren nazioarteko bira amaitzea nahi genuen sekulako bidai bat egin, ba, aspalditik pendiente genuena, eta bazen hau, estatuatutako ekialdeko, ez da kosta, ze da berrez barnek aldetik da, baina, bueno, pixkat ruta hori ez, egiteko gogoa.
3: Bai, eta, bueno, nik Ferminen biran beti motxilan dara matzat, pues, kableak, erramientak, soinu txartel txiki bat, portatila, bai. Paspa, o sea, gero uniko laro eta marrez ez erabiltzen, baino, baxperi okibar. Eta, parentesi bat irikiz, agertu zitean, bigarren eskuko denda baten interneten, egun urteko gitarra bat erosteko aukera. Eta, parentesi haitxi, oain, bi kontzeptuak batuta, pues, urtikan, ez? Pese, gitarra bat erosi, gubidaia neon, motxilan elementuak, eta urtik.
0: Hemen galdera dazuk bautezen ekin motxilan elementuak zera matzala.
2: A ber, osa, bidaia hasi baino egun gutxi batzuk lehenagor arte, ez nuen uste benetan horren serio zijoanik. Osa, benetan, Osa, nik sekulako beharra nuen deskonektatzeko, eta bidaia banekin musikala izango zala, baino gehiago hartzaile moduan, ez? Gindoazen deskubritzea, ba, horren beste miresten ditugun estiloen jaiotze lekua, ez? Eta berazeon hasiatik, ba, gitarra bat erosi dut txiko gara, eritxiko da, simaz, jakin dezazun, Gitarra bat egiko dugu bidaian, dani, bale, jaja, oso ondo, pues, jo kese, lekune baten Mississippira jatu eta horre xeiko gea eta hasiko gea jotzen, ez? Denbora pasa. Eta berak esan zian, baina eske bai, ongo zan, gertxio batzuk grabatzea, dani, osa, ez da serio haiko, eta bai.
0: Eta nola komentzitzen da? Bat besteak nola komentzitzen da? Esan edot,
3: hemen negarre zaida, baina geho guztua.
2: Gure bizitza guztia hola da, derrepente bati bombero ideia bat bururatu eta bestia konbentzitu hori egiteko, ez horrela, horrela.
0: Ze, bueno, ez da gidana, hemen aurretik pentsatuta otazen ituen kantuak.
3: Keba.
2: Ez, hori bai jungera da.
3: Ez genion, claro, bidaia honen asmoa baizan, hori ez, ba, Ferminen bira bukatu, eta baitare laneko hainbat proiektu bukatu, eta deskonektatzeko, eta baitare lesio batetik errekuperatzeko tarte bat behar, nun nik, personalki. Orduan, nahizta, grabatzearen ideia horreon, egunean zehar, helburua zan leku ez disfrutatzea, lekuak ezagutzea, irakurtzea leku bakoitzaren historiaren inguruan, eta bar. Gero ia da, segun osoa pasatzen dezunean, olako lekuetan eta olako historiak irakurtzen eta bar, bazken maten hoteleko gelara iristeakoan, esate duzu, bueno, gaur hau ikusi dugu, agian honen inguruko kanturen bat edo grabatu genezak.
2: Hori da, benetan nahi genuen bidaiak berak inspiratzea gu, ez? Zer aukeratu, zer deskartatu, tamales, deskarte asko egon dira. Osa, imaginatu leku horretan, hoietan zemat artista omendu genitzazken, ez? baina...
0: Bitxia da, lehen da bizikoa utatzen duzuena, sortzez Chicagokoa dela, ez da New Yorken bizia ginduen, ez baina, baina ez sortzez Chicagoko bat dela lehen da bizi, Patti Smith.
2: Bai, baina bere basean New Yorken izan zen, da New Yorkeko eszenari esker bihurtu zen ezagutzen duguna.
0: Bueno, gero nazten da, ez, Alicia Keysekin, nolaz. Hor fusioa egitera eta moldatzea eta kantu hau adidez, errez egin zen dute, zubi hori errez topatu zen duten.
2: Bai.
3: Bai, ez? Eta gainean nik ustet daukan ironia puntoak ere motibatzen gintula, ez? Osa, azken baten... Osa, gitarran partetik nota airean gehatzen da, osa, ez da, baina bai da, egia, New Yorken ginean bitartean, leku askotan aitzen genuen kantua zala
2: ara iritsi aurretik pentsatzen genuen gehien entzungo duen abestia izango zala New York, New York, Frank Sinatrarena ez dakit nik bintzat hori nekan buruan tan tan tarararan ta iritsi ara taleko guztietan hori entzun
0: bai. Eta gertatzen da jo, baina gau
2: eta
3: baino, karo
0: ez dut imaginatzen
2: dira super autorreferentzia
0: nik ez dut imaginatzen Donostiako iruda matxo Donostian bueltaka entzuten esan idut, adibidez hemen Donostian gaudelako diot ez dakit, ez dut imaginatzen
2: bai, ala da, bosgarren avenidan eta Times Squareen leku guztitan
3: bai. Bai.
0: Hor, karo, esan dugu ez, dagoela, bueno, gelaren izenak eman dizkiozu, arrumaitin zi, bauzi, ez? Hemen alaren, letra hau, bada originala, hau da.
2: Bai.
0: Letra asko itzulpenak dira, edo bere horretar utzi dituzu, baina originala da. Lehen da biziko bizipenak dira, kontatzen dituzenak.
2: Hori da. Bai, Patti Smithen abestiaren letra, berez, detxo ez da berea, poema bat zen, momentu enten ez goratzen norena den. Baina Gloria abestia, da poema nahiko zail bat ulertzen. Ta detxo, lehenbiziko letra, lehenbiziko hitzak poemakoak dira. Baina nik neukere, ulertzen. Seguritzen zizki, super ebokatzaiak eta poetikoak. Baina, bueno, letra bai sortu genuen momentuko sentsazio hoietatik, urte bukaera, urte hasiera pixkat horretatik, eta gero inik esan duena, ez? Txertatu genuen Empire State of Mind abestia Alicia Keysena nongora aipatzen den New York, baina modu guk aipatutako letra horren ostean abesti hori txertatzeak ironia bat gehitzen dio esaten denari.
0: Bai, nolakoa da urte zaharra bertan?
3: Kontatu, Lide, kontatu. Kontatu.
2: Ez dakigu.
3: Ginean, ibili ginean, igual... 20 kilometro ez dakit zenbat egun hortan gora eta bera eta gero aparte egiten zituen 8 gradu 0 azpitik eta
0: Times Square pasa zineten egun horretan
2: egun horretan ez ja blokeatzen dute goizean goizetik
3: egun horretan
0: hori
3: itxiten dute bai. Eta, bueno, 11 kaldea ja, ba, ordu aldaketarekin eta hotza eta egindako kilometroekin kago ginen.
2: Bai, eta nik ezin nun gehiago, eta horren hoteletik ikusi nun, telebistatik.
0: Ah, bueno, mentzat ikusi zen.
3: Bai,
2: telebistatik.
3: Baina, Lide, bere gati
0: bali,
3: lo egon golitzak, eh?
0: Piskat Mr. Bean en kapitulo hori, ez?
2: Ah, ez dut zartzen, baina.
0: Urte zarratakoa, ba, bueno, egiten diotelako trampa bat, bueno, badago, baina, bai, badago, kapitulo dut oso... Oso esanguratxoena, urtuzarrena, megina, bueno.
2: En fin, bai, otzaitezun, tanekatuta gonden.
0: Gero, gelen abestu eta grabatzearena, geletan, ondo, bizilagunekin? Zer gau ez egingo zenutela ulertzen dut?
2: Atxalde parten, iluntzen zuen ez nahiko goiz.
0: Ah, karo, nahi guak.
2: Ba, bueno, ba, atxalde parten saiatzen ginen egiten. Baina egia da hori badala beste elementu bat diskoan, nabarme, bueno, adientzunez gero, tatestu inguru ulertuz gero, nabaritu daiteken aze batzutan, nabaritzen zaigu ezin gehiago jukatuta, ez? Eta ba, hori bada elementu bat, joe, ba, zako oso kuriosoa dena, eta...
0: Edo mikrofonari txatxiago, ez?
2: Bai, eta...
0: Distantziak eta, ez?
2: Bai.
3: Ba, hau dekantu batzuk... Ba, hori, itzinko bagen horrela bezala, ez? Bai. Biskatek ez gaitzaten haitu, edo...
2: Ego, antendu nahi izan dugu naturaltasun hori, eta momentuan grabatze hori, edizio, apenas ediziorik egin gabe, momentuan gertatutako akatzxoekin, osea, betxo, ba, ez genitu asko, toma asko egiten, osea, abestiak, benga, bi toma, eta, pues, jazta, eta, bueno, ba, daude akatzxikiak, edo, desafino... txikitxo batzuk horrutzi ditugunak, ez? Bueno. Nik uste momentua irudikatu nahi.
3: Ba, inkluso gitarrakin ere... O sea, momentuan atatzen ditun kantuak, gordon, gauza asko daude, karo, nik ezakizkita besti horiek jotzen, o sea, joditut egun hortan, o gau hortan, eta berriz izitut jo, gordon. O sea, atera, pixkat konposatu, eta listo.
0: Uh-huh. Eta bertan garatzu, ez? Gero, hau da, ikusten diren geruzak eta hori guztiare, dena bertan egiten zenuten.
2: Bai.
0: Oda, etxeko lanik ez duzu ekarri, apenas montaketa eta kitxo.
2: Gauza txiki batzuk azkena bestian, dela entzun mazuen, eskate laboratuagoa. Hor, baino ez zigulako denbora eman. Osa, literalki, gondelako bai. New Orleanseko hotelean, eta ez zigun denbora ematen, egin egitun kapa guztiak egiteko, bai. Esan genuen ga bai. Batzuk etxera.
0: Vale.
3: Baina oso gutxi, eh? Osa, azkeneko kantuko harmonia batzuk.
2: Bai, hori da.
0: Begira. Bueno, sandot, eren da bezikoa Room 806. Non zegoen gutxi gara, bera?
2: Non zegoen?
3: Manhattanen.
0: Bai.
3: Egualde... Bueno, zegoen en Manhattanen egualdean, zegoen gertuago... nola parkea?
0: Central Park.
3: Central Park. Bai. Tik gertuago...
2: Zegoen Central Stationen ondoan.
3: Hori da.
2: Osa, Grand bai. Central Stationen ondoan.
3: Ondoko kalean.
0: Begira, han ere tren geltokietan mugimendu handia egoten da?
2: Bueno, es que leku guztietan zegoen mugimendu. Osa, urteko azken egunak New Yorken... Zasko
0: da, irietan ez, tren geltokiak dira asko oso esanguratxoan.
2: Bai, iriontan dana da, osa, eromena zan. Osa, New York azken urteko azken egunetan...
0: Bai, dandik Chicagora.
2: Bai.
3: Bai.
0: Handik Chicagora, eta hau da kontua. Hemen kontua da, lehen da bizikoa... gitarra non hartzen duzu, Claro.
2: Claro, a ver, nena gota...
0: En trama chiqui bat, ez?
2: New Yorken ez genuen ezer grabatu. New Yorken ideiak hartu eta letra idatzi genuen.
0: Badela zerbait, eh?
2: Badela zerbait.
0: Han sortu zen.
3: Hau ez da kontatu.
2: Claro, gitarra Chicagora iritsi zen, beraz, Chicagon grabatu genitun hiru abesti. Osa, izan zen.
3: Bai. Gauza da, gitarra estatu batuetan erosi nula...
0: Gitarra historioa.
3: Etzuten bialtzen estatu batuetatik kanpora, eta hasiera baten, de hecho, erostea junintzanean esan zian, ez, bakarrik bialtzen estatu batuen barruan. Eta nia, bale, jo, ze pena, tal, eta gresan, ki koño,
2: ze gitarra da, ez ez esan ze gitarra
3: den. Ah, bueno, da, Gibson bat, L-Ogeitamar, 1000-Ogeitamarrekoa. Eta, gauza da, esan nula, deskartatu non, ze esan, jo, ez dute Europara bialtzen, ba, esto ya está. Eta gero esan on, claro, es que guk urte bete atzera erosi genitun billeteak. Orduan nere buruan batzutan pues atzegoan estatu
0: batu antzina da,
3: hori da. Gaina eduki dugun urtearekin, pues eta gero esanion, hostia, ez bidali Chicagora. No, New Yorkera ez ze fakturatu behar kogenuke
2: egazkin bakarra hartu beguna bidaiaren barruan hori izan da, orduan egazkinan ez genuen eraman nahi.
3: Orduan Chicagora bidali zuten eta ja New Yorken sortutako letrak eta kantua eta ideia ja asignan Chicago grabatzen.
0: Uh-huh. Gitarrari Chicago izan amantzion hemen entzuten dugu atzetik berritxarrak endortok hemen egiten duzuela eta gitarrari, beltzari, Chicago erosi zuen ari.
2: Bitu.
0: Chicago deitzen dio.
2: Beste
0: Gibson bati Chicago deitzen dio.
3: Anda baranda.
0: Bai, berak horrela esaten dugu askota. Ba, hau dintzako da, gitarra gara Chicago.
2: Pues zuke deitu zureari Chicago. Zuke deitu Clarksdale.
0: Egiten nomen du ez dakielako modeloaren izena ez dakiela izenik nomait gero pentsatu ezkero badakiela baina berantzako dela Chicago negozi zuen gitarra karo, hemen kaldera da Blues Brothersen entzun dugu aurretik Sweet Home Chicago hor ere letra ez munduan kasgoratago Chicago eta
2: ez hor gertatu zen hor jakin genuen Venezuelakoa eta benetan genden oza benetako erruduntasun sentsazio ki genuen Zeigea
3: guen,
2: tio.
3: Baina, justu izan zan, New Yorketik atera, eta Maduro New Yorkera eraman zuten. Eta izan zan, pixkat, gaina hori Manhattan era ere, bai, eta...
2: Eta pixkat, momentutasun hori islatzen da letretan, ere.
3: Bai, ze gertu, bueno, ze gertu ez gaude, historian egon dan Imperio Maltzurenaren bihotzean gaude. Hortxe.
0: Baina zuek egin duzen ibilbidean akaso zuekin bat egingo zuen jende askorekin topo egiteko aukera ematen zuen. Kontrakotasuna ere bai, ez? Baina justu, ez? Ba, IC polizia edota Black is Matters ez? Izeneko movimendua justu zuek egin duzen bideo horretan errotzen da, nola baitere? Kotoiaren bideo horretan, ez?
3: Bai, egia da... Ba, hori urtarri hasieran aizen movida guztia zehola supulpia Minneapolisen eta Oklahoma, bueno, ez dakit. Eta, jo, edabidetatik edo jasotzen zenura gauza bat zen, baina gero egia da, kalean, tabernetan edo estatuetan eta abar leku ia gehienetan mantentzen zuten aizen aurkako edo aiz barrura sartzeko debekua. Alegia, jendea gonbidatzen zuten arazoak bali maituzu migrarekin eta bar, hemen babestuta egongo zea. Ez orduan pixka torrere kontra esan hori, ez? Herria, osea, benetan ez dagoela, bueno, herria, guk ikusi duguna bintzat, ez dagoela horren alde, ez da gero boterea beste goza baten.
0: Eta horrelako hiri handi batera zuaztenean, hau ja bideiari iriz, egokituko litzeoken gandera zaila. Aurretik asko pentsatu behar da? Nora joan eta zer bizitatu bai edo bai? Edo libre usten dio zuen buruari ze, karo, eguna kontatuak dira.
2: Claro, nik uste denbora gehiagukiko bagenu libreago ibiliko ginatekela, baino, bueno, ni oso kuadrikulatu naiz, eta gustatzen zait, batez ere urrutira balimanoa, eta diru asko gastatuko badet bidaiatean zegia esan dezagun, osea, bidaia hontan dirutza gastatu dugu. Ba, gustatzen zait, ondo amortizatzea diru hori, eta balimanoa Chicagora dela leku bat, ez dudana uste berri zapalduko dudanik, bidaiako beste batzuk agian bai, ze gehiago impactatu naute, baina Chicago bat, venga, pues ya está. Ikusita ja, jo, ba, aprobetxatu nahet eta aliketa gehien esprimitu. Orduan, ni banaiz gauzak asko begiratzekoa eta antolatzekoa egun bakoitzan zer egin. Bera, ez hain beste. Bueno, nik uste askotan komplementatzen zehala zoazen pertsonarekin. Jakiten badezu, bali madakizu, berak dakien bezala. Nik dena antolatzen dudala, pues beak ez duzera antolatzen, porque badak nik egingo dudala.
0: Ados, momentu ere batean egingo izu ez, ies, eta etorri gana, ez, egin beharko duzu, baina...
2: De hecho, eski, oetelean gonden bakoitzan eta bukatzen genuen grabatzen, grabatu barrekoa bestia, esatzen zian, bihar ze ikusiko, da? Osea, ez.
3: Ba, edo igual ikusten nun beak bere planetan etzokan zerbait eta... Joder, baina, zatik ez goazago ikustain.
0: Hau, dios! Zakatena planifikatuta! Bueno, bueno.
3: Daniak ematen duen, bora.
0: Chicagon... La galdetzaren, badauza, baina. Jordanen presentzia handia zegoen esaterako? Michael Jordanena?
2: Que ba, zero pata, zero.
0: Nola esan duzuen, New Yorken kantua ariziak izena, eten gabean zegoen,
3: baina ez ditugu...
0: Chicago asko lotzen da Michael Jordanen figurarekin.
3: Bai, baina ez dugu saskibalo ja inundik inoa ikusi.
2: Telebistaren baten bazeon? Inoiz, tabernan
0: batean. Bai, telebistetan... Garai gerean zelako esan, ez da une gorena nola bitera saskibalo ez, baina gehiago zen figura, figura, bera, ez?
2: Keba, keba.
0: Ez, askotan mitifikatzen delako hemendik olako irudi bat.
3: Ez, asko ze gehiago...
0: Bat, Detroitekin beste gauzatzuk lotu daitezke mezela, edo...
3: Yeah. Ez, asko ze gehiago agian blusa edo mafiaren
2: bai, blusa
3: historia,
2: mafia.
3: Ez? Baino, saskibaloia dezen beste.
2: Blusa, mafia eta italiarrak. Osea, italiarrak,
0: eh?
2: Italoamerikarren presentziazko jatetxetan, osea, jatetxe italiar pilo bat.
0: Eta horren beste galdera tokorretu zen, eta fentaniloaren historia...
3: Ez dugu ikusi,
2: aldiz, beste bidaia bat ingen unean, mendebaldeko kostaldera hor bai.
0: Begira, galdetzen noz, Chicago riburuzko telesail... Saga, badaude, iru telesail elkarri lotuta, eta fentaniloaren gaia izugarria aipatzen zen, eta ja, aspaldi.
3: Bai, ikusi deguna da, fentaniloa ez, baino jungean hiri bakoitzean, osasun mentalaren utzikeri, osea, instituzionalki utzita da on gai bat dela, agian zentrotan egon barko luken jendea ikusi dugu oso baldintza... Miserabletan, o sea, oso...
2: Zaki. Metroan bueltaka, claro, nora ezean, ez?
3: Bai, metro bagoietan, atzea aurrea, edo, bai, edo lurtuta, denagelatuta, eta lurrian...
2: Neguan joan gera, orduan ez berdina da. Eta jendea zegoen olako babesgunetan, edo, bueno, bai, nik uste, pues, agian metroan sartu, eta egun guztia metroan pasako dutela.
0: Alduten egiten,
2: claro.
0: Bizirauta.
3: Bai.
0: Dortoke mentea, hautatzen duzu, kasu honetan, galdera sortu ditzen zen. Berritxarraken gatik edo Steve Albiniren gatik? Ze hango estudioan, ez? Elektrik estudioa ez tekit bisitatu zeruten ingurua edo...
3: Bai, bueno, bisitatu bai, baina gauza asko itxiak topatu genetun. Bai, ez, gehiago zan pixkat bien gatik, ez? Osa... Zagit. Ez.
2: Hor adibidez bururatu zitzaigun, bueno, berak esan zuen joiak Chicagon grabatu zuten Paiola, ba hemen bueno, berri txarrak ere sartu nahi dut. Berak, bere proposamena izan zan, ta hor piztu zitzaigun bombilla de ah, pues euskaldun batzuk sartuko ditugu. Osea, ez dugu dana egingo. Hemengo artistena baizik eta pues zeo zerengatik beraiek ere gogora ekartzen dizkiguten abestiak ere grabatuko ditugu.
0: Bueno, bai, horregatik ez, pixkat, esaten, bi alde horrikusita, eta, bueno, estudioa bat duen pertsona bat egota tartean, ez?
3: Nire nahi non grabatu jainko ateba, baina...
0: Ah, ez da bai ez duzen, eta begira du gustatzen ari zain.
2: Barkatu?
3: Ez?
0: Zure buruan egon gozen.
2: Ja.
3: Igual amestu dut.
2: Amestu dezu? Ze, osea, ne, de hecho, jainkoatioa, bueno, ez. Gehio gustatzen zait, barkatu. Osea.
3: Baina.
2: Roma da, ez zine buen gauazen, urrengoa.
0: Urrengoa. Urrengoa. Urrengoa. Urrengoa.
2: Urrengoa.

0: egiriz aldatu dugu, claro, hemen esan behar dago, trampa bat egiten duzuela. Springfield, dertzen duzuela.
1: Springfield da, ez dago tramparik.
0: Estando eta zenbat, Springfield daude.
1: Baina hau da Springfield originala.
2: Zegatik originala.
1: Hau izan zarako lehenengoa.
2: Abai?
1: Claro, du! Hau izan zen, bueno, besteak beste, Abraham Lincolnen
2: jaioterria, hori da.
0: Kaos.
2: Springfield, Illinois.
0: Ba, adibidez, hor agertuko da Abraham Lincoln alde guztietan, ez?
2: Bai.
0: Hor bai.
2: Bai. Bueno, egia esan behar dugu, hor du gutxi batzuk egon ginen bertan, eh? Osa, lotarako leku bat izan zen, eta hurrengo goizean pixkat ikusi genuen Lincolnena izandako auzoa, etxe hola dezimononiko batzuk eta polit batzuk ikusi genitun, eta jazta. Joni ginen.
1: Ez da gara ikusteko.
2: Liburutegia, eta ja.
0: Springfield izan azuen liburutegiak ere.
2: Ez da kit.
0: Springfield barkatu, Lincoln izan azuen liburutegiak.
2: Ba, igual, bai, akaso.
0: Dena, askotan ez izendatzen dutelako, ez hola, izen pomposekin, eta... kasu honetan, Chuck Berry hautatu duzu eta hau, San Luisekoa da, Missourikoa da.
2: Bai, bueno, eske bai, pixka eta bestia hau San Luisekin uztartu liteke, naiz eta Springfield grabatu, baina bai, ja. Hartzen du gero San Luisetik pasaginelako egun horretan. Eske, karo, gure buruari jarretako pauta zen, hotelen lekuak izatea izenburu, beraz, Springfielden lo egin genuen, baina San Luisekoa da gehiago erreferentzia. Eta, gero esan beharra dago, guk berez egin dugun ruta dela, ruta 61 bat, dela bluesaren ruta deitzen zaiona, baina... Tramotxo honetan, 66. Ruta.
0: Biak uztartzen dira hor.
2: Chicagotik ateratzerakoan, zaitezke, zuzeran hartu dezakezu 61 eta New Orleansen jaisteko, edo guk egin genuen desbiotxoa San Luisetik pasaz, dela 66.
0: Baiz, 66 mende baldera doa.
2: Hori da, baina lemiziten du mende balde hegoalderantz.
0: Bai.
2: Ego mende balderantz.
0: Okar, azpaldi maraiz, hori pasatzen da gero New Mexicotik eta pasatzen da.
2: Bai, horregatik.
0: Albukarketik pasatzen da igual.
2: Bua, ezakit.
0: Bueno, Auberkin bat da. Osa, berekin bat da gatik, ez galdetu beste.
2: Abestian aipatzen dira izan guztiak. Go to Missouri, San Luis, lemiziko aipatzen duena da.
1: Arizona.
2: Yo que sé, bueno, izan
1: azta. San Bernardino.
2: Amarillo.
0: Eta horrela kantuak sortzen. Hori, ez hori noraiten horrela grabatzen.
2: Bai.
0: Barreak erentzuten direlako. Kantu honetan justu barreak erentzuten dire, ez dituz, ekendu zerbait egatik utziko zenituzten, ez da?
2: Bai, pues pori, pixka tislatzeko baitare grabatu bitartean, bueno, nola, zemuz pasatzen genuen, ez? Kasu honetan inglesarekin eukiditugu gure gauztatxoak, eta pues, barre asko gota ditugu.
0: Bueno, bi rockabili segidan, ez? Ze urrengoa... Elvisena, kontuz, ez da gidala, ez hori esango duzu. Horse Cave, kasu honetan, hau kentakin egongo dela pentsatzen dut, kantuaren izena batik. Baina, Elvisek bertsionatzen zuen, beran Memphiskoa.
2: Eta Memphisen grabatua.
0: Eta berez, bluegrass bat omen da, izatez.
2: Bai, hori da, hori esan behar nizun, rockabilly baino bluegrass edo bai, countryaren
0: azpar. Izatez Bill Monroe omen da.
2: Bai, hori da, hori da, baino Elvisek popularizatu zuen, abesti asko bezala.
0: Hori esan behar nuen, ez?
2: Eta hau izan zen berak lehenbiziko grabatu zuen abestietariko bat, osea, berak bere astapenetan oraindik ia inorretzela.
0: Hala, Horse Cave, Memphisen dago.
2: Ba, ez, Horse Cave Kentakin dago. Horregatik erabaki genuen.
1: Sujetoa lide, nork grabatu zuen Memphisen.
2: Abesti hau aukeratu genuen, besterik gabe begira, azaltze dizut. Abesti hau aukeratu genuen bata, Kentakirekiko erreferentzia bat dagolako, eta Horse Cave-en lo egin genuen ez, behar genuen.
1: Kentakiko.
2: Horse Cave-ei buruz, hitz egiten zuen baten bat, ez egitzaigun besterik bururatzen, eta bestetik...
0: Nekoa bururatzea, kontuz.
2: Eta bestetik, gerora Memphisetik pasako ginen ez, Elvis omendu nahi genuelako, baina Memphisen daude beste horren beste artista,
1: claro.
2: Ba, deskartatu bertzirelako, eta Elvis ezin genuelako kanpoan utzi.
0: Kantua lehen dabeizikoa, perkusiboa den elementu bat entzuten dena, hau da.
2: Bai.
0: Bi kantuta makar sartu dituzi elementu perkusiboak.
2: Aha, bai.
1: Ze, hemen dago perkusiboa?
2: Irutan. Kusuko dugu.
0: Hemen kolpetxo batzuk edo entzuten dira.
1: Ah, bai, hombre, hemen...
2: Kriston graziteo, jo, inyiri nola grabatu genuen.
1: Bai, hemen lideren bertute perkutiboa, bai, hori izan da, hostia, lujo bat grabatzea.
2: Pues da, literalki, dira, bi soinuren kombinazioa, bata da izterren horrela egitea, taka, eta gero bestea da gitarraren...
0: Egira, hor da bel kablan uzatu nahi.
2: Eta gero da gitarraren gainean, nola, Osa, bestari
0: bai, gara. Hori bai, hori tape hori bai, da beste izitarra zen. Ah, begira.
2: Bai.
1: Hor... Bideoan azkenean ez dezu sartu?
2: Eh?
1: Hori egiten?
2: Bai, bigaz hori edo.
1: Osa, bideoan ikusten da, ez?
2: Baina oso klip motzak dira.
0: Pa.
1: Adi egon behar da.
0: Bideoak egiterakoan ere, ja pentsatzen ari zineten, hau da, karo, promoan pentsatzen ari zineten.
2: Keba. Ez, hau da, inik bideo pile bat ateratzen ditula beti. Osa, oso bideografo ona da, egia da, Osa, nire zute dokumentalen bat egin, eraman inik zuen alboan, ze... Beti dabil gauza grabatzen, eta oso angulo politak eta oso artistikoak. Eta esperientzen
0: gauza gaskoan, ez?
2: Bai,
0: lehen dabeziko plan hori bera esaterako, ez?
2: Bai, hori da, bai, hori izan zen oso kuriosoa, txori saldo hori buklean, bai, increíble.
0: Eta agertu dira gauza batzuk bakarrik bide guztikoak ebulertzen da.
2: Claro, bai.
0: Lehen esan dizuat, dokumentalo, ez? Bide oso bat egin, pieza bat hartu, pieza hori ikusen zurezkotan arama, bueno, zo.
2: Bai. Ez baino ere, ez zegoen pentsatua. Dana ez dago pentsatua.
0: Kara, maak ez batzuk dena pentsatzeko bitura dutelako horregatik egin du galdera. Room 511. Ez horrela esaten dute?
1: Room 511. Zuit esaten izenako.
2: 511, ezakit?
0: Berak nola esaten dute?
2: 511.
0: O 511, nola esango dute?
2: Ostia, ezakit. 511, nik uste 511.
0: Nashvillean. Eta kaso horretan urpe kontziak aukeratzen duzu, Izaki Gardenak. Akaso outsiderraena dirudien hautaketa ez soinuz, noski, ze akaso soinuz koka dezakezu hor. Ez batez ere hori, ez ez lehen aipatu dugun kotoiaren zelai horiek, eta hori guztia, eta irudikatzen dute bikain berotasun hori. Baina zergatik, Izaki Gardenak justu...
2: Niretzako Izaki Gardenak delako Jon Ikaxe euskalduna, Jon Basaguren. Niretzako horrela da, eta de hecho, agian orain ez hainbeste, ez du estetika horrekin horren beste jokatzen, baina duela hainbat urteko kontzertuetan, bere estetika zen guztiz Jon Ikaxe, eta de hecho jotzen zuten Can't No Grave For My Body Down, Jon Ikaxen bertsioan. Orduan niretzako Jon Basaguren beti izan da Jon Ikaxe euskalduna. Eta niretzako, oza, Nashville da Jon Ikaxe, orduan, bueno.
1: Ya está, azalduta.
2: Ya está.
0: Bueno, explicazio demanda. Girori, badago kalean, esan nahi dut, negua zen, klaro. Negua eta udan oso desberdin izango da Nashville, pentsatzen dut.
1: Berro itentzun,
0: Hori da, hori.
1: Ja, ziginen, bueno, ja, ben Chicagotik eta igual... Esprim, ez,
2: hot San Luisen ja.
1: San Luisetik bera ja, nabaitu genuen ja, amabost gradutatik gora. Horako dero mugaten sartzen egin.
0: Konturatu zinaten zein tokitan aldatzen zen dena? Edo badakizu altitudea aldatzen zen, edo latitudea bakarrik zer?
2: Latitudea da, osea, da pasada bat, eta urkorronteak. Osea, fijatze bazea, mapa bat hartuz, New York eta hau, Euskal Herria,
0: Parean daude,
2: eta Chicago berdin. Baina anituen duen hotza, increíble data da, norteko zeroaren korronteak eragindako haize izoztua.
0: Ados. Eta hor, iristen den tokiraino.
2: Hori da, oza, behin Chicagotik jeisten hasita, bi ordutan ja, igotzen zaizkizu 10 gradu, baina da pasa bat.
0: Eta paisajistikoki, aldaketa handia dago, Chicagotik Nashvillera aldatzen duzu.
1: Benuk esango. Ez bai temperatura, baino paisaian ez...
2: Zonalde hori nahiko laua da. Orokorrean Nashville inguruan eta Kentakin batez ere badaude muñotxo batzuk, baino ez asko.
0: Eta gidatzeko?
2: Oso horrexa osando.
1: Txandaka.
0: Baina hori, nekoso egiten da, esaterako?
2: Ez. Guri gaina bioi gustatzen zaigu gida.
0: Askotan esaten delako oso zuzengunetako tokia dela.
1: Badia errepide oso zuzenak, baino dia paisaje batzuk hain fotografikoak ez egite.
2: Fotogenikoak
1: ez egite. Ni beti gidatzen nindan, eta zaten bideori, bitu atera argazkia horri, atera argazkia horri, tali, de hostia, kamara, tal.
2: Egia esateko fotogenikoa, baino dekadentea. Osa, de hecho, dekadentzia eder hori. Osa, dain nola esan, baino etxe destar kalatuak, kotoizko zelaiak.
1: Bai. Gero...
2: Kotoiz zelaiak, kotoizkoak ez.
1: Gio baitare petroleo atatzeko katxarroiek.
2: Hori da, hori
0: ere. Osa,
2: hori
0: ere ikusten dira. Askotan ikusi ditugunak.
1: Bai, dia paisai batzuk ikusi ditugunak 10 milioi aldiz. Baina bertan egon da, pues, gidatzen Ni bentzait ez zait modarra sortu ezta momentu baten, osea, bai, da...
0: Bai, estimuloak baldin ma daude.
2: Tabeti musikaz eta podcast ez lagunduta.
0: Hori, hori, bai. Zer zan behar nuen, hor, ikusten diren elementuek ez, badute gero eraginik kantoak aukeratzerakoan?
1: Etxatzen de baiet.
2: Baliteke, igual ez konstientekin.
0: Ez diot, ze justu urpekontziak da, ez da, pixkatu egiten du.
2: Ba ez da, kasu hontan izan da, guk Izaki Gardenaken abesti hau bere garaian bertsonatu genula behin Lierren akustikoan, kontzertu bakarrean, Gazte izan jo genuen, esperantza genuen, Jon Basaguren eta Libe bertan egotea, eta zanon, egingo diegu sorpresatxo bat, eta totalitzen dago. Baina, bueno, egin genuen.
0: Bertanatu egin mantzen nieten.
2: Neri pertsonalki, igual da, gehien gustatzen zaidan abestia, Izaki Gardenakena, eta zaila dago aukeratzea, baino pillo, eske pillo ba gustatzen zaidan abestia, oza, eradokitzen dit, tristura bat, oza, asko gustatzen zait.
0: Eta hemen koroak grabatzeko, hor denbora pixkat emango zenuten, akaso?
2: Ba? Bueno, ez, pare bat, la harmonia dia, ez,
1: eske ez pentsa... Beste ekoizpen batzui dedikatu oi diegun denbora dedikatu diegun ikoni.
0: Eta bazenuten mugarik zan idot zortzietarako eta kitxo.
1: Ez, mugazan abestia bukatzean, ez da kristo bat inek egon.
2: Baina mugazan baitare ez gehiegi elaboratzea. Ba, osea, depende, baten batek ja bukeraldera igual ikusten da, gehiago elaboratzen jungerala, baitare momentuko kalenturak eraginda, ez? Venga, venga, aur, pixka gehiago, tezakizeta. Baina premisa zan natural, gordin, simple, ustea.
1: Bai. Claro, ez dugu esan, ze nere buruak gola funtzionatzen du, eta oin okurritzen nahi zait, nondi datorren movida guztia osaioaren erdian. Hau dena dator, Sissy Stephen, Blues in Mono, diskora engantzatu egon intzalako.
2: Ah, justo bidaia aurretik.
1: Bidaia aurretik. Eta da disko bat gustatzen zaidena pila bat eta ez daka daotana grabatua mikrofono bakarrakin, mikrofono zar batekin.
0: Zure kasuan ere.
1: Eta bai, nioendik anzarragoa dan batekin.
0: Mikrofon hori ikusi izan duguna batez ere, nik zerrek ilotzen duzan, Aita Santuaren diskurtsuarekin.
2: Jose
1: Inek ere esan. Hoi esan digute, Elizetan nomentzen.
0: Elizetan. Gintzen
1: Vatikanoak AKG-rekin egin zola hor.
2: Diloak.
1: Bai. Ez, ba, gauza da Sissy Stephen Blues in Mono diskoakin eukinola kreston engantxada, eta da disko bat hori, gitarra eta hotxa eta mikrofono bat, eta punto pelota. Eta, ez da gizert, oain okorritu zaitelako, botatzetau, jatorria berez hori da, tiponekin badu, ba, guk eringo dugu.
0: Eta gintzen duten. Soño oso berezia du mikrofonoak.
1: Ba, nahiko agudoa da, gero egia da, Aitzolek masterizatzakoan esan zian, jo, eske, ahora, medio agudotan, agudotan, atatzen da pila, ja, claro, dana mikro batekin da grabatua, eta orduan mikro horrek ematen dio forma, ez, soinuari, orduan, eta gero ez dugu ekualizadorerik erabili, eta...
0: Ba, ez, mikrofono, gitarrak ez du pastillarik hori esan behar dago.
1: Gitarrak ez du pastillarik,
0: eta... Hori ulertu dadin.
1: Eta gitarra, lide, nik jotzen un bitartean, lidek mikrofonoa nun jartzen zunaren arabera, gitarrak soinu bat edo beste dauka. Claro. Ez da berdina mikroa jartzea atzeko partean, edo erdiko partean, edo mastilletik gertuago.
0: Claro. Enera horrek bilida, no? Distantzak.
1: Claro, ez genera, herman, estan, oza, hankarik, ez, orduan. Lide, nik gitarra gutzen nuen, lide zan hanka, eta alderantziz. Bueno, ez alderantziz ez. Ez beak eskuak dituta, bestu dezake mikroa heltzen.
0: Egin, ez bai, gauza kuriosu atako batez bat ematen petxatzen dena gitarra, ez du pastillarik, gitarra horrek.
1: Ez. Osa, duela egun urte
0: horretik.
1: Uste dut, agian erratu nahiteke, baina...
0: Etzeguela. Bueno, lehen aipatu dugu, Nashville, zuretzako Johnny Cash dela. Mm-hmm. Bueno, Johnny Cash enkantua egin.

0: Bueno, hemen, bigarrengo... horretik etxe dut, entzun dezalentzulak. Bigarrengo zati originala. Ez, usango dugu, ez, horrein arte idatzitako kontuetan, bueno, hemen ez beste zati original badagoela. Hau da, Folsom Prison itzultzen duzue, baina gero zuen bizipien aterrera maten duzue berriz ere. Horretik, Zabala Prison Blues. Okay. Zabala, atera zait, ingles ez atera zait, lako?
1: Zabala.
2: Zabala.
1: Bai, bueno, egia esan, oza, berez asmoa bazen itzultzea letra, baina horren arrotza gertatzen, oza, suertatzen zitzaegun guri Folsom Prison buruz itzeitea, pues esan dugula, joe, bagu egonak gera kartzela batean dago badakagu zer kontatu kartzelen inguruan, orduan, bai, pixka gurera ekarri. Baina laiko fidela izaten saiatu gera bai, estruktura edo estrofa bakoitzeko
0: bai, gaira. Bai, hori, bai, hori, bai, hori, bai, hori, bai, hori, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ze gauza da, esan jola ini hori, letrak, eta ez dago letrarik, erantzun zidan. Eskerrak. Bate batek idatzi ditu, ez da?
1: Beranduago idatzi ditut, egun hauetan idatzi ditut, igotzeko plataformetara.
0: Bate batek idatzi ditu, eda alegia.
1: Bai, baina eski, idazten genitun, oza, literaki, gindoazen pote bat hartzera, gindoazen pote bat hartzera taberna batera, eta venga, a ber,
0: esan zidan, denak itzulpera dira lasai hartu, esan zidan da, horregatik horretzen dut.
1: Ja, sentitzen dugu.
0: Ez da ezer gertatzen, ez da ezer gertatzen.
2: Que tonto.
0: Entzule lenda ez gara, karo, lenda biziko kantaina letra original badago. Baina, bueno, ez da ezer pasatzen. Larez gainezka, eta ulertzen da gainera, espontaneidade hori ere badu gisa horretara. Bueno, hori ere baezen du. Esan dugu, Johnny Cash Nashvillek ilotzen dela, baina Johnny Cash sortzez Arkansasgoa da.
1: Ba, hori da.
0: Hori da beste gauzetako. Baina ondo dagoela, ze jende asko ez du lotzen Arkansasekin.
1: Hori da, eta de hecho artista asko nere ustez, jo, ez dira jaiotzen diren lekukoak. Nere ustez, eh? Osa, eta beraien burua ere askotan ez dute aldarrikatzen jaio diren. Osa, Patti Smith Chicagon jaio izana, bueno, ezakit, nik Patti Smith ez dut inoiz entzun esaten Chicago ukatzen duela, baina, joe, bere pertsona, bere aura, bere mitoa New Yorkekin dago lotua, eta Nashville Johnny Cashekin ere dudarik gabe, edo Dolly Parton batekin, Dolly Parton ere da oso Nashville, baina Dolly Parton ez da, oza, Tennesseekoa da, baina ez da Nashvillekoa. Baina bai, oza, musikalki lotzen zaizkigu guretzako, ba, beste leku batzuei.
0: Noski bai, atz. Bai. Era da osnago. Bueno, orain arte ez du galdetu, eta Lurpeko trenbidea. Lurpeko trenbidea, zuen gaina botazen duten, ea badak izuen.
1: Gero jarri dugu azalpena. Bueno, gero jarri dugu.
0: Claro, nik ez dut ikusi. Lurpeko trenbidea, bate baino lehen esan duzen, New York metroa. Da niretzako, ez, niretzako Lurpeko trenbide bat, da, estatu batu ekin lotuta, nik minekin lotuko nuke.
1: Min?
0: Meategiekin.
2: Estampida eta hola, ez?
0: Bueno, bai, estampida.
1: Ez, ba.
0: Indiana Jones.
2: Indiana Jones.
0: Ez, baina.
2: La purra.
0: Ez, bai, pixka bat, ez? Urrearen, zer hori zilar, urrearen sukar horretako garaiko.
2: Historia da, hoi baina asko zen guapo hau. Historia da, esklabutaren garaian, bueno, esklabutaren garaian, duela bi hiru mende.
1: Ez, mende
2: eta luze.
1: Mende
2: luze. Sortu zela bueno, ba, gizarte estatu batu arrean pertsona honek sortutako kate klandestino bat edo sare klandestino bat dedikatzen zana ba, lehen aipatu ditugun lautada eta algo dedoizko plantazioa hauetan lanean zoden esklabuak kakotxen artean desagertarazi eta estatu batuetako iparraldean askatzeaz.
0: Hau da,
1: Egoaldetik.
2: Egoalde...
1: Eskapu bide bat, izbide bat zan.
2: Hori da, sare bat zan, orduan, karo, masterrak edo, zan, nazetan da, jabeak zianak edo, behaien biztan, ba, esklauak desagertu iten zian, eta agertzen zian milaka kilometrotara, ez? Eta orduan, esaten zuten azan, bazegoela lur azpitik
0: sare bat egin da.
1: Trenbide bat.
2: Zeon, eramaten zituna esklaboiek askatasunerantz edo...
0: Tunel sistema existituko zen nik ez dut zalantzan jarriko.
1: Bai, baina gehiago zen, osa nik uste hori gehiago mito bat zela, metafora bat zen, ze gehiago zen etxe frankoz edo etxe seguruz, osatutako sare bat, ibaiak eta basoak gurutzatzen laguntzen zuen jendea,
2: claro,
1: eta Leona.
0: Esklauak. Bestela Tarantinok aprobetsatuko zuen hori jangorako, sane dut.
2: Esklauak desagertzen ziren bezala, jabeek bazituzten behaien esbirroak edo, esklabu hauen atzetik zihoaztenak berriz ere bere jabeari itzultzeko, ez?
0: Claro.
2: Orduan, bueno.
1: Eta pixkat metafora hori, a ber, asteko hori zen hegoaldetik iparraldera, guk egin dugu bidaia iparraldetik hegoaldera, orduan pixkat kontrara. Baina ikusten dugu gaur egunera ari dela, ez dago esklabutzarik, baino badago persekuzioa handia inmigrante jakin batzuekiko, ze ez inmigrante guztientzako, ez?
0: Zuen lasa ibilizarete.
1: Exactamente. Orduan,
0: eta badago, gozaten dela, eta, detektatzen dituztela,
1: bai.
0: Hainbat.
1: Eta hori, eta gaur egun ere badago sare solidario ez ofizial bat, baino bai, pues hori, taberna batzu
0: hori zutu demen,
1: hemen aiz kanpora eta zu gustora, bueno, salbu egongo zen ben barruan, ba gaur egun ere solidaridade hori badago. Eta barkatu, esan honen azken gauza, Johnny Cashen abestian, hor dagoela bigarren perkusioa dala, Johnny Cashek erabiltzen zuen teknika erabili genuela, zala dolar bateko biletea gitarraren mastilean jarri, eta raka egin ola.
2: Mastilla eta sokaren artean.
1: Piskat trenaren txaka-txaka hori.
0: Hori horrekin dago egin da. Eta dolarra dago erabilita. Entzuten ari gara Aretha Franklinen bertsio bat, Natural Woman.

0: handia dute eta Natural Woman aldiz.
1: Jarri ezke batako genuke, baina ez genekan denborarik. Orduan.
2: Baize, hori da beste gauzetako bat, hemen argi geratzen dena da, askotan esaten dena, gitarra bat eta hotxarekin, kantu bat ona bada,
0: orida,
2: defendatu daiteke.
0: Guztiz.
1: Bai.
2: Eta diskoretan ikuste dut hori oso oso oso argi geratzen dela, ezta?
0: Bai, nire ustez, bai, joe, aukeratu ditugun artistak asteko dira totemikoak, eta behaien abesti ezagunen etarikoak saiatu gara egiten.
2: Bai, gauza bada hori egiten, beste gauza bada ez ezagunak egiten, erronka bat ere bada, klaro, errespetu ere eman behar duelako.
0: Bai.
2: Behia botatzen zarenan putzura, akaso ez, beste baina.
1: Eta gero ere, jakin nahiko nuke, zenbatek ezagutzen dituzten original
2: guztiak.
0: Ah, claro, claro, guretzako obioak dira abesti guztia, baina igual batzuentzako, ai, pues es, bueno, Blue Moon of Kentucky adibidez ez da hain ezaguna, agian abesti hori jende askori deskurrituko diogu.
1: Ez? Bai, edo.
0: Ez da Elvisen Hound Dog, o sea, ez da Elvisen abesti prototipiko bat.
1: Ez, incluso artista euskaldunanak, o sea,
0: ah, baita, ezatik, ez, claro.
2: Bai, izan daiteka. Gara, batean hori, ez, eganek egiten zuen bezala, ez, olako kantuak hartu, ekarri, inork ez zituen ezagutzen hemenia, eta bat batean konturatzen zara, gero, urteak pasatzen direnean, eta interneta datorrenean.
0: Ai.
1: Baina hau etzan.
2: Ez, bai, bueno, nik hau zuten zengotut, beti jartzen zuten, kredituetan.
0: Ah, bueno.
2: Beti jartzen zuten, norenak ziren kantuak. Gauza da, gara jartan, ea nor lortzen zuen, The Humphrey Singersen disko bat.
0: Claro.
2: Etzen hain eskure erreza, ez? Mm-hmm. Adibidez. Niretzako ez, The Humphrey Singers, zuak egiten duzuen ibilbide horietako batean, nik ez egiz ibilbide dut, estatu gato ez gau, autobideak ilotzen dudala. Ez dakiz erratik. Niretzako errapideko musika da egan. Ez hori justu ez, baina bai Mexiko, eta hauek niretzako errapideko musika. Ez dakiz erratik. Bueno, beapatean, agertzen da hau, Mahalia Jacksonen kantu hau, karo, hau, ni pentsatzen dut, aurrez ere abestu izango zenuela, edo?
0: Nik ez.
2: Zuk ez. Entzuna baka.
0: Hau da, Lidia Insaustik abesten duena, Ispiriteko, bueno, nik parte hartzen dudan, gospel irukoteko kontzertuetan. Eta, de hecho, ez da berea, baino berari datzi nion, kasik baimena eskatuz Lidia abesti. Eta gero azalduko, bueno, edo azaltzen dizutera izergatik den abesti hau.
2: Entzungo dugu,
0: eta gero kontatzen ez. Bai.

0: bueno, orain azalpena.
1: Bai, ba, a ber, asteko, room hau da, room 306, ustet?
0: Bai.
1: Hau da, gela bakarra non ez genuen guk lo egin. Zenbaki hau garrantzitsua da. Ze hau da Memphiseko Motel Lorraine izeneko motel baten gela. Zergatik erabaki dugu abesti hau usartzea eta gela usartzea? Ba, gela horretan zegoalako Martin Luther King hil zutenean tiroz. Eta Martin Luther King kanta hau entzuten ari zen.
0: Hau da, kontestu guztia du.
1: Hori da, beraz, osea, bueno, Martin Luther King, badak egozein nahan, ez? I have a dream, eta hori guztia. Aparte, bera, apaiza zen, preacher bat zen, eta bordun bera gehien entzuten zuen musika gospela zen. Eta ari omen zen, bueno, Memphisera joana zen, arratsalan manifestazio bat zegoelako sanitarioena, eta sanitarioen aldeko speech bat eman behar zuen manifestazioaren amaieran.

0: zenbat anglofilia sartzen egin zen, anglo-itz. Bueno, mamartzen itzaldi bat. Eta itzaldi horretan, bueno, antolatzaiekin itzegin berri zuen Mahalia Jacksonen Precious Lord jarri nahi zuela. Taron, hasi zen jartzen, entzuteko, ez pixkat giroan sartzeko, eta ateraz el balkoira, eta pum, pum. Ba, hil zuten.
1: Begira.
0: Bueno, hori kotatzen dute, ezakit, horren poetikoa izan zen, baina, bueno.
1: Baina, bueno, ez.
0: Horro esan dugu, jo, sartu behar dugu, ze irureunda sei gela da, bai. Bertan dagoen oso leku ikoniko bat.
1: Ados. Eta... Begira, begira. Esan duzu preacher bat zela, eta lehen aipatu du, jende ero asko zegoela. Manic Street preacherrik ikusi duzu, hau da, preacherrik kaletik, horlako gauza.
2: Ez, bidea honetan, ez, aurrekoan, Mendebaldeko kostan, bai, ikusi genitun, aurrak ikusi genitun.
1: Aurrak.
2: Aurrak, rollo horrekin.
1: Wow.
2: Baina engontan ez.
1: Ja zer pentsatu maten horrek, aurrak bai. Diren gaina.
0: Bai.
2: Bai. Baina bai, gaina justo egon ginen hotel horreinen eta hostia, txitsipollo, eh?
0: Bai, oso fuertea da, ze bai. Gaina dago museo bat, bueno, afroamerikarren aldeko bai. Eskubiden museo
2: Kriston museoa, oso. Da, egon ginen hiru lau ordu.
0: Hor jakin genuen Underground Railroad, edo lurpeko trenbidea oso ondo zer zan, hor dago azalduta.
2: Aurretik ere bagenekien, baino museo horrek, bueno, ez dakit norbait, noizbait arabadoa, merezidu egun oso hartzea, ze da pasada bat.
0: Bai.
2: Osa, nola esklabutzaren historia guztiak kontatzen duten,
1: ulertzeko ez da.
0: Eta Rosa Parksen autobusa, osa, dana pasada bat.
2: Ni ez da egiteko nahi zen museo baten eta inbeste inpaktatu nagoen noiz baita. Bai. Osa, benetan.
1: Oda, ulertzeko, ez, estatu batu
0: edoetan,
1: bizitzen bai. Diren, hain batetan bat gauza, megira. Megira. Hortarako, magakizua, Memphisera.
0: Atxalde pasajun, Memphiseata.
1: Bai, txu bat. Gasolen zapatila batean sartu eta joan, ez urrena duan batean, ez dakit. Bueno, Room Baby Doll, ni gelaren dela izanak eman ditemen atentzioa. Zergatik ditzen den Baby Doll.
2: Pero gara ditzen zan. O sea,
1: bezertzen motel bat eta motelako
0: horrengizat. Zan etxe kolonial bat.
2: Bera. Guk pentsatzen genuen...
1: Etxe puska bat ala.
2: Guk pentsatzen genuen zala hotel bat. Bai? Oso, pentsatzen genuen...
0: Hotel bezala modelatu azegoen.
2: Pentsatzen genuen jende gehiagoen... O sea, gelak bat zeuden, eta pentsatzen genuen jende gehiagoen gozala. Baina... eta de hecho, sartu ginen area... O sea, bakizu...
1: Bazegoen Baby Doll ikuan.
2: Bakizu La Familia Adams.
1: Horrati, bazegoen Baby Doll ikuan. Zegoen
0: kuadro bat, neska batena, pixka ballet dantzari batena, edo... Etxe guztia zan... Bueno, gauez iritsi ginen.
1: Gauez bindurra.
0: Pendurregarria...
2: Claro. Iritsi ginen, zegoen musika jarrita.
0: Zegoen musika jarrita, zegoen blusa jarrita, irrati zarrola...
2: Baina, olako gramola ez, baina olako...
1: Baina, dos.
2: Ez egin alaitzen.
0: Irrat, osea, blusola, Clarksdalen da, hori, eta Clarksdale da oso blusaren... bueno, eske egoaldea dana da blusa, baina, bueno, Clarksdale da oso, hor dagoelako bidegurutzea. Bidegurutze famatua, Robert Johnsonena, baina... hori, bueno, etxea, beldurgarria zela.
1: Robert Johnson, hogeita zazpikoen klubeko dela.
0: Hori da, lehenengoa.
2: Lehenengoa,
0: bueno, bueno. Lehenengo registratutakoa.
2: Hori da.
0: Hai.
2: Baina, 0-0-0-0 zenbakia.
0: Inzera, hori da.
1: 0-0-0-0.
0: Eta urrengo egunean jeiki ginena, bueno, gela guztiak izenak zituzten, etzien zenbakiak, eta errebente, ostras, gure eskema pixka tautxi da, eta esan dugu, bueno, Baby Doll jarriko dugu, zergatik ez, osea, claro. Ya está, Room Baby Doll.
1: Room Baby Doll.
2: Nik enun lasai lo egin du. Osea, esan barri.
0: Gainera, oiazan dosela daukan noela, osea, bai, bai.
2: Mal rollo que flipas.
0: Baina, urrengo egunean, egun argiz, superpolita.
2: Ah, bai, bai.
1: Gero zaratatxoak etentzute bat ziren jaukerrago gainera, ez?
2: Bai, ya etzeola, ez... Osa, etzeon katurik ez dara zaratik dakatzeko, baina... Egia da, gero, osa, gauez kriston rollo txarra, baina gero egunez han pasada bat.
0: Bai, eta antzegoen baitare bi inskriptziotan edo azalduta etxe horren historia, eta oso interesgarria, bueno, interesgarria, pues, kabroi baten etxea, sin más, baina...
1: Bai, kolonia da zelako.
0: Bai, implantazio bateko jabe...
2: Etxe guztiak bezala.
0: Bai, bai, bai.
2: Etzeon...
1: Bai, bai. Bueno, kantua, kaso honetan, esan duzu ez, bide gurutzea, ez, crossroad, baina, gero bestalde, zulo bat gehiago. Eta hau, ezaguna egin gozaio askori, guztia. Ez nola bitere, lotura, ez...
0: bai, bueno, gure lierren kontzertutera etortzen zenen ziren entzako, nik uste, oparitxo polit bat dela, ze bada bertxio bat, beti... grabatzeko tan izan deguna, ez? Jo, ba, zulo bat gehiago, gehituta guk kontzertuetan beti egiten genuen introa.
2: Bai.
0: La Crossroads zena.
1: Bai. Bai.
0: Eta horrein kontan akustikoan, nik uste popari polita dela, alierren jarraitzaien.
1: Soken soñua, dago, desentzatu.
2: Ez diogu baimenik eskatu joskatan derri, baina, bueno,
1: Entzungo
2: dute.
1: Omenaldi bat esatea, ez? Hori sartu da, eta hori ez, soken soñua entzuten dela, bueno, kauza desberdinak. Batzuk nahi eta jota daude, palan jota daude.
2: Ez, baina hori da, zuzenean hola egiten nolako.
1: Ah, dos.
2: Alierre...
1: Egin duzu berdin.
2: Bai, endet, exactamente.
1: Pentsatu gabe.
2: Bai, o sea, Lierren hori egiten duen, aire, ya da, Lierren gitarra, bez, Marshall batetik pasata zeola, eta distorsioa zeukala, eta gitarra, eta orduan, soken zubian edo emateakoan, pues beste soño bat egiten zuela, baina jotzeko modua izan da berdina.
1: Begina. Eta aldaketa nola egiten goxatzena, ez, Baby Doll-eko bigarren kantuan, kantoretan Sam Cooke, bertakoa, Mississippikoa. Ikusi duda asko bertxonotako kantua dela berez.
0: Abesti hau bai.
1: Eta nik esan dut, nik ez dut zautzen. Atxentxizu anakam esan behar dut, zuek parte hartu zenuten disko batean topatu nuela Kuernoren diskoan.
2: Ah, bai?
1: Atxentxizu anakam izaneko kantu bat zegoen, ez dut uste kantu hau zenik. Atxentxizu, ze begiratzen ibili naiz, eta zen dut, bertxo baldin bada oso arraro egin da dago. Kaso hartan, ez dut uste, erez gai izan desfifratzeko.
0: Nik esango nuke ez, entzungo dut berriz.
1: Baina, atxentxizu anakam izena du, ez zuenak,
2: Ez.
1: Ez palakek egiten duela uste.
2: Baina, zinena da.
1: Izatez, ez dakit.
0: Ez palakek egiten duna, zainena da.
1: Hori bastak.
0: Bueno, vale.
1: Bai, jarretan moda, baina ez du topatzeko gaitasunik eta demoralik izan.
0: Hau da Sam Cooke-en abesti mitikoena, baina kontua da Sam Cooke ez daigula guri horren beste iritsi. Guretzako soulmanik ezagunena Otis Redding da, eta betitz egiten da Otis Redding inburuz, gora eta bera. Nere ustez, Sam Cooke-ek dauka, gauza bat, dauka... Joe, despistatu diazu. Sam Cooke-ek dauka zera bat ahotxean neri erakargarriago egiten zaidana Otis Reddingena baino. Eta niretzako beti izan da Soulman erregea. Niretzako Sam Cooke da. Gainera besti hau, zatitxo bat egiten nuen nik inglesez Fermi Muguruzaren biran, artistok aurkezten gintu duenean, ba nik atxintziz gonako amen egiten nuen. Hor gogoa nuen ausartzeko, eta jakin da Sam Cooke, Clarks Dale-ekoa zela, zan, jazta, eta gaina itzuli dugu euskerara, ba.
1: Bai, hori da.
0: Ba gogoa genuelako itzultzen.
1: Bai, euskerara itzuli dago, eta gaur gedo dagoena da, bi oktabatan abestearena.
2: Bai, eske, nik abestia honetan ezki pasan hon, tio. Bueno, esan barra, Kuernorena dela Deborena, o Dibo.
1: Dibo,
2: bai, bitu. Bi oktabatan dago grabatua, ez izte delako gustatzen bitako ez da bat. Zaiatu nintzen goituk egiten, ez izte den gustatu. Zaiatu nintzen betikan egiten, ez izte den gustatu, gordon utzi nintun biak jarrita. Hemen, parte honetan.
1: Bai. Horregatik esaten beraz, badago.
2: Fatal.
0: Ez, fatal ez, oso polita dago.
2: Bitu, zatiago, fatal. Ez izte gustatzen bat. Bueno, sin más.
1: Netzako por dioratu da,
0: Eskerrik asko.
1: Nizurekin hago. Baina, gara, autosegentzia sartzen dira.
2: Intentzioa zan ondo itea.
0: Gertatzen den askotan da soula abeste... Soula abesten dela guk Euskal Herrian abesten degunaren oso ezberdin.
1: Claro.
0: Oso ezberdina da teknika. Orduan ez da zaude oituta abestera, eta nik animatu nuen ini abestia horera abestera, eta pues, ez da ikusten hor, baina oso ondo egiten du.
1: Ay, loreak ez ditu onartzen. Hori da beste gauzetako.
2: A ver.
0: Harriak bakarrik.
2: Ez da gia. Gustatuko balitzei dake onartuko nuke, baina. Ez dago nere filtroa, eso.
0: Vale.
2: Pasatzen.
1: Bueno, eta bauaz, beste euskal talde baten kantuaren bilatzetik.
2: Zein.
1: Fruitua. Pelaxen kantua.
0: Bai.
1: Eta, bueno, hau berriz dago Patton Rushen.
0: Bai, hau pixkat de patilla.
1: Bueno, badu gauza bitxu bat honek, Xabi Bizkaik abesten duela kantu originalean baita.
0: Ah, bitu.
1: Bai, Xabi, gaur egon Xabi taldean, Xabi Bizkai. Bai.
0: Ba, hau besterik gabe, Patton Rushetik pasatzen ari ginen, han egin genuen gau bat, nahiko esporadikoa, ez genuen Patton Rusheko ezarrikusi nahi. da Luisianako kapitala. Guk uste genuen New Orleans dela Luisianako kapitala. Momentu tal ez ez, bat
1: horretzela. Ah, bueno, hori estatuetetan asko gertatzen zen. Asko gertatzen zen.
0: Baina gau bat inbergenu Baton Rouge-en babidean ondo gatzen zitzaigulako. Eta Baton Rouge-en nik banuen hasiera batean gogoa Janis Joplin abesti bat abesteko, non aipatzen den Baton Rouge. Dela Me and Bobby McGee, oso, oso besti polita Janis Joplinena. Baina gogoa genuen baita euskaldun gehiago sartzeko. Eta egia da bidaia honetan, kotxean, berreskuratu degula talkak egiten du didaktika diskoa Pelaxena.
2: Diskazo.
0: Eta super gustora sartu zaigula, ez dakit dan Estatu Batuetako road trip baterako oso egokia dela diskoa. Ba,
1: musika estiloak ere bat egiten du.
0: Sartu zitzaigun mantekila bezala eta esan tua diskontako abestire ma sartu ardu eta horren Baton Rouge-erako aukeratu genuen fruitua.
1: Begira. Ze soinua oso oso sauder soinua du, ez?
0: Oso.
1: Gustatzen zait hemen esaten den esaldi bat eta da lurretik sagarra jatea garaipen txikia, ez? Gure garaipen txikia.
0: Abesti honen letra da oso motza, baina da horren zadardo bat.
2: Accurate.
0: Bai, akuratu da. Biziki akuratu da.
1: Biziki akuratu da, ez baina bada.
0: Eta gogoa genuen baita ere, jo, ba, gure inguruan egondako artista bat omentzeko. Ez gehiago pues, urrutiagotik datozkigunak eta pixka totemikoago direnak baizik eta joe, gupelasekin batera hasi ginen. Eta ez dakit nik uste zor geniola, ez? Eta eske merez, osea, merezi du batez ere diskor, bueno, ibilbide guztiak, osea, Pelaxen ibilbide guztiak.
2: Bera eta bera taldea baita.
0: Noski, bai, Pelax dio, Pelax banda bezala, Bai, nahiz ari unai Pelaiotaz, sari nahiz Pelax bandaz.
1: Eta gauza bitxio gertatzen da, pasatzen da dela fruitutik Strange Fruitera.
0: Ja, hori,
1: fruita arraroak, ez, literal kitzulitakoa, Billie Holidayren kantu bat, kasu honetan, Room 526, New Orleansen, baina Billie Holiday, Filadelfiakoa, sortzez.
0: Bai.
1: Hemen kasuan ere, ez.
0: Bueno, besterik gabe, abesti hau da oso hegoaldeko abesti bat.
1: Hau da, baju kantatu zenuten horietako bat.
0: Bai.
2: Baina nahi
0: eta, abestiak eskatzen zigulako.
1: Ados. Bai. Ala entzuten da, Eta oso gertu entzuten da. Eza, dena askotan, oso aurrean entzuten da.
2: Nire kesaten tian ez zuten entzuten zeizean grabatzen.
0: Zegoen horren baju abeste, baina oso palita galitu da. Eta hori, aukeratu dugu abesti hau, guk lurpeko trenbidearen kontzeptuarekin bueltaka abesti hau doa guztiz horrekin, zaitz egiten dugu hildako, bueno, hil eta zuaitzetatik zintzilikatzen zituzten beltzen inguruan. Eta nahi genuen sartu abesti hau nonbait. Eta egon ginen bilatzen erreferentziak Billie Holiday New Orleansekin lotzen zituztenak. Eta badago pelikula bat New Orleans deitzen dena, non Billie Holiday dagoen aktore bezala. Beraz esan genuen jazta, hau da gure aitzakia, horregatik egingo dugu.
1: Iria bera nola dago? Esan nahi dut, zehar pasa iren desgrazia guztiak pasata.
2: Ba, nik uste ez dela mugatzen irira, baizik eta herrialde guztian zehar ikusi dugu, herrialde tercermundista bat, osea, miseria ikusi dugu leku guztitatik, eta euki dugu oso presente hausnarketa hori, ba, beste herrialdeak inbaditzen egin zehate, etxian erratza pasagabe. Osea, enuken mugatuko hiri batera ikusi duguna, ez? Ikusi dugu, osea, sensazio izan da oso orokorra. Gero egia da, New Orleansen agian argi gehiago eta kolore gehiago ikusi ditugula. Bizi gehiago ikusi dugula.
1: Biztanleek eman diotelako, ez? Batez ere nik uste, ez?
2: Bai, ez dakit.
1: Ez dala izan zerbait gubernamentala ez dut uste izango denik.
2: Ez, bueno, bai da egia, zeak New Orleansen militarrak kalean zebiltzala.
0: Bueno, militar izatu dako hiri bata.
2: Nashville eta Memphisen, bai, militarrak kalean, oso normal, ametraiadorekin, lauko taldetan, zaldiekin.
1: Tamales hori bai honan ere ikusten da asko. Estatuaren araberako izango.
0: Bai,
2: hori ikusten duzu, ikusten duzu gobernoaren aldetik intentzio bat kontrolatzearena eta bar, baina bestalde ikusten dezuna miseria pila bat, eskale asko, jendea kalean, etxei gabe. Gero bestalde kulturalki superaberatxa, osea, kulturalki pasada bat. Orduan kontraste oso oso handiak ikusi ditugu. Leku guztitan, esango nuke. Osea, nuke mugatuko zonalde batera edo. Uste errepikatzen diren hainbat patroi daudela hiri bakoitzan.
1: Mira, bueno, azken kantura iritsi gara, bueno, berez ere Room 526 ondan.
2: Bueno, etxen, esamar dugu,
1: esan.
2: Billy Holidayren versioa, uste dut, dala, koinziditzen duguna, gehatu dena guapoena.
0: guri gehien gustatzen zaiguna da, baina bueno. Bueno, ez daki, beste batzuk ere bai, baina bai, horrekin gade berezi.
2: Bai, berezia, gaina justo topatu genitun bersioak, bersio hau egiteko, zian oso jaseroak, eta nire wow, baina zio barne izateatzen, kesi septima, quinta, octava, eta gero atera dugu, eta oso oso iluna, oso tristea da, baina aldi berean, bueno, horrek egiten du agian baitare berezi, ez? Dala oso mikatza, tio.
0: Oso.
1: Eta bukatzen duzu, Kaliforniako talde baten kantu batekin. Mm-hmm. Rivalson zen kantu batekin. Egia da, kantua berak, ez, baduela nola bitere, ez, Shooting Starsonek, baduela nola bitere, aura guztia musika beltzaren katea soilik falta zen entzuten.
0: Horregatik.
2: Ez geneukan katerik, baino ez dugu aukeratu taldearen gatik edo taldearekin zer ikusia zeukan zerbaiten gatik, aukeratu dugu nalako gospel bat, nalako elizako estiloko kantu bat, ez?
0: Mm-hmm, hori da, eta oso korala, eta guretzako New Orleans oso hiri korala izan da, ez? Oso jolgorio handikoa, jendez betea, komunitate afroamerikarra bertan ikusi dugu oso aske bezala, igual gero, ikoituzte beraien mobidake, baina jode ikusi dugu beraien zirrara eta askatasuna, eta kolektibotasuna, eta nahi genuen...
2: Ikusi dugu kolektiboa, nik uste lehenengo aldiz,
0: arro.
2: Kolektiboa dio danean, dia, eundaka persona, Juan Ezeitetako izena, nola da? Ikusi genuen hori
0: Second Line.
2: Second Line, markatu. Second Line, bea, o sea, Second Linea izan zan esperientzia bat
0: Claro, guk nahiko bagenu Second Line bat sartuko genuke azkena besti gisa, baina Second Lineak behar dezu brass band bat, behar dituzu ezakizen bat aizezko instrumentu, eta ezakizen bat perkusio orduan hori etzan aukera bat. Ez da gitarra eta hotxakin imitatzeko ere, ezin genuen erreplikatu, beraz claro. Beste zerbait sartu behar genuen.
2: Bai, zan da pixkat planteamendua aldatzea, ez ginen hasiko gugor,
1: nahiko komiko izango zen.
0: Edo Broken Brothers gonbidatu azken agitera, ez? Bai, claro, ez?
2: Baina igual...
0: Mugatu behar zuen gure gubion almenetara eta baliabidetara.
1: Eta organikoak izatea.
0: Hori da.
1: Digitalak sartu ezkero.
2: Orduan izan da gehiago planteamendua aldatzea, oso bilatzea bertan ikusi dugu kultura beraztasun hori, kolektibitatea, ahotsak, kolore desberdinak eta bar, horrekin bat egiten zuen gure aldez horretik ezagutzen genuen
0: gure referentzia.
2: Referentzia batekin, ez? Ordun
0: Tarrai Balsons beti egonda li herri batez ere oso lotua, bueno, gu haiei lotua beraien. Ojalá. Baina
1: bueno, atera da viniloan atera duzu, eh?
0: Bai.
1: Priorderra dago, ez horra salmentalegia. Bandcampidez egin daitekeela.
2: Edo Instagrameti baita, eh?
1: Bueno,
0: guri datziz. Zuzenean.
1: Bai, ez hobeto hori askotan. Borrako restorde delakoaren baitan atera duzu, eh? Hau da, bueno, munduan, ez dakien arentzat, ba, bueno, dago egun bat, ez, batez ere, ba, ez, dendak nola egitere, pentsatzen dut, bankanpek egun horretan egingo duela bere, hau da, bere zean mozkinei uko egiten dira. Urtean bi egun hori izaten dira, bat hori izango dela. Ulertu nahi dut. Badira bi egun urtean edo egiten duten auko. Bueno, hemen kontua da, zuri beltzeko azal bat jarri diozue. Ze toki da?
2: Hoi Memphisen da.
1: Memphisen,
2: eske Memphis oso guapa da, eh? Memphis izan da agian... Ekuatoria esango genuke, zakit, hola, pixkat iparrategoaren aldeko klak.
0: Bai, aldaketa ja hegoaldean sentitu ginen.
2: Bai, batez ere Memphisen ja hasi ginalako erdiondo jaten. Eta horrek ja bai ematen du pista.
0: Ondo jaten, ondo. Memphisen eta New Orleansen
2: oso ondo. Bai, gero ja New Orleansen ondo. Baina aldaketa janarian hor ikusi genuen, ez? Gatu ginen herri baten deitzen zena Hernando, eta hor lehenengo aldiz jan genuen erdiondo.
0: Hernando!
2: Eta ja hor Memphisen bueno, horre, simaz, hor da, ez dakit ez da zera ikin, simaz, atanion argazki bat, eta...
0: Random bat. Piskat dana bestela diskontan, ez, momentuko impultxoak, ba, hau polita da, honek reflejatzen du diskoan nahi genuen gordintasun hori, benga.
2: Bai.
1: Eta, bueno, orain, belarekin zabiltzate, buru belarri, bate-bate galdetuko du, eta hua orkestuko dute inoiz zuzenean?
2: Ez.
0: Principios ez, a ber, baino ez da ez hola super ertxibat.
2: Bai, bai, bada.
0: Ez dago intentziorik. Ez dago, intentzioa zan, bitu bidai hontan grabatu ditugun gauzatxoa, jendeari emat eskaintzea, dirutxo bat entruke biniloan nahi bada, eta beste la plataformetan doan.
2: Esan behar da, osea, ateratzen dugun diru guztia, dala iteko parra.
0: Bai, hori da, ez dugu dirurik iagaziko, atera dugun tiradakin, txikiadako.
2: Egun vinilo dira, vinilo kostatzen dutena, gehi masterizazio kostatu duena, izango da...
0: Parra.
2: Parian gatzeko.
1: Bai, ez hori algo masterizatu duenako.
2: Hori da.
1: Hori da, egin du ez zuek, egin ez duzuen, zatu
2: bai, da. Gero lagundu digu Lubakiko...
0: Unai Bergarak. Maketazion.
2: Lagundu digu, eta hoxe. Egun vinilo atera ditugu... Eta listo.
0: Eta printzipioz hori, ez dago intentziorik honen kontzerturik egiteko, hau zerbait paraleloa da, horregatik ere ez da Beleren zerbait, osea da Ietxarri gehi Bele, ez da beste zer. Eta, a ber, inoiz norbaiti kriston ilusio ingo balio hau kontzertura eramateak eta eskatuko baligu, baloratuko genuke baina.
1: Baloratuko genuke,
0: osea, ez da.
1: Bitartean, bueno, Bele, bihar gauean Zumaian, eta...
2: Nahiko landak agorregi.
1: Eta gero, urrengo astean ere baduzu besteren?
2: Gasteizen,
0: da, zehose nahiko semipribatu da berez, areto, antzerki areto baten estreinaldia, ordunda, bueno, irekia, baino itxia, ezagin nola esan.
1: Bueno.
0: Nere osabaren antzerki aretoaren estreinaldia.
2: Vínculo familiar, que
0: bueno, eso.
2: Bai.
1: Eta gero hau etorko direla.
0: Bai,
1: data que tori gustia. Horratik, bueno, va capricho duena, que valoratu arazi nahi baldin baizu, bizaraztea proposamena, eta hortik aurrerakoak ikusten.
2: Valoratu.
0: Horrela.
1: Norbako tramidea, Ietxarri. Bueno, es i, bai, Ietxarri. Ietxarri. Eta bele. Bueno, pico.
2: I jartzen den eramarengatik, baina zela Ietxarri jarriko nuke.
1: Ba, eskerrik asko.
0: Zuri, beti.
2: Eskerrik asko.

0: sutagarren doinuak entzuten ari gara, baina sutagarren doinuak entzutek ez du esan nahi gaurkoan sutagarrekoak hemen izango direnik ez. Ez dute ez diskorik, ez singelik, ez horrelakorik atera, baina bai badela gauza bat, publikatu dena, ja, duela denbora bat, fanzine bat, eta fanzine hori sutagar 2024 deiturikoa da, horren egilea berriz. Urko Antsa, kaixo Urko, zer moduz?
1: Kaixo, eguno, oso ondo.
0: Ondo?
1: Pozik, hemen egote gatik.
0: Bueno, eso, pozik nola ez azkenean, bueno, tarte hartu dugu, ze esan den ari garen moduan, fanzine atera zen nola, jo, denbora dat pasada.
1: Bai, 2024 Durangoko azokarako batean nun.
0: Egida.
1: Eta urrengo urtebeteko zikloa, nahi nun itxit, Durangoko azoka alternatiboan.
0: A, dos.
1: Baina gero jarraitzen dute elkarrizketak eta fanzinea jarraitzen dira saltzen, orduan ba, bueno, hemen nago berriz ere.
0: Bueno, ez da txarrena, horrek esan nahi du, arrera ez dela txarra izan. Hala ere, hori gero xego galdetu behar dizut, ze lehen da bizik galdetu nahi zuena da, olako fanzinea bat egitea, nondek bururatzen zaizu zuri?
1: Ba, hori galtzen nire buruari. Gaur egun nola kurtzaio baten batei fanzine bat egitea. Baina, bueno, nahiko simple izan zen hasiera baten behintzat. Rekuperazio bat izan behar zuen, osea, bilduma bat nire artikuluena eta hor la. Eta hori, bueno, bilduma egitea, ba, nahiko simple izan zen. Gero, claro, hori 2009-tik aurrerako gauzak ziren, ezta? Ni hasi nintzenean kritikak egiten. Gero, zabaldu nahi izan nun, 2000-garren urte arte, orduan ineditoa da hori dena. Lehenengo katzi urtuak berriro idatzita daude. Osea, bueno, lehenengo aldiz idatzita daude.
0: Hau da zure memoriatik datorren kontua da.
1: Hori da, orduan ja 25 urteko epea hartzen nuen.
0: Eta zerratik abia puntu epi milan?
1: Ba, numaitetik jarri behar nuen, hasiera eta... Mire batzen duela, 27 asko da, liburu bat egiteko modukoa da, ez? Azken urte hauek, ba, gehiagizkoa izango zen, eta bueno, nik horrela planteatu nuen.
0: Ados.
1: Bai.
0: Bueno, den autoedizioan, zuk zeuk egin filosofiarekin egin duzu.
1: Total, guztiz, guztiz. Gero, badago denda, diseinu denda bat markinan, eta bueno, haiek indizkete kopiak eta bar, SK8 diseinua da. Eta maketazioa, bueno, gero etxengo duguna ebazu, baina, bueno, nik egindakoa den arren, azken tokea edo, azken ze hori beak eman zioten.
0: Ados.
1: Eta hobeto gaitu zen, bai.
0: Ados, bai, ze, bueno, ikusten dugu, maketazioan, hori, fanzine bat dela, ez, bere baitan, baina bai ikusi ditugu, bueno, batetik ilustrazio batzu bat daudela.
1: Bai.
0: Ez, azaleko ilustrazioa dago, bueno, ilustrazio bereziaz, eda Jaiotze Basatiaren portada, baina inguru ez da Jaiotze Basatiaren, ha? Ze inguru da?
1: Ba, antzekoa da, eh? Inguru urbano bat, ez, underground kutsu horrekin, eta Amaia Noia Markinarrari proposatu nion, eta berak eman zion ikutu femenino, ba, emakumezkoa edo protagonistari, pixka eta purtzailea, eta bestela nahiko antzekoa da. Bestaldera begira dago,
0: bai,
1: protagonista,
0: hori da.
1: Eta kontraportadako karikaturak ere berak egin ditu.
0: Ados. Bai. Ze agertzen dira laukideak, gaur egungo laukideak, ez da, okerrezpa naiz?
1: Bai.
0: Eta gero barruan, daudugo lako diseinuaren baitan, dago sutagarren logoa erabilita, dago, bueno, ba, karikaturena, eta dago, bestetik ez, metalde zaleen, keinu klasik hori, bibedatza gora, adarra gora, eta hor zenbakiak eta jarrita pixkat, hor dago, akaso ukitu hori esaten duzuna, haiek hor eman diote ukitua, edo hori dagoeneko zuk pentsatuta zenuen.
1: Ukitua karikaturak bi horritik behin ateatzea beak eman zioten.
0: Ados.
1: Eta gero, sutagarren logoa, ba, esan zuten, bueno, bere ideia izan zen ere bai. Eta bueno, horrela daude alternatuta, ez da, sutagar, ezkerrean eta eskubian karikaturak, fanzine osoan.
0: Bueno, hau egin duzu esan bezala elkar lan horretan. Hala ere, zenbat demora pasaduzu, bat ez ere, bildu, txukundu, ordenatu, berriz idatzi, hori egiten zenbat demora eman duzu?
1: Ba, ez asko. Egia esan, lanaren erdia baino gehiago eginda zegoen ja, eta beraz, ba, bila batetan ja presteukin ondena.
0: Dena nomai txukun gordeta zenuelako.
1: Bai, eta gori, Durango Azokako, ba, musikazuzerian.comen estanderako, ba, presteukin egin nun.
0: Negera.
1: Eta nahiko, erratiboki nahiko azkarra izan zen. Gero, lan gehiago da, promozioa, banak eta hori. Baina promozioa beti gustura egiten da.
0: Da, ez da.
1: Bai.
0: Ba, zerbait egin duzu nean, ez, azkenean lan bat egin duzu, lan hori aurkeztu egin nahi duzu, ez, hori da normala.
1: Bai.
0: Bueno, barruan, Hortaz, zer da topatzen dena nik ikusi dut, gutxi gehiago, zer dagoen, baina zuk esaten dizuenean fanzine bat, bale, ados, baina fanzinearen zer da barruan topatuko duguna, zer du fanzine honek berezitik edo zer da zuk uste duzu ekarpena egiten dian.
1: Bai, nik uste eduki nahiko profesionala daukala, oza, ikuspuntua, bueno, ja editauta dauden gauza bielako lehenengo peatzi urteak enduta. Eta ba, topatuko dugu zutagarren fan baten lan bat ere bai, ez? Ez fanatiko totala, ez? Osea, ez da, nire elburu ez da behin laguna izatea edo osea, da nire pasi hori islatzea.
0: Ados.
1: Eta hori nor topatuko ditugu, ba, idatzitako denak gehi patu dugun berriak. Eta gaur egun, ba, hau egitea, zen diatea, anakronikoa guztiz da, bai. Guztiz. Horregatik dauka igual xarma gehiago.
0: Bai.
1: Fanzine bat egitea.
0: Gero ikusten dut, irudi desente daudela, argazki desente.
1: Bai.
0: Oker azpa naiz, zuk egindakoak.
1: Dera nik egindakoak. Den-denak.
0: Egita.
1: Eta, bueno, hobeak zango dira batzu, bestea baino hori nik egindakoa dela, inorkizitze zango.
0: Uke zinada, ez da.
1: Uke zinada.
0: Eta gero ikusten dudana, bat desente dituzula jarrita setlistak.
1: Asko.
0: Konzertotako setlistak. Eta ikusten ari naizenagatik, bat baino gehiago argazkiak direla dirudi, hau da, kontzertuan bertan ateratako setlistak dira?
1: Ez.
0: Ados.
1: Ez, joe, ez, hori behin jendeak egiten du, setlista eskatu eta gero argazki atera, eta nik ez dut hori egiten.
0: Ados.
1: Dia, simplemente maketazio kontua da.
0: Osa, ados.
1: Nik apuntatutako setlistak urtetan zehar,
0: bai.
1: Gero horrei, argazki bat atera,
0: ados.
1: Eta gero, fitxategian sartu, insertar.
0: Ados.
1: Horretarako dira.
0: Ados, horrela dugu, inazia ikusten dugu, ez, bueno, entzuten ari, atzetik garrita duguna, ez da oso erik entzungo, baina gertzen denetako lehen dabeiziko zelista egin dut. Gaurko elgarrizketela.
1: Bai.
0: Ikusi dut plateroenako 2008ko, ez, okera espaldima naiz, abenduaren 26a.
1: Bai,
0: ez da, 2008ko abenduaren 26a, hemen ikusten dugu, ez, laugarren orrialdean dagoen setlist hori, ba, hartu dut eta esan dut.
1: Bai.
0: Bueno, ba, kopiatuko dut eta, ze...
1: Hor ikusten nabaritzen da argazki badela, eh?
0: Horregatik egin dut galdera hori, ea argazki hori ikusita, ea nola zegoen eginez. Bai, bueno, esan duzun modu horretan. Gero taldearen historiari errepaso pixka bat ere ematen diozu.
1: Bai.
0: Azkenean, elkarrezketa bai, baina, bueno, gero testu batzuetan eta batzuk elkarrezketak dira, baina beste batzuetan kritikak ere bai, baina baita historiaren errepaso moduko bat ere, 2008an ez desaterako, basier osororen agurra aipatzen duzu, Igor Garbide nola sartzen den, gero David Sarsosa nola sartzen den, eta Igor Díez eraino, hau da, baxu jotzaren aldaketak guztiak aipatzen dituzu, hola,
1: bai.
0: Kronologian, ez?
1: Bai.
0: Segia da, demora gutxian aldaketa esendi izan zela hor.
1: Bai, garai hortan bai. Eta Igor Díez ahi eskerra, eta zuten aurrera diskotat DVD bikoitza. Ze momentu hortan, utzizun, bakristak taldea utzizun, eta, bueno, gogorra izan zen seguraski. Eta Igor Díez sartu zen, printzipioz diskoria ateratzeko aurrera, eta azkenean bi urte gelditu zen.
0: Igor Oiarbide hori oker espanez, ez?
1: Bai, hori da.
0: Oiarbide. Hau esango dugu gainera, lehen plazataldetan eta ibiltzen zen musikari bat zela.
1: Bai, baina hauek daukaten nivelakin, oza, edo zer jodezakete.
0: Ba, ez hau izan zen, hori aldaketan lehen dabezikoa, esan genuen, bueno, Asier Osoro klasikoa ez, badoa, eta orain bai. Zer. Hori bai izan zela askorentzako, eta orain zer.
1: Bai, eta ja gelditzen zielako zutagarren jatorrizko bi bakarrik.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, hor daukagu galder, ja da matzera urte pila bat,
0: pila.
1: Eta gaina borsaren anaia da.
0: Hori da.
1: Orduan, ba, bueno, bai nahi kondo.
0: Zukor, taldearekin harremana, ez dakit,
1: bai.
0: Noiztik aste zara taldea jarraitzen?
1: Jarraitzen, 14 urtetatik. 14 urtekin, osea, 1980-an, oin dela ez asko, ba, jozuten Oiartzungo ikastolako frontoian.
0: Ados.
1: Eta hor gelitu ginen dena flipatuak. Oen diketzen atea Txeroki Miguel Laboaren omenezko diskoa, hor sartu zuten Aika Mutil.
0: Bai.
1: Bueno, kanta klasiko horrei buelta izugarria mazioten.
0: Bai.
1: Kristona izan zen aldaketa. Eta, baina ikuste hori, eta Borsaren bateria flipantea zen. Ez genuen sekule, guk bentsat, hoi hartzunen negienak, ez da gizten bat timbal, tanki bat ematen zuen horrek, platerak, bombo bikoitza, en fin, osea,
0: Aldaketa desentzen bai. Bai.
1: Orduan hor zale bihurtu nintzen, eta geroztik ja segitu ditut, ba, gaur arte.
0: Eta gogoratzen duzu kontzertu azerren baitan izan zen, Zutagarren kontzertu dura?
1: Ba zen, Oiartzungo jaien hasiera.
0: Oiartzungo jaien hasieran, no? Bai. Agustuan izan zen.
1: Agustuan bian, bai.
0: Egita.
1: Eta gero, anekdota bezala, aipatzen dut behin zera hortan, zenbaki berezi horretan, gero zu eman zioten frontoiari batzuk, bueno, koltsonetak berri-berria zen, eta koltsonetak bakizuk kontratxapa,
0: txapazpia
1: eta txapak gainekoa, bat batek zu eman zion horre, eta kestu da motu zen, osea, Zutagar.
0: Zutagar beretan izan zen, ba,
1: eta bero, Aitorrei lehenengo elkarrizketa egin nionean, 2009an, komentatu nion eta etxegiten ezerrez.
0: Ezerrez, haiek etziren hortaz jagotu begira.
1: Ezerrez, eta izan zen egin zen kontzertu bakarra frontoi hortan. Lehenengo eta azkena.
0: Lehenengo eta azkena. Pentsa. Hori ere gauza bitxia.
1: Bitxia. Zutagarra izker.
0: Gauza bitxia. Bueno, hortaz, orduan hasi zinen jarraitzen, baina 1980-etik 2009-era arte taldearekin hartu emanik izatera etzinen iritsi.
1: Ez.
0: Izan 19 urtez, zaletu eta kitxo.
1: Hori da, zaletu, oso zalea, nahi bat zu, baina ez harremanik ez. Izan zen, elkarrizketa bat, 20. Urtorreneko zera, DVD-CD horrena. Eta geroztik, ba, bost aldiz elkarrizketu dut, Aitor Gorosabel, beti bera, tokatu zait, eta, bueno, oso gustora.
0: Mira, lehen da bizeko ura nola gogoratzen duzu?
1: Jo, oso ederra izan zen, eske behaz egon Bilboko Euskadi Irratian uste zegoela.
0: Aha.
1: Eta nik kanpoan kotxean entzuten entrevista,
0: noretzen,
1: eta gero ja bukatu zunean erekin Deustro eramanon taberna batea, ingen un elkarrizketa hor hiru ordu pasatxo, eta gero utzi nun berriz ere bere kotxeak
0: bateko,
1: eta irten zenean, izan zen, ai, barkatu, hau erorien zait. Eta behitu nun, eta Zutagarren pua bat zen. Eta noski nahi tain zula, detalle oso polita.
0: Begira. Eta orduan izan zen lehen dabiziko lako arte gana, eta zuk nola bizi izan zen nuen egun ura?
1: Bueno, aukera handi bat bezala, ez? Aukera zugarri bat bezala. Gure eroiak, balima dauzkagu eroiak, nire bintzat euskaldunak dira. Eta, bueno, bari, olako ibilbidea eta apurtzaile arrola izan zen hasieratik, eta hori horretaz hitz egitea, eta ba, oso... Bueno, emozionantea izan zen, bai. Baina hori, ez fan zoro bat bezala, eh? Osea, musika zale bat bezala eta ja kritika musikari bat bezala.
0: Ados,
1: bai.
0: Ados. Bueno, gero ez dakidana, ea zenbatetan ikusi gote dituzun. Baute duzun zenbatuta, zenbat bai. Kontzertu dituzun ikusita.
1: Bai, eta euskata puntatuta, 30.
0: 30?
1: Bai, ez diain beste, eh?
0: Ez diain beste.
1: Ez diain beste. Niretzako ideala da, talde bat urtean bi aldiz ikustea, edo behin. Bestela gehiagizkoa, gehiagi da.
0: Egera.
1: Bai, eta hori urte batzuk egon dia igual ez duten ikusi, beste urte batean igual hiru aldiz ikusitut, hola, baina... Bai.
0: Eta...
1: Ogeita mar esan dut, za?
0: Bai, ogeita mar esan duzu.
1: Ogeita mar, berrogei dia, barkatu.
0: Berrogei
1: dia, joge.
0: Ala ere.
1: Bai, ala ere.
0: Badago saltoa, baina... Baina ala ere ez dela, inbeste, ez esaten duzu, azkenan urtean bat, edo bi. Zer da, zuk ez nazkatzeko, taldeaz ez gogaitzeko?
1: Claro. Ez que bestela, gaina, beste talde asko daude ikusteko, eta
0: nahiago,
1: bat hiru aldiz ikusi baino, nahiago, hiru ikusi.
0: Ados. Ola, gogoratzen duzunetan, ola, toki bereziren bat, ola, gogoan bai. Duzuna, bueno, esan duzu lehen da bizikoan noski etxean, frontoi batean zeinetan ezten gehiago kontzerturik eman, hori bada berezia ez, baina,
1: bai.
0: Ola, toki bereziak dituzuna gogoan?
1: Ba, toki bereziak, nik izango nuke argita garbi, Antzoketako jira egin zutenean,
0: bai.
1: Iruñeko gaiarren, eta Gasteizko principal antzokian,
0: bestuat,
1: hoiek izan ziren maitasunari pasioa
0: bai.
1: Jirako, zera, bakizu, balada, jebiak, eta lako, bai, hori bai, izan zen berezien, nire ustez.
0: Begira. Eta urrunena, joan zaren tokia ikustera?
1: Urrunena, bueno, bazen jaialdi bat, baina en vivo izan azune hor Getafen.
0: Bai.
1: Ba, hori, estatu Espainiarrean ikusi izan ditut, baina, klaro, esan ditut, jaialdi hortan entzegun Zutagarri ikustea bakarrik.
0: Bene, paran tokatu ziren.
1: Bai, orduan, ba, Euskal Herri barruan ez dakete Iruñara, edo iparraldera.
0: Atarratzen ikusi dut iritsizarela.
1: Bai. Atarratze, Luso, bai, egin ditut olako viajeak.
0: Eta zaletuen aldetik, badago desberdintasunik, toki batean edo bestean kontzertu ikusi?
1: Ba, oso sutsuak dia zaleak. Dago berezitasun bat, osea, zaleak ez diela jebiak bakarrik.
0: Ados.
1: Zutabarrek muga hori ganditu zuen, ezta? Eta... zer zan diazun?
0: Ez, ea, desberditasunik nabaritzen den, ez dakit. Izan... hori, ba, ataratzen izan, edo Gasteizen izan, edo... Bai. Nonbaiten izan, ea... desberditasunik nabaritzen den publikoaren partetik ere.
1: Bai, bai, nik izango nuke, iparaldean egon ezean pixkate lasaiagoak diela, eta gero ere bai, jaietan eta hola, jotze dute bastante iparaldean, hor oso, jende oso gaztea goten da.
0: Ados.
1: Orduan, transmisio hori existitu da, baina igual ja ezain beste, lehen bestela.
0: Ados.
1: Iparaldean, baina, bueno, ez dut sakondu asuntu horretan.
0: Ados. Ados, ados, ados. Zuk, bueno, gira desberdinak eta ikusi dituzu.
1: Bai.
0: Esan duzu ez, maitasunari pasiba, bazela bereziena, baina akaso bira gogokoena ere hori zen, edo beste, hola izan duzu, bigera gogokoren bat, kutxunen bat, esan duzuna, diskonen bira, edo urte honetako bira, hau, edo, baten bat hola gogoan garriago izan dena egon da?
1: Ba, azkeneko bira hau egiten nahi diena, bueno, oain daude, 30. Urte horrenakin.
0: Hori da.
1: Diskoko 30, 35. Urte horrenakin.
0: Jaretze basatiarena.
1: Bai. Hori oso berezia da. Eta hori baino lehen, Alarma diskoaren jira, ba, ikusi izan dut, taldea goruntza. Eta Aitor Gorosabel oso gogotsu ikusiet, oso amorazio handiakin. Eta gero dauzkan profesionalakin, ba, soinu izugarria da, ezta? Baina ez nuke esango jira konkretu bat bakarrik. Egongo zen denetik. Segurazki impresioa egiten dizuna gehiena da oso gaztea zeanean. Eta igual, ba, lehenengo diskoaren jira edo bigarrenena, segurazki...
0: Markatu egiten zaituelako, ez?
1: Bai, hori bai.
0: Begira. Karo, zu garai haietan, amalau urterekin esan duzu, amalautik 18 urtera bitarteko haietan,
1: bai.
0: Nola egiten zenuen batera eta bestera mugitzeko talde ikustera?
1: Oihartzunen, eta gero ba topaguneak eta holako topaguneak eta horrelakoak normalean hor galdera gustatzen zaitze adin hortan gero kotxerik gabe eta transportezea askorik gabe
0: garraio horretan gainera bai. Garraio publikoa oraindik eta gutxiago gaur egun ez bada honena orduan gutxiago
1: bai eta gero ja kotxeekin bai ez ostra beran goatzen ez 98an Zutagar eta Latzen frontoian eta
0: frontoi batean.
1: Frontoi batean, berriz ere. Bai, bai. Baina, bueno, horretzen ezer pasa usteet. Baina, kontzertu gaur egun, itzela izango litzake, Latzen eta Zutagar. Jo.
0: Pentsaz? Bueno, hori horrein ikere egin daiteke.
1: Egin daiteke, noski. A ber, a ber.
0: Ikusiko da, ea zer gertatzen den horrekin. bueno, esan duzu, ez bira gogoko hori gora ez zinduzula esan, baina disko kutxuna zigur bat duzula.
1: Vale, oi, bate mata, eske hor jartzen azu kompromiso batia. Zaila da niretzako, baina bigarren aukeratuko nuke, hortzak ez du durik.
0: Zer du berezitek?
1: Jo, ba, teknika izugarria, intuizio asko, Aitorren partetik, eta gero trash metal oso, trash metal bultzada indartsua dauka. Beti ere horri bilidia, ez? Heavy metal, trash metal, nasketa horiekin. Eta ba, bat aukeratzekotan horixe, eta teknikoki eta gero frenetikoa dare bai diskoa, ez? Eta bateriakin ere fripatzen dugu. Baina, benetan.
0: Ba, eta gainera, bueno, horrein egira zuzenean asko jotzen duten diskotako bada.
1: Bai, bai, bai, hortzak ez duturik, bai, bai, hori disko batzuk sakratu da dina. Beste disko batzuk egitu dira repertoriotik kanpora, justiz.
0: Eta disko kutxuna, bai, baina kontzertuetan, kantu kutxunak, edo zirrara gehien sortzen dutenak edo,
1: bai.
0: Disko horretako dira edo besteren bat dago, la... Zer, klaro, gauza da diskoan entzutea, ez dauz da, zuzenean, ez?
1: Bai, hombre, bat aipatzekotan, duela, bueno, ja hogei urte dauzka, baina Jainko Hilen Uartean izango litzak.
0: Ah, begira.
1: Asko gustatzen zait. Eta dago beste bat, bai, Gazte Eder baten ametsak, hori lehena dagoa, lano gaitan mazazpikoa, eta... Ez da, balada, ez da balada heavy bat, baina balada kutsuko zera bat da, eta jende asko ez du, iruditzen zait, ez dutera ezautzen kanta hori.
0: Hori da, urra no bizantzu diari diskokoa izango da, zela horretan mazazpi?
1: Hori da, justo, disko horretako bukaeran dago bai.
0: Ados. Bai, ze hor, karo, zuk esan duzu disko batzuk, ahantzuran gehiago hori direla, edo, ez dakit, esan duzu, taldea horrein indartxu ikusten duzula, ez dakit, nola ikusten duzu, hau da, zu kontzertu bat edera zuazenean, batematik kontatzekotan, ze, nola kontatzen diozu dagoela taldea?
1: Ba, amorratu, amorrazio handiak, motibatu eta gogoak. Eta teknika ja, denak ba, ja konfirma eta daukago, ez? Osea, badakigu teknikoki nola joko duten, baina jarrera eta hori, beti doki dute jarrera profesionala eta orain irutzen zait momentu oso politean daudela.
0: Esan daiteke hortaz, alarma diskoa izan dela inflexio puntu bat.
1: Baliteke, izan daiteke, eske batetik berandu etorri zen pandemiagatik eta horrek asko pandemia kauza asko izorratu zituen, baina taldeak hasi ziren kontzertuak ematen, ezta? Maskarillakin.
0: Bai.
1: Hemen bueno, publiko gutxikin ta hola. Zutagar hor aparte mantendu zen. Esan zuten, ezin badago egin gunei dugun bezala, osea, kontzertu normal bat, ba ez dugu egingo. Orduan ba alarma diskoa ere ba ja atzeratu zen eta momentu gogorra izan zen. Baina hortik aurrea igual, ba baliteke gogo gehiokin bueltatu izana.
0: Ados. Eta diskoa bera ere, gustan duzu desberdin, zan nahi dut. Esaten ari nintzen hori ez, akaso ba, egon dela etapa bat zeinetan disko batzuk ahazturan edo erori diren edo ahaztura goan ez, ba, bidiatik atera dituzte lanak, baina jendeak ez ditu akaso kantuak hain presente.
1: Bai.
0: Eta alarman bai ikusi duzu olako aldaketa bat, ez dakit, nola itere Zutagarren bere esentziara bueltatu nahi izate hori edo asmo horretan.
1: Bai. Bueno, beak ja, esentzia horta bueltatzea asmoa zeukaten, ze galdetu nion Aitorrei, aurreko disko baladan eta diskoakin, ba, urrengo diskoa izan bezun heavy metala atope. Eta da, gutxi gora bera, Zutagarren historiako laburpen bat, hor denetik hartzen du, eta gero kanpoko taldeak, bai, beti, ba, Metallica eta bar beti eragin auki dutena. Eta ordun ba, bai, da Zutagarren itzulera heavy metalera, eh? Ez dira inez joan, baino...
0: Egira. Zuk ez dakit, beste kazetariekin edo kanpoko kazetariekin edo taldearen inguruan hitz egin izan ote duzun?
1: Bai, baina, bueno, komentatzen dira gauzak eta denetik dago, asteko adibidez. Euskaraz kantatzen dutelako, zenbait kritikari ja, ba, ez da gustatzen hain beste edo, eta gero letrak ere, ba...
0: Ba, eta politikoa dituzte, ez da goza lantzarik.
1: Eta orduan, ba, ja, horrek, ken, ja, batzuk entzen ditu bidetik, ez da?
0: Bai, ba, nahari duzu hori, hau da, menostatu, ba, menostatzen dituztela edo gutxesten dituztela euskaldunak izategatik eta karga politiko hori izategatik.
1: Ni guzti, bai, ez guztiz, baina ez diote ematen hainbesteko, ozea, baina hori nera inpertsio pertsonala da, eh? Eta... zabaldu daiteke euskal estenara ere bai.
0: Bai, da.
1: Bai, alda izan, baina gero eszertzio asko daude. Horrekin ez desan aizuta gargazki tratatu dutenik,
0: Baina bai akaso beste gisa bateko letrak izango azituzten edo beste hizkuntza batean kantatu.
1: Claro, estatu Espainiarrean
0: hortzeko
1: oain asidia berriz. Baina bere garaian izuarezko kolpe izan zen. Ezea eta Fermin Muruza eta barrekin bai, ba, claro, ese aria adibidez bere estenaren parte handienak kendu zioten. Eta Zutagarrekin ez da euskaraz kantatu, ba, bazegon publiko bat. Eta publiko horrek hor jaitzen du nik usteet.
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Publikoa esan duzu, festetan eta gaztetua ikusi duzula, orokorrean, aretoetan ere publiko gaztea ikusten da Zutagarren kasuan, edo, edo hor ja muga bat dago.
1: Esango nuke adinean gora dihuala salatan, ez da? Gazteak ere bai, oza, relebo egon delako, baina okerago betiko zaleak hor daude, ez da?
0: Ados.
1: Orduan nasketa kuriosio gertatzen da.
0: Ados. Eta publikoa, orokorrean, ez dakit, maskulinoa den, aldatu den hori, hasieran, bueno, bai, jebien munduan orokorrean nahiko maskulinoa zen, gauza diren bezala. Ez dakit, Zutagarren bidean, bideatik ikusi dut duzun aldaketarik egon den, ez...
1: Ba, ez nau seguro. Zerena galdutu da superkartu?
0: Emakumeen presentzia publikoan areagotu den, edo orain dikere nahiko maskulino ez dute segitzen duen.
1: Bai, maskulinoago, baina Zutagar berezia da gauza asko gatik, ezta? Eta bat da, heavy estenaren zaintzuten bezala, hortik ateratzea gatik, eta zabaltzea gatik. Orduan, emakumeen presentzia egon da beti, ez nuke jakingo gain, enez june ikust...
0: Ez ez porcentajeak eta ez dituzu jakingo baina.
1: Baina, nahiko, ba hori, jende normala, jebitik kanporako jendea erakartzen duen bezala, ba, emakumezkoak ere, bai.
0: Ados. Ba, ez, bueno, bada ez, fenomeno sozial izateak ere hori badulako, ze, egiari zor, momentu batean, iaia mainstreama zen, Zutagar.
1: Bai, Euskal Esparruan.
0: Euskal Esparruan izan nahi dut.
1: Ez dakit mainstream esatea ere, ba...
0: Bai, bueno, baina bai izan zen...
1: Bai.
0: Bueno, batetik Euskal Herrian katxe altuen azuen taldea zen.
1: Bai, guztiz.
0: Eta horrek ekartzen zuen, bueno, hori izan baita ere nahi bat zegoelako herri guztietan zutagarregotekoa. Bai. Hori bada azkenean mainstreamaren zera hori, ez?
1: Bai.
0: Zeran lehendabizikotako taldea horrela industria modu profesional batean ongi ulertu duen euskal taldeetan lehendabizekotako izan zen zutagar, euskaraz kantatzen zuena.
1: Bai, hartzea daukazu. Hartzea da nire ustez, bai. Bai.
0: Eze, gero, bueno, evoluzioa beste bat, izan dute batzuk beste erabatera jote, beste batzuk hauek, bueno, mantendu dira hor.
1: Bai, erdibide batean.
0: Bai, ez dute egin akaso, ez, horrendik eta gora eta gora eta gora eta ez, hor geratu dira, baina egia da, oraindik ere gauza bat badu zutagarrak eta da, jotzen duen tokian plaza betetzen duela.
1: Bai, eta bain, azken bira honekin, betetzen nahi da bi aldiz antzokiak,
0: eta hori
1: antzokiak ez, aretoak. Eta, segurazki izango dela, diskoaren 25. urte horren agatik.
0: Bai, ze, bueno, badu, bai. Ez, diskoarrak ez badelako, bai. Badelako bere xarma. Bai. Zuk, Zutagar, bai, baina, zutagarren bezalako jarraipenik edo alako kutxuna duzun beste talderik baduzu?
1: Bai. Bat aipatu berdet, denen gainetik ez, baina oso garantzitsu bezala, Niko Etxar, niretzako.
0: Begira.
1: Bai, txikitatik jarraitu dut, etxean beti, dugu, misoriak ere bai. Eta berare elkarrizketatu dut, bere nire etxean, eta...
0: Akelarraren etapan ere bai?
1: Ez Niko Txarte zenegoen akelarren.
0: Ez zenegoen?
1: Ez. Misoriak en...
0: Usta nuen, eta bat txiki bat ez egon zela? Nire astu gondizan.
1: Nire akitela ez.
0: Ados.
1: Baina hori da, ez lehen izan zen bezala, rock and roll heroiak baren baude, baina niretzako euskalduna dira. Eta baien artean Niko Txart dudai gabe.
0: Begira.
1: Antxe du aldere, bain, uski. Ba, zabala, oso zabala da. Enaiz, ez zain bezala, talde batean zentratzen edo... Euskal musika maite dut orokorrean.
0: Ados. Ez hau galdetzen izun, alako beste kutxunik izan badin baduzu, besteren batean behin hau eginda, ez? Beste bai. Fanzineren bat etortzen ote zaizun burura.
1: Joe, ez. Eske burura etorri bai gauza asko, baino ikusita zerana daukan honek, ekonomikoki daukan kostua, bakizu fanzineako horra dia.
0: Bai.
1: Benda, zazpi eurotan jarritzak eta 10 eurotan, baino rekuperatzeko hori ezinezkoa da, ez? Orduan, momentu honetan ez daukat asmo hori. Pentsatu izan dute, bai, galdetu izan dute, ez? Ba, zutagarren 87-89, ez? Kompetatzen.
0: Ados.
1: Baina, momentuz ez.
0: Ados.
1: Ez da liburu bada.
0: Claro. Claro, bai, era bat horrela. Ze harrera esan duzu, ez? Aleka saltzen ari direla. Nolako harrera izan du orokorrean edo ze publikorengan izan du harrera edo ze itzulera jaso duzu, hau da. Ze kontatu dizute fanzinaren inguruan?
1: Bai, ba bueno, impresio positiboak izan dira. Gero, sale dienak fanzineakin bakarrik ja berdin du edukia, irakurriko dute eta erosiko dute seguro. Eta bai, ni harrituta gelditu naiz erantzun horrekin, eta ja 100 gora saldu ditut
0: fanzineak.
1: Bastante da. Eta ni gustu
0: baina zenbat egin dituzu guztira?
1: 200. Baina
0: oda erdiak joan dira.
1: Bai, erdiak pasauta. Baina noski promoziorako eta asko erabiltzen dira ere bai.
0: Claro.
1: Eta hori, harridura nire partetik, poza handia ere bai, eta gero, Estatu Espainiarri behira, claro, euskera eta erdera dago hemen, euskera...
0: Elkarrezketak gazteleraz egin dituzunak bere horretan utzi dituzu.
1: Bai, gauza batzuk...
0: Gauzak originalean utzi dituzu, ez duzu itzulpenik egin, ez alakorik...
1: Ez, egin nezake ere bai, ez da idea txarra. Baina, bai, eta... Ba, nik uste egon, baina asko zurrutiago joan da hau.
0: Begira.
1: Eta hor jarraitzen du.
0: Ba. Nola iritsi da urrutinen jakin duzuna?
1: Euskal Herri barruan izan da, eh?
0: Ados.
1: Bai, ezakit Nafarroan edo...
0: Bueno.
1: Bai, Euskal Herri kanpora esan dizut, iparralden, euskera ez dakitenak, ez badakite euskera ez da erderaz, hau...
0: Gazteleraz ez dakienak, ez du eduki...

0: Ondarroko Arraitasuna tabernan, Durangoko Etxebarria liburu dendan, eta gero Bilbon, Power Records, Bristol Records, eta DDT banaketak.
1: Bueno.
0: Nere urrengo liburuak, Gasteizta Iruña, dia.
1: Bueno, pixkanaka, ez?
0: Pixkanaka.
1: Pixkanaka, ze, bueno, zaletuak batean eta bestean badira. Ez dakit, zuk uste duzu badauela tokiren bat zale gehiago dituena, zale gehiago pilatzen duen tokirik badu, Sutagarrek?
0: Sutagarrek? Ba, ez dakit. Zaten, ze, Euskal Herriko fenomenoa da, Euskal Herri osoko fenomenoa da, eta estatuan ere bai jarraitzaileak badaude.
1: Claro.
0: Ez dakit, nik Gipuzkoa eta Bizkaia esango nuke.
1: Batez ere.
0: Bai.
1: Batez ere. Ez dakit, urrengo kontzerturik baute duzun jomuan, pentsatuta baute duzun, urrengo kontzertua alako tokitan ikusiko dut.
0: Sutagarrena?
1: Bai.
0: Momentu honetan ez.
1: Ikusi duzu lako, bira honetan.
0: Bai. Eta ez dute, bueno...
1: Planifikatzen dituzu?
0: Eh?
1: Planifikatzen dituzu kontzertuak? Edo datozen bezala joaten zara ikusten?
0: Normalean planifikazio bat egoten da. Agendak ikusi eta kuadratu, alba da bi kontzertu egun berdinean, edo hiru. Olakoak egite ditut. Eta, bai, horrek planifikazio minimo bat behar du.
1: Claro.
0: Baina noski etxean ere umea dauzkat... Gero nire postari lana daukat ere bai.
1: Hori da.
0: Orduan ba...
1: Banaketak egiten, ez, postaria, baina justu fanzinak, eh?
0: Bueno, pa,
1: ez fanzinarik banatu duzuzuk?
0: Ez.
1: Postari bezala, diot, tokatu zaizu?
0: Ez.
1: Ez, izan zitekelako, bat ematek Bristoni eskatzea.
0: Eskatzea, eta niri...
1: Eta zuri iristea zuk banatzeko. Hori oso kurioso izango zen, eh?
0: Izango litzake, hor Bristonen pasaditza edan. Joan itzen, badakizu, iten da banaketa.
1: Bai.
0: Eta gero, denak saltzen dienian, juten ez berriro, kobratu, bai. Eta ale gehiago dutzi. Eta justo joan nintzen, eta segon tipo bat, erosten azkeneko alea Sutagarrena.
1: Begira.
0: Mira, aquí le tienes esan zidan, eta... Ah, zuzea, zukin dezu, eta hotxe firma, eta...
1: Jo, ba, begira, esperientzi bagiago.
0: Ba, ebitu, ni firmatzen, jo, enen espero.
1: Bueno, izu, horrela azten da, eh?
0: Bai. Jo, a ver, ba.
1: Horrela azten da. Bueno, esan duzu, ez? Planifikazioa behar duzula, ba, familia, lana, eta hori guztia duzulako. Ez dakit, 2026 honetarako Sutagarra ez dakigu, baina beste kontzertuak zein dituzun begizota?
0: Larun bat honetan, latzen jotzen du Biarritzeko Atabalen, eta momentu zorrela, gero dauzka ja azken arrok, eta hori ja betikoa da, osea, 19 urte segido, bai. Eta, baina nahiko zentratzen ari naiz orain familian eta umeekin.
1: Baina, eta transmisio egiten ari zara umei?
0: Bai, baina lasai, osea ez denai, ez dio jarriko airo maiden egunero alabari. Normalian, oendik behar deskubritu dezatela pixka bat.
1: Eskanaka ez?
0: Bai, behartuta okerrago da.
1: Ah, hori bai, horrezago zalantzarik. Bueno, etorreko dira, hortaz, aurrerago ere horrako kontuak, eta zuk, bueno, ba, esan dakoa, hau, egin duzu, behon daizula, egin duzu lanagatik.
0: Eskerrik asko.
1: Ze lana, ez da urte beteko esan dugun bezala, urte askotako lana da, 2009an martxan jarri, 24 arte, 15 urte bat gira, Sutagarrekin soilik, baina, bueno, beste hainbat eta hainbat kontzerturen kritikak, diskoren kritikak irakurtzen dizkizugu, eta,
0: bai.
1: Bueno, tarten gurean ere bai,
0: bai.
1: Eta bueno, ba, eskerrak emate bainoz, gaur gurean izatearen, eta horrelako lan, ba, txukun eta dotore bat egiteatik.
0: Eskerrik asko, ni ere pozik naizekin kolaboratzeagatik.
1: Oso ondo.
0: Bai.
1: Familia esker.
0: Zuei, zuri, Iker.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan musika elektroniko egipziarra entzungo dugu, eta bueno, honelako doinu perkusiboak izango ditugu, martzia danadak ere bai, bakizue, dab sesioetan erabiltzen diren efektu, bueno, alienigenak edo horrelako gauzak entzun daitezke dab sesioetan, eta nola ez, dab ziren aparatu mitiko hori erabiltzen da sesio iraunkor hoietan. Gaurko honetan egipziar musika elektronikoa entzungo dugu.

Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara, eta hori esan nahi du Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera sartu zaitezkete podcastak jarraitzeko. revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue, eta saioarekin harremanetan jartzeko emaila ere bai bertan duzue. Astelehenero gauerdiko 12:00 aurrera hementzen egoten gara Naiz Irratiko FM-ean gure matraka musikalarekin, estilo ezberdinekin, eta badakizue, oizko moduan sesio iraunkor formatu honetan. Gaurko honetan, ba bueno, estudioko lanak izango ditugu nagusi, samplerra eta baita ere bandarekin egindako musika izango dugu, samplerra izango da nagusi, baina baita ere, ba bueno, ekoizlari egipziarrak, Europa aldean eta Estatu Batuetan bizi diren egipziarrak entzungo ditugu gaurko honetan, eta El Cairo hiriburutikan datozen artistak ere bai entzuteko aukeran izango gara. Entzuten ari garen musika Phaser Drums proiektuaren eskutik dator. Sound Sensors izeneko vinilo bat atera zuten, eta Squamah zigilutikan dator musika guzti hau. Gero ere bai, bueno, tracklistarekin ja jarraitzeko, Paul Horn entzungo dugu, Kipil, Nicolas Jair, Dian Dian Dian, Kepel, Nicolas Jar, Tumba, Rodrigo Gallardo, baita ere Maria Sabrinarekin eta Nicola Cruzek egiten dituzten doinuak izango ditugu musika honetan ere bain oinarrituak, eta bueno, hemen baita ere Nicola Cruz entzungo dugu, gero ere bai Hobby Trice, Koe eta Elia Minelli, italiarra, baina berez bere familia egipziarra duena, eta Egipton baita ere bere bizitza erdia pasa duena. El Cairo hortikan datorren ekoizpenak ditugu, eta gaur egun El Cairon bizi dena.

zigiluak, ba bueno, Squama Records. Gero ere bai, baditugu badkan batzuk, Paul Horn adibidez bere badkamean dauka bere ekoizpen guztia, Well Street Records, baita ere ekartzen gaitu musika, gero Other People, Tra Tra Tracks Records, gero baita ere Ipnik Jerks, Wonder Wheel Records, Seidi Records, Glistalk Records eta Accidental Meetings. Zigiluaren eskutikan izango ditugu doinu hauek. Gaurko honetan, sesio iraunkor honetan, beste ezberdinak izango ditugu zigilu hauetan, eta badkamean ere bai aurki hitzazkezuek guztiak. 15 abesti, 15 referentzi, eta bueno, perkusioak, sintetizagailuak, banda doinuak, instrumentala, giro nahiko egipziarra, ipar Afrikatik datozen doinuak izango ditugu, eta gaurko honetan, ba bueno, sesio iraunkorrean. Gure aletikan hause da guztia, espero dugu oso gustora egotea sesio iraunkorronekin, eta hurrengo astean musika beltz eta elektroniko gehiago. Mila esker, belarria jartzeagatik.

0: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

tira, tira, hurbiltzen badira, ez dira pasako, ez gure herrira, tira, tira, hurbiltzen badira, ez dena bukatu, gaur berriz hasi da, la, la, la, la, la.